0: Veitingastæði vikunar á FM 957 er Umami Sushi. Umami Sushi býður upp á festleika gæði og upplifun þar sem að japönsk matagerð mætir nútímalegri nálgun. Á matseilinum finnur þú vel útfært handgert sushi, spennandi bragðsamsetningar og rétti sem að leggja áherslu á bæði hráefni og framsetningu. Hvort sem þú leitar að góðum kvöldverði, deila réttu með vinum eða einfaldlega njóta fyrsta flokks sushi, þá Umami Sushi staður sem vert að heimsækja. Kíktu á Facebook síða FM 957 og þú getur inn í gjafabréf á Umami Sushi veitingastað vikunar á FM 957.
1: Dínudagar í vók fyrir heimilin. Allar dínur nú á 20% afslætti. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og vók.is.
2: Fjörukráin. Heimilismatur alla virka daga frá 11.30 til 15. Fjörukráin. Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
3: Nú geturðu borgað með NetGiro í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
4: Þegar ferskleikinn skiptir máli. Upplifðu gæðin. Veldu Icelandic Glacial.

0: Hvernig er orðað þetta? Ég er það að þú
1: ekki bara vinnur eru eðlilega miskrefjandi. Hefur þú unnið vinnu þar sem 1500 til 2000 manns er á limnum?
0: Já,
1: ég er ekki tala um að staðar á lið með bendu og eitthvað hannig.
2: Alls ekki, hvernig orðað þetta eins og niður? Hefur unnið
1: er
2: á
1: limnum?
2: Bendu og beinsti og...
1: Já, ég er stundum með komið. Ég er ekki með það, stífa limi, ég er ekki með þetta.
2: Bindra jafna.
1: Ég er ekki tala um 1500 stífa limi.
0: Ég heldur meir heldur ekki dvera með kvikindi þannig annars sko.

0: skemmtilegasta kosningaumfjöllunin er á sín.
1: Miðvikudagskvöld fyrir kosningar verða kappræður með nýju sniði þar sem oddvitarnir í Reykjavík verða krafðir svör og komast ekki upp með neitt múður.
2: Á kjördag bjóðum við Fannar og Sveppi gott kosningakvöld.
3: Og fréttastofa sínar verður á vaktinni langt fram á nótt með fyrstu tölur, dramatík og gleði í kosningapartíum út borg og bæ.
0: Allir landsmenn geta fylgst með skemmtilegustu kosningaumfjölluninni í beinni útsendingu á sín.

0: Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2-6
1: á FM 957.
2: Og þetta er svona lítil gátubók á við eins og hér. Veist þú af hverju fólk selur alltaf dótið sitt á Facebook Marketplace?
3: Það veit ég ekki.
2: Vegna þess að þau eiga ekki enn að nóg dót til að setja enn til að opna búð.
0: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport.

0: Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki fyrir sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki fyrir sömu tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann er hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: Nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Offer.

0: brennslunni.
1: Virka morgna 7 til 10.
2: Já, svo er skemmtilegt líka að við komum bara með 4-5 ára guttana og alla í þetta sko. Þetta bara, þú
3: nærðu. Ég var einu sinni að taka Reykjavík og þá gaur sem var hjólust og sem fekk mátt í lappið þar. Lappaði á danskólu. Og alvörun á undan því. Smakaði ári ekki.
0: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
1: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.

0: En sjáum við einhver tíman lappandi flugvél og taka hægri beigju.
1: Já, svona 90% ég er einu sem séð lappandi vinstri. Þú ert alltaf ljúandi, hérna alls hlustum. Þú ert alltaf með okkur í himni.
2: Ég og hérna
1: Óli. Þú ert að spila þessum eitthvað svara kóngin. Sko,
0: ég mun aldrei gera það. Hann er flugvél lappandi
1: flugvél. Þú gerir það alltaf.
3: FM 95 Blö í samstarfi við CBT Reykjavík og Loop Zero.

0: Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6 á FM
1: 957. Og þetta er svona lítil gátubók á við eins og hér. Veist þú af hverju fólk selur alltaf dótið sitt á Facebook Marketplace?
2: Það veit ég ekki.
1: Vegna þess að þau eiga ekki enn að nóg dót til að setja enna til að opna búð.
2: Já.
0: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Body Fuel, Sólbaðstofuna Smart og Era Sport.

veitingastæða vikunar á FM 957 er Umami Sushi. Umami Sushi býður upp á festleika gæði og upplifun þar sem að japönsk matagerð mætir nútímalegri nálgun. Á matseðlinum finnur þú

með vinum eða einfaldlega njóta fyrsta flokks sushi, þá Umami Sushi staður sem vert að heimsækja. Kíktu á Facebook síða FM 957 og þú getur unnið gjafabréf á Umami Sushi, veitingastað vikunar á FM 957.

0: þér alla virka morgna. Þetta er brennslan á FM 957.
1: Góðan dag og velkomin á Fætur. Í dag er miðvikudagur, það er 13. maí í dag og hér setjum ég Rikki G og Egill Plóter í brennslunni til klukkan 10 og ég svona nettur föstudagur.
2: Jú, vissulega. Það eru þetta frídagur á morgun, uppstyrningadagur og við verðum í ekstra gír í dag.
1: Það er rétt.
2: Það er alltaf þannig sem að þetta virkar og það verður svona glöggin takk eftir því. Að þú ert aðeins orðin tæpur í röddinni.
1: Já, já, það er ekki mikið að þræðunni.
2: Herðu, sko, þetta átti sísta líka í fyrra.
1: Mm-hmm.
2: Að svipum tíma. Eða var það setna.
1: Örlítið setna. Það var held ég alveg komin í júní þá, sko.
2: En þá misturðu röddina í mánuð.
1: Já.
2: Og þú veist enga skýringu á þessu. Er þetta ekki smá furðulegt? Fólk missir ekkert bara röddina af því bara. Það er að því að verður lasið og kannski hóstar og...
1: Þetta er mjög skrítið, sko.
2: Já.
1: Ég þarf bara einhvern veginn að græja þetta, sko.
2: Það þarf eitthvað að greina þig.
1: Já, já, já. Það er alveg að kíkja á þetta.
2: Já.
1: Þetta er ekki gott, sko.
2: Nei, þetta er vinnutólið, sko.
1: Það er þannig, sko.
2: Já.
1: En hérna, hún er allavega í gangi núna.
2: Já, já.
1: Og annars það er bara...
2: Það líður á.
1: Annars það er bara að fara til læknir sem að það bara fá það eitthvað hálstera. Ég get ekki...
2: Já.
1: Get ekki rattlaus.
2: Það eru stóri hluti sem átti sér stað í morgun.
1: Nú?
2: Já, þú vaknaðir.
1: Já, há, herðu, shit.
2: Ekki við klukku.
1: Já, herðu, ég hérna sett símenni hleðsli gær. Nú greinlega ekki verið nógu vel pluggaðir í hérna rafmagnstækið.
2: Mm-hmm.
1: En meðan hlóðs eða ekkert.
2: Nei.
1: En meðan var bara batterislefs í nótt. Og hérna, já, unbelievable. Og vaknaði ég bara sjálfur. Og ég er eitthvað að horfa á síman, ég panikaði svo mikið, sko.
2: Mm-hmm.
1: Ég sá ekki eitthvað klukkan var, sko.
2: Mm-hmm.
1: Ég sko, ég hoppaði ekki upp á rúminu, sko. Ég einhvern veginn tók eitthvað svona leikfimi, sko. Ég bara svona...
2: Eitthvað svo, alveg eru byltu.
1: Já, já, já.
2: Já.
1: Og hljópi fram með þess að, ok, shit, það er ég næði þessu.
2: Mm-hmm.
1: Ég held bara klukkan var hún átta eða eitthvað, sko.
2: Já, ég hefði alltaf náði Valdísi, sko.
1: Mjög góð punktur.
2: Já. Svona, en ég skildi þegar maður vakna, pældi hvað maður er ruglað.
1: Já, já.
2: Maður veit ekki, þú veist, maður veit ekkert, maður er alveg varnarlaus.
1: Já, já, já.
2: Maður er einhvern veginn eftir svefnin, maður er pink, maður er minnstur á móðana, veit það allir, maður er pink og lítill, einhvern veginn, ekki tilbúin að takast
1: Nei.
2: Á við neitt.
1: Þetta var ekki, stafn, sko. Þetta var ekki sem ég þurfti á að halda, sko.
2: Nei.
1: Því ég vaknaði morgun, plús með röddina, sko, ég bara, hvað er klukkan?
2: Já, þetta er hérna, það hafa verið hærri hlutabréfin í reikanum okkar.
1: Já, já. Svo mátti þetta alls ekki koma, sko. Þú sagðir þetta, þá kom ég eitthvað þannig. En
2: já, já.
1: Hérna, ég þá bara heyri ykkur lækni. Það er að fá okkur að hálstera.
2: Já, það er alveg ljóst. Elsku kallið minn, herðu, það eru svona í kortunum, segir
1: að... En ég meni, við erum ekki að byrja að segja hvernig veðrið er.
2: Já, ég var að segja, sko. Það er alveg frábært við blárheiminn og sól og þetta er svona... fyrir þá sem eru sko ekki morgunmanneskjur og eru kannski að hlusta svolítið mikið á okkur félagana einna í gegnum podcastöppin, sko.
1: Já.
2: Þá getur þau alveg vitað það. Svona, þetta er svona, það er svo oft sem við fáum svona veður eldsnemma morguns.
1: Já.
2: Það er eiginlega þetta útskýra nema fólk tengir við það sem er vaknar snemma,
1: mm-hmm.
2: sko.
1: Mm-hmm.
2: Þetta er svona morgun veður. Veistu hvað ég á við þegar ég segi þetta? Skilur. Svona morgunveðrið, það er eitthvað svo mikið stilla og svona rétt áður en allt fer á stað.
1: Já.
2: Og þetta er svona full, eða svona típist þannig morgunveður, það er bara svona blár himinn, sól og eitthvað, þetta á ekkert að verða svona, sko.
1: Með
2: því? Af því að dagurinn segir að það eigi bara að vera að skýja í allan dag. Og eigi að vera bara 5-6 gráður, en svo sem bara rock solid veður, það er ekki mikill vindur í dag að neitt svo liðs, en það á ekki að vera þessi sól sem við sjáum hérna núna, sko.
1: Nei.
2: Uppstyrningadagur, frídagur á morgun og þar er smá rigningarspá hér á höfuðborgarsvæðinu, glæsilegt veður fyrir norðan á Akureyri, 9 gráður og heil sól, þannig að við getum verið að sjá svona tölur upp í 14 gráður hérna fyrir norðan í fylslæk á morgun, uppstyrningadagi.
1: Mm-hmm.
2: Þetta virðist vera helgi, ef þú ert ekki búin að ákveða alveg hvernig þú ætlar að hafa þetta.
1: Mm-hmm.
2: Sem að mér finnst nú reyndar ólíklegt því að netan er á föstudaginu og það eru kosningar á laugardaginu og svona það er stemmingshelgi framöndan en ef þú ert ekkert að fara að gera neitt sko, þá myndi ég alveg íhuga að taka föstudaginn í frí fara bara morgun norður á Akureyri
1: Já, er eitthvað góð sendið þar um helgina?
2: Já, 10 gráður, eins og segi, heil sól á, á morgun klukkan 3 og svo á föstudeginum ertu komin í 13 gráður heila sól 3 metrar á sekundu og við vitum hvernig Norðurlandi knúsa mann sko
1: Geðvægt
2: Þannig að laugardagurinn svo bara, þú veist, fínn hiti reyndar ekki sama sólinn, sagði þessu en blúsandi sól á sunnudaginn, þannig að ég held að the place to be svona yfir helgina væri nú the city of joy, sko
1: Já, já
2: Okkar besta
1: Já, já Herru, svo þurfum við að hérna nú líka óska hérna Grindvíkingum
2: Já,
1: tvö Til að hafa mikið með sigurinn í gær Þeir eru heldur betur

0: Það er mikið með sigurinn í gær, þeir eru heldur betur skrefi nær að verða Íslandsmeistarar fara í síki í gær og vinna
1: Það voru ekki margir sem bjögust við þessu?
0: Nei, sko, ég var alveg með að ég var með að bara konkreta hérna, stólinni því jafnaði þetta einnví sko. En bara kútur og svo grindaði sko.
1: Já, þetta er greinilega alveg forsana og ég, hérna sá ykkur að tölflæðan í gær að Það hefur aldrei gæst Það lið sem að hefur komist í 2-0 Klári ekki einnvíð
0: Já, það hefur aldrei gæst Hérna, Tindastóll þarf núna að vinna 3 í röð Þegar gerðu þær vissalega múti stjórnunni Þá kom stjórnunni 2-0 og grindaði eitthvað hann 3 í röð Nei, Tindastóll var hann 3 í röð En Spurði hvort þið geta gert það En ég meina, körfbolti er Þú veist Það getur allt gerst, þetta er ekki búið
1: Nei, körfubolta guðirnir eru núna að skrifa handritið fyrir okkur
0: Er það ekki? Verður þetta ekki svo broddalegur eða?
1: Jó, þú veist, það er allt sem segir það sko Þú veist Það er einhvern veginn
0: Djús veistla er því það maður
1: Ekkert komur og vart sko En þetta, já, þetta er bara ríkilega velgert hjá grindaðið góskum grindingum til hamingjum
0: Erum vissir að það var Eurovision í ger?
1: Herri, já, ég er enda að vissi það Ég vissi það, en ég horfði ekki
0: Nei, það gerði ég ekki heldur
1: Ég hef engan áhuga og ég horfa á þetta þegar við erum ekki með
0: En ég sá það var, voru margir mættir hérna á samfélagsmiðlingar
1: Já Var eitthvað að vera tvítum þetta, 12 stig og eitthvað
0: Nei, sko, það er alveg að vera gagnrýna rúf
1: Já
0: Og fyrir það að hérna þeir tók afstöðu og að vera ekki með gagvart hérna til stöðnings fólks á Gaza valdi Ísrael, gott og blessað er ekki skrítið þessi að undrin og selja auglýsingar á milli í atriðunum hann, græða á þessu
1: stór skrítið
0: Ægi.
1: Það er alltaf bara stór skrítið að það sé verið að sína frá þessu
0: já,
1: áruf
0: já, ég, fyrir að fyrsta þá hefði ég bara Þú veist, við bara sleppt þessu alveg Ulu. Bara sniðgengi þetta bara frá til lög
1: Ef við ætlum að sniðganga þetta og við ætlum ekki að vera með þá er ekki jörsum þversögn að vera að sýna þessa kenni
0: Já, hvað þá að selja auglýsingar í programmið, sko?
1: Já, já
0: Er það ekki mega hörulegt eða? Ég þurft að taka undir með helviti mörgum að ná sem voru að velta þessu fyrir sér í gær, sko bara mjög góðu búndur, sko
1: já. Já, líkilatriðið í þessu er bara að það var tekin ákvörðun að sýna þetta og ef það tekin ákvörðun að sýna þetta þá þarf að selja þetta, skilur við? Og ef það tekin ákvörðun að sýna þetta, okkur erum við þá ekki bara með?
0: Já, jú. Hei, ég hjartalega...
1: Þannig er maður bara að horfa á, skilur við, þannig er maður bara að horfa á Eurovision og við erum ekki með. Það er bara, þetta er það maður. En gleðin við að sjá okkar atriði og vera í kringum þetta. Er ekki til staðar
0: Nei.
1: Sem að samin eru oft þjóðina sko á þessum tíma allir fara og horfa saman og búa til partí og búa til leik og reyna að gleðjast svona svolítið yfir þessu saman þetta hefur verið það í gegnum tíðina hefur þetta bara verið það þetta hefur bara verið sameining fyrir þjóðina Eurovision
0: finnst þetta svo furðulegt að hérna, svo bara var íslensku Gunnadís sem örgulega bara stóð sér frábælega húst íslensku lýsara og veist, þetta er allt nákvæmlega eins nema bara við erum ekki með við erum að sýna þetta allt og bara nákvæmlega sama setja upp og
1: allt eins nema bara að við erum ekki með veist, þetta meikar engar sens
0: nei
1: ef við segjum þetta bara oftar skilur þetta allt eins það er útsending skilur það er hérna dís á mæknum sem er bara frábæri sem segir bara frábæri
0: bara standa sem mjöl
1: og hérna og það eru bara öll atriðin með hvað var ykkur fjögur lönd sem voru ekki skilur
0: já, já.
1: Eitthvað svoleiðis, 4-5 lönd sem segir bara að við erum ekki með Það er alveg flott að taka stans, skilur En það finnst mér bara að ég að taka stans allar leið sko.
0: Já
1: Það eina breytan er að við erum ekki með gleðina í atriðinu okkar í ár Það er eina breytan
0: Það er eina breytingin, já
1: Annars er þetta bara svo vanlega
0: En ég meina að þú veist Okkar er greinlega ekkit mikið saknað, sko Því að þú veist, það eru 35 þjóðir hann, sko
1: Ég veit
0: það Það er ekki ein þjóður glæðna. Er já, Ísland er ekki með
1: Nei
0: Það er öllum drullu sama sko.
1: Ég veit að Æ, ég veit, þú veist Já, já

0: svo er einhver sem segja það bara, já, það er bara þitt val hvort þú horfir eða ekki, þú veist, já, já, en ef ég raunverulega vildi horfa, þá getur þú bara nálgast útsendingu á Eurovision á
1: dansku stöðunni, það er ekkert mál, það er einn, NRK einn, eða...
0: Það er örugglega að koma einhverstaðurinn á Eurovision.tv, sko, skilur þið eitthvað app sem þú getur örugglega bara að horta á þetta og varpa þessu upp á skjáinni það, sko.
1: Já, já, svo líka, hérna, þú veist, það eru fleg... Þú veist, þegar þú ert með svona sín, hvernig svona pakka þar, þá getur þú ert með BBC,
0: já,
1: þeir sína þetta.
0: En ekki Graham Norton líka að lýsa þessu þar?
1: Jú, eitthvað svo leið, sko.
0: Æ, já, veist það, ég er svona, mér finnst þetta, ég er með skoðun á þessu, þú heyrið það.
1: Já, ég, herru, það er leiðilegt útvarp að vera sammála,
0: já.
1: Hérna,
0: makkir sem,
1: en hérna, ég er bara hjartalega sammálaður, þetta er, segjum svo að ég kann eitt orð sem lætum við virka fyrir að gáða þeirri. Mm-hmm. Þetta er tvískinningsháttur.
0: Já, þetta er tvískinningsháttur. Það er alveg rétt.
1: Herru, hvernig var þorskurinn í gær? Ég er hérna, ég er spenntur.
0: Þorskurinn var geggjær í gær. Ég gerði svona tempúra þorsk með júsu mayo, kartöflur og mandarínusalat.
1: Já.
0: Já. Það var bara eitthvað eldur rétt, bara svona tilbúið til eldunar. Það er alveg ógísla sniðut. Þurfti ekki að gera neitt mikið, bara þorskinn inn og hérna inn í ofni í korta 20 mínútur, kartöflurnar sem er leiðis og bara græði mandarínusaldið og ég bara kom með mat og kortir og þetta var bara geðvægt næs.
1: Geggjað.
0: Ógstlega gott, en það er svona, ég átti alveg svona moment í gær, ég veist svona líður eins og að því að nú er ég mannstu hættur að borra nammi svona alla daga og er að passa mig að vera ekki að borra mikinn sykur og eitthvað svona. Og ég átti alveg svona, ég átti alveg svona erfið, sko, eftir svona fisk þá viltu alltaf smá svona eitthvað annað bragð og bara þess að narta, eða ekki? Tengjur ekki alveg við það, fiskur í matinn þá langar alveg í nammi eftir fisk.
1: Þetta, þú veist, maður verður sattur í smástund, svo bara inn á við klukkutíma og maður er á songur aftur, sko.
0: Já, já, þá bara borðaði maður ekki nóg svo sem, sko, en ég er náttúrulega, já, þess að segja, svona ekki að borða þetta nammi og eitthvað. Mm-hmm. Ég fekk mér svo sem pop og eina döðlu, þú veist, ég er þarna.
1: Já.
0: Og svo sá ég eitthvað hacks á TikTok. Og mér langaði svolítið að prófa það, ég gerði það, þú veist, ég fór í allan þennan pakka gær, sko. Ég mér langaði svo í eitthvað mikið. Og það var að taka gulrætur. Ok, ertu með mér það?
1: Ég er með þér, taka gulrætur.
0: Taka gulrætur.
1: Já.
0: Ok. Hérna, hvað heitir þetta? Peel them?
1: Já, bara tekur svona, úst, húðina, efstu húðina, já.
0: Já, skera bara í litla sneiðar, í skál. Setur hvítis etik yfir, eða einhvers konar etik sem hún fílar. Salt.
1: Ok.
0: Hvað ertu komið með? Það varstu komið með Nature's Salt and Vinegar Chips. Ha. Gerði þetta gær.
1: Já, já, já.
0: Þannig að þetta er bara einfalt. Gulrætur, pílaðir, skilur við. Skera. Etik, salt.
1: Já.
0: Og þetta var í alvörinni smá svona salt en vinningar fílingur yfir þessu. Og þetta var alveg svona krönsi eins og færði í góðum, hérna, góðu snakki. Ég er ekki að segja þetta síðan sama. Þetta er hollari kostur. Og hérna, en mæli með, þetta var gott, sko.
1: Já.
0: Hver eru líkurnar þú prófir?
1: Engar.
0: Nei.
1: Ég fæ mér bara salt and vinegar chips bara. Nóngar í það, sko.
0: Það er óholt, sko. Þarna var ég í hotlustri með gulrótina mína og
1: Ætlað þú hérna, já. Og ætlar ekki að fá þér eitt nammi á hún og ferð út eða?
0: Til Ítalíu? Jú. Ég er ekki, sko, ég hef náttúrulega, eins og ég er mikill reynslu bolti þegar að kemur að því að fara í eitthvað svona átök, skilur. Ég myndi ekki segja núna að ég væri átaki.
1: Nei.
0: Ég myndi meira segja að ég væri bara á eitthvað smá svona, bara aðeins að setja mér reglur varandi virkudagana. En ég ætla alveg að fá mér nammi á föstudöf. Ég myndi fá mér kannski eitthvað nammi í kvöld eða frídagur á morgun, skilur.
1: Já, ok, ég skilur. Ok, þá er ég ánægð með þig.
0: Ég er bara svona
1: aðeins. Ætla að reyna að vera svolítið svona bara
0: skynsamur, þú veist, ég á ekki að þurfa að borða einhvers konar nammi á hverju einasta kvöldi eins og maður var komin í eftir mat,
1: skilur.
0: Og ég vil alveg, ég var komin að geðvegt tímabil með að borða bara ekkert eftir átta, skilur. Sem að mann er leiður rosalega vel, maður vaknaði ferskari allan í, sko, og það er rosa persónubundið, sem bara geta það, ég geta, þú veist, mér líður bara betur þegar ég gera það, sko. Þannig að já, þetta er bara svona svolítið súpæling.
1: Bara næsari, vel gert þér.
0: En ég mæli með, salt and vinegar, hérna, gulrót er fyrir að segja, þetta er hálffyrulegt.
1: Já, mjög.
0: En þetta er gott, sko. Og ég var alveg til í að ef einhver myndi testa þetta og senda mér og
1: gefa þér feedback.
0: Gefa mér feedback á þetta ef einhver ætlar að prófa þetta svona í hollustu snakkinu.
1: Já.
0: Ef að fólk fílar salt and vinegar chips, það er ekkert fyrir alla, sko.
1: Nei.
0: En svo bara var ég bara með skilur og svo er þetta nýjasta fyrir ég bara með tyggjó allt kvöldi, sko. Tók eitthvað svona sætt vassmelónu ekstra tyggjó
1: ekki. Það get ég ekki gert þegar ég væri að reyna að halda mér því að ég var aldrei einn svangur því að ég er að tyggja tyggjó.
0: Nú?
1: Já.
0: What? Akkur er hvað?
1: Bara því að ég búin að tyggja tyggja þá, þá kreifa ég eitthvað, sko.
0: Jaha.
1: Já.
0: Það er svona eins og sér þetta plata líkamann.
1: Já, er eitthvað svo liðið, sko.
0: Ok. Ég var bara slá á sigurþöruna. En þetta er rosaleg fík, maður. Maður finnur alveg fyrir því.
1: Já, auðvitað, maður. Auðvitað.
0: Þetta var bara, þú veist, það var allt í kerfinu á mér. Ég er bara kalla á mig að fara í skápin. Bara hver einu.
1: Það var alltaf best. Þú ert svona sérstaklega virkundum. Það var besta dæmið.
0: Mm.
1: Og þú ætlar að höndla þetta að sé ekki í skápnum.
0: Ég veit að.
1: Ef þú getur passað það sko það, úst.
0: Ég veit að, en ég, með, úst, ég meina í fæðingur alveg heima sem er að vakna á nóttunni og gefa og þú veist.
1: Já, já, já, já, ég skil það.
0: Og
1: skil
0: það. Þú veist, það er alveg þreita sem fylgir því, ég ætla ekki að fara að taka hann og sé, þú veist.
1: Það er smá sigur sko.
0: Skinn á millin, hún er satt að reyna að gera eitthvað aðeins með mér sko. Við erum að reyna að gera það svolítið saman. Hún er að gera 50 nepiður á dag, ég er að gera 50 arbur.
1: Já,
0: 30. Arburnar eru byrjað að skila sér.
1: Auðvitað.
0: Ég veit að byrja að skilja sig svo fljótt. Þú veist, ég get bara tekið bara þægilegur, bara, þú veist, ég tekið það í 30 og svo 20 og svo 30 arbeir er orðna bara easy.
1: Já, já, þetta er bara æfi, þetta æfist.
0: Þetta bara gerir svona, ég bara gerir þetta núna í hvað, tvær vikur eitthvað.
1: Já.
0: Svo fljótt að gerast. Mælum með þessu.
1: Já, og ég held að sé á stóri hjá okkur um að það er eitthvað í þessu challenge líka, sko.
0: Er ekki arbeiður líka bara svo góðar aðliða æfingar?
1: Eitthvað? Bara innan það bestu, ég meina, þú veist, í gamla daga, þegar menn voru í góðu standi, þú veist, þegar var ekki til sem hét backpressustöng eða, þú veist, tæki, meina, þá voru menn bara að æfa eigin líkastind, bara upphýfingar, sennilega besta aðliða
0: æfing
1: sem þú getur gert, og tekur nánast bara á allan skrokkin, sko.
0: Já.
1: Bakið, hendur allt saman
0: bara,
1: svo er örugglega armbeja armbeður
0: að taka á hendur, að taka á kassa, að taka á kviðin.
1: Þú gerir armbeðuna, þá er líka líkilatri, ég segi alltaf, spenna kviðin
0: þegar
1: þú ert að taka armbeðar
0: líkilatri. Og það sem ég lærði hjá Godmund Emil þegar ég var einu svona í engafjölun í honum, það er þetta dæmi mind to muscle. Veistu hvað það þýr?
1: Nei.
0: Og sért að hugsa vöðvan á meðan þú ert að gera þetta. Sért ekki að drífa þig. Þú ert að reyna að ná, þú veist,
1: ekkert Guðmundar Emils legra en þetta sko.
0: En þetta virkar.
1: En virkar sennilega.
0: Þú veist, það er alveg staðan. Þetta er bara svona, þú ert að hugsa, þú ert að reyna að brjóska þessan, þú ert að senda skilaboð, skilur frá hausnum í kassan, bara þú veist, ég er að æfa þig núna sko. Skilur.
1: Já.
0: Það er einhvern veginn verið styrka líka sko. Ekki þú rátt, bara, þú veist, góðar hreyfingar. Þannig að hérna, þetta var svona, ég fór að sorpu í gær, ég fór með Patrik að skipta gjöfum.
1: Já, já.
0: Þú veist.
1: Það var bara á góðu dagur.
0: Rosalega kosta leikföng í dag.
1: Leikföng, það er náttúrulega bara þvæla.
0: Ég fór með tvo steypubíla sem hann fekk og ég í afmælisgjöf. Hann fekk þrjá steypubíla, eins steypubíla í afmælisgjöf. Það var búið að koma á okkur óskalista, hann vildi steypubíl. Og fórum með tvo steypubíla í búðinni gerðskiluðum þeim og fengum bara inn eitthvað fyrir það. Og kefti sér í staðin eitt svona alveg svona, þú veist, vel stóran eitthvað svona trukk, skilur. Og ég borgaði 6.000 meira.
1: Já, þú ertu að borga milli.
0: Þessi trukkur kostaði 21.000.
1: Shit.
0: 21.000.
1: Eitthvað svona leikfangabíl. Já.
0: Þú veist, þetta er ekki,
1: þú veist, ekki fjárstýrður en neitt.
0: Nei.
1: Ok. Það er rosalegt verð, sko.
0: Þetta er orðið bara bull. Og ég er náttúrulega alveg bara, ég er ræðilegu, hvað ég get ekki sagt. Nei, sko. Ég bara
1: pakkaði saman hann
0: í gær. Gæin er með mig bara alveg.
1: Það er með pappa í vasanum.
0: Já.
1: Ég get ekki sagt eða sagt nei, það voru að vera harður sko, því að ég er nákvæmlega eins sko.
0: Mm-hmm. Æ, en maður getur hann að milla náða skilja, hann búin svo ógísla dulur.
1: Já, við veitum.
0: Hann Patrik, hann búin að vera alveg geggjaður.
1: Þetta er þú mátt eiga það, þú átt eigi bræðing hann. Þetta er bræðingur. Eins og Valdi sagði.
0: Hvernig var dagurinn hjá Richie í gær?
1: Herðu, hann var bara þokkalegur. Ég glíma bara við smá eimsli baki. Já. Ég bara
0: Það er þessi aldurinn að segja tissinu
1: ekki. Ég veit ekki, ég fór til læknis í gær sko.
0: Fórstu læknis?
1: Já, ég held ég vera að fá nýrnastein aftur. Því þetta var svona svipað verkir og ég var að fá áður en að það gerðist. Eins og síðast.
0: Og rættur ekki við hann röddina?
1: Jú, hann sagði reyndar að væri eitthvað að ganga. Svona hæsi og hálsbólga í fólki.
0: Ok.
1: En hann sagði, ef það skánar ekki þá það er bara að koma aftur. En svo fekk ég eitthvað svona varandi bakið. Bakverkir. Ég var aldrei dýlaði það eitthvað af eitthvað vitaður.
0: Nei,
1: það er
0: ræðilegt.
1: Það eru sennilega þreyttustu verkir sem þú getur farið í gegnum.
0: Já, svona eiginlega setjum við bara í liggjandi stöðu ef maður er ekki.
1: Ég gæti ekki farið í patil í gerðið eða neitt sko, úst.
0: Nei.
1: Gæti ekki hreft mig sko.
0: Nei.
1: Get ekki sveifla golfkilvu.
0: Ég að segja það, bakverkur að ríka gíða 13. maí er ekki eitthvað sem að maður.
1: Nei, ég bara alls ekki, ég hefst að verið fljótur að fara til, pældi ég var fljótur að fara til læknir sko.
0: Já. Ég ætla nú að minna það á eitt, svona að því að við erum hérna. Ég er að samþykja fólkinn á brennslan krú.
1: Já, það er listin.
0: Já, þú mátt að við sko, ég vil ekki, að því að nú er ég hérna, þú veist, talsmaður hlustandans. Og ég vil ekki valda þeim vombriðum þegar kemur að þessum lista.
1: Nei.
0: Þú lofa þessum lista.
1: Ég stendu það.
0: Og þetta er listi Eurodans lög sem að þú lofaðir. Eurodans playlisti Rikka G. Og hann kemur inn hvenar?
1: Kemur bara inn í dag.
0: Hann er kominn í dag.
1: Já.
0: Þú ætlar að negla honum inn í dag.
1: Já.
0: Okay. En þá fer hann inn á brennslan krú þannig
1: að ég fekk reyndar aðeins ég fekk fyrirspurn líka ger. Hvenær kemur
0: Leistu lyktir maður?
1: Já.
0: Gleymis allt.
1: Já. Menn vilja sjá þeir eru aftur að láta mig þefa af hesta ostinum.
0: Hesta tippósti.
1: Já.
0: Já.
1: Ó,
0: já, hvað er erfitt með þetta þegar við erum búin að þessu.
1: Ég veit ekki hugsa um þetta sko.
0: Þetta var ástæða fyrir það var í síðasta skipti því ég er bara svona, ég á svo erfitt með hennan lið. Ég veit ekki alveg hvað með finnst hann. Ég veist, ég veit alveg þetta er alveg fyrstu örugglega gaman sko, en þetta er svo mikið bull. Svo mikið bull.
1: Þetta er það, en eins og þú segir, en við getum orðað þannig, við fórum out with a bang sko, þú veist, málið það við hefum aldrei getað haldið áfram að því það er ekki hægt að toppa þetta.
0: Nei.
1: Þess að lykt verður aldrei hægt að toppa sem hún komst með þetta sko.
0: Nei, hún var alveg agalegt.
1: Það er rosalegt, það var bara það var rosalegt sko.
0: Já, ég skal fara í þetta líka.
1: Ekki?
0: Jú, það kemur að því. Herði, hins vegar hefði líka framdann hjá okkur í dag.
1: Já,
0: alls konar pælingar, er ekki leiningastur í dag?
1: Jú, ég held talið pottitt. Ég held hann mæti. Gaf ekki alveg afsvar, en hann var búin að negla þetta.
0: Já,
1: ég treysta hann.
0: Já. Ok, annars erum við bara með gaman í dag.
1: Já, ég meni, ég með fullt að dóti sko.
0: Já, við erum ekki að gera þessu. Herðu, fyrsti hlustandi dagsettur öskama stund, við erum með vinning til að gefa. Við erum fara að gefa, þetta er svolítið svona giveaway dagur í dag líka. Við erum fara að gefa svolítið mikið í dag. Sem er bara gaman. Þannig að verið tilbúin við Síman 511 0957. Þau gott spjallið þurra skomastund.

0: Herru, við erum að fara í þetta hér. Herru, frósið, já.
1: Línurnar eru rauðglóandi. Hér er fyrsti hlustandi dagsins.
0: Yes.
2: 11 0 9 5 7. Og já. ég er með sko, ég er með 20 sem ég get gefið. Og þetta er rísa vinningur, sko.
0: Ha, er svoleiðis?
2: Já, ég er með rísa vinning. Ég er að hugsa að, hérna, já, ég er með rísa vinning, sko.
0: Mm-hmm.
2: Ég er að hugsa að taka bara, ég fyrst að lusna það.
0: Mm-hmm.
2: Af því bara.
0: Ég meina, þá þarf að velja línu, það allt bara rauð glóðandi, sko.
2: Já. Mm. Það verður við þurfum að eiga eitthvað gott spjall, sko. Ég, fjórir.
0: Fía, góðan dag.
3: Fjórir.
0: Góðan dag. Dæin, hvað heitir maðurinn?
3: Hilmar heiti ég.
0: Hilmar, hvað hérna
2: Hilmar
0: hvað
2: er með son ertu, já, fyrir þar
3: Hilmar Guðmundsson
0: Hilmar Guðmundsson, hvað er það að hringja?
3: Ég er á heiðinni akkurat núna, á leiðinni bæinn
2: Heiðinni akkurat núna, ertu með börnin og frúna?
3: Nei, alls ekki, bara
2: Nei. Já, já, hvað, ertu byrjðið á Selfossi eða?
3: Eða Þorlákshöfn
2: Já,
0: hvernig byrjði er Þorlákshöfn? Byrjðið í höfninni?
3: Já,
0: hvernig er það að búa lengi í Þorlákshöfn? Já, já, já. Hvaðan ertu upprunnilega?
3: Reykjavík.
0: Já, já. Akkur fluttir í Þorlákshöfn?
3: Bara fasteignaverðið, sko.
0: Já.
3: Þetta fengið flott hús þar í staðum verið blokkar í búðin okkur á verðlunum.
2: Himmi.
0: Já. Og góða við það, þetta er, úst, ég sagt það að fólk, ég náttúrulega er ætta, úst, ég ætta er í báðar ættir frá Þorlákshöfn.
2: Já.
0: Úst, enga sem þetta keira að það milli.
3: Já, þetta tekur það, þetta bara, maður komin yfir á nú litni, sko.
0: Já.
2: Hvað ertu búin að festast oft heima á þessu einu og hálfu ári?
3: Einu sinni.
0: Já, það er málið.
2: Það er ekkit.
0: Það er ekkit.
2: Og hvað var gert, skilur þau, ertu í þannig vinni að þú gast unni heima eða?
3: Ég, þá var ég bara vinni í höfninni, ég rafvirkinn.
2: Já, nákvæmlega. Ekkert vesinn.
0: Nákvæmlega núl.
2: Og ertu með fjölskyldu í Þorlákshöfn, ertu með börn og svona?
3: Já, konu og tvö börn.
2: Já, jú. Hvað aldur eru börninu?
3: Tveggja og þryggja.
2: Og það er svona byggjast upp bara gott samfélag þarna ekki, þau eru búin að vera að ná fólki svolítið yfir
3: Jó, þetta er bara, þetta er geðvegt frýtt í leikskóla og þetta er bara getur ekki verið betra sko
2: Já, æðislegt, og það er væntanlega ekki bíð eftir leikskólaplássi
3: Okkar komast allavega strax inn
2: Já, hvað aldrei fóruð með þeim?
3: Tveggja og hann var að verða tveggja strákur
2: Já,
3: mm-hmm.
2: Já, geggja, þú veist þannig að þú getur mælt með Þorlákshöfninni
3: Já, bara, þetta er æðislegt sko
2: Mm-hmm. Langar ekkert að koma aftur í bæinn Þú ert ekki að fá neina svona löngun í það að vera á staðnum
3: Nei, mér þessi þetta bara næs maður hefur smá tíma líka á morgnana að hugsa að maður er að gera í bæinn og svona þetta er bara getur núl styrstir sko
2: Já. Hver eru svona, sko, þú þyrftir að velja svona helsta sko, helstu kosti svona bara einn kost og einn galla
3: Gallin er náttúrulega að það er ekki öll þjónustafna sem eru ekki veik
2: Okay.
3: En kosturinn er svona miklu meiri ró og náttúrulega allir kring og maður bara, já
2: Einmitt
3: Fitt gólverður líka
0: er Já, hann er mjög skemmtilegur
2: Já, hann er opinn allt árið
0: Já, nánast, já,
3: já Já, svona þá, þú veist, ég tók kring hann á 20. desember eitthvað og það er allt í lagi, sko
2: Gólverður mikið það?
3: Já, ég gerði það svolítið En, já, ef ekki ætti vilja, myndi vilja gera það meira, sko
2: Já, það er svona, þú veist, það þekkja það allir menn sem eru með börn sem eru 20 og 30 ára þeir eru svona
3: Já, þetta er svona, þetta tekur það tíma það er lífátt til
2: Já, geðvægt Og hérna, rafvirki, þá spyrjum við alltaf rafvirki hvað er langt sínum fækst ströym
3: Þessi ekki svona vika, einu hálf
2: Já, það er harkalugur að
3: Nein, bara svona smá kýtt
2: Já, þú bara svona strækka mig eins og gauður sem fílar að fá smá kýtt bara
3: Þetta er sem hann bara að við
2: Nei, hvernig þú sagði það, bara svona þurftir ekki kaffibollan eftir hádegi það bara, þú veist komið smá ströð
3: Já, þessu allt
2: En hefurðu fengið eitthvað slæman eða?
3: Nei, þú veist, jú, maður hefur alveg festið smá stund sko, en maður erum fljótur að hrista að sér, sko
2: Já, einmitt Já, já
0: Hvað hérna, sko mér minnir það, er ekki geggjaður hérna asísku veitingastæður í Þorlákshöfn?
3: Jú, það er sér gón, það er besta landur
0: Er það ekki? Ég hef heyrt það sem bara einhver falin perla
2: Aha.
3: Já, það er bara
0: Við þurfum meira bara að taka hring núna fljótlega plótur í Þorlákshöfn og fara að segja nú á staðinn sko.
3: Já, það er ekki eftir að segja þetta, ég get lofað því
2: Já, já, aðeinsvært.
0: Já.
2: Sundlaugin, er hún eitthvað eitthva nýtt að frétta henni?
3: Það er náttúrulega tvær nýjar rennubrautir.
0: Já, já. Það var ekki eitthvað lokað.
2: Var ekki...
0: Það er eitt pappi alltaf að sína að þetta var ekki hættulegt og...
2: og mætti niður og blóðna. Varst þú pappi nokkuð það?
3: Já, nei, ekki svo gott sko, en hérna, ég held þú sér opið núna.
2: Já,
3: búið að laga það bara. Ég held það, þú er ekki lofað þessan.
2: Herðu, Hilmar, eru þið hjónin Guskusfans?
0: Vá.
3: Já, já, já.
2: Er ekki allir Guskusfans?
3: Já, það ekki.
0: Það er rosalt.
2: Það eru náttúrulega stórtónleikar hérna, í höllinni núna 30. mæ.
3: Ægæðugt.
2: Guskus að halda rosalega tónleika. Og
3: aðeim.
2: Já, þetta er náttúrulega bara, þú veist, aftur stærra og hærra eins og ég segja. Komast færri aðeim vildu síðast, þannig að það er aftur Guskus í höllinni núna laugardaginn 30. mæ og ég er að hugsa að gefa þér tvo miða í stúku. Já, ég sagði að ég ætla að vera með rosalega vinning.
0: Já, hann verður bara ekki stærri en þetta.
2: Já.
3: Þetta er ekki mikið betra.
2: Þannig að þið þurfi, nú þurfið þið hjóninn að redda pössun.
3: Já.
2: Að, og, heru, tekur, og tekur ekki bara á svona degi, ertu ekki bara að taka hótelgistingu eða? Skilur?
3: Það er aldrei að veita, jú, það er
0: mjög
3: mjög góð mynd spán.
2: Já, nætu pössun og liðið. Hótelgist
3: Gerið eitthvað gott kvöldur þessu?
2: Já, eða ekki?
3: 100%
2: Herði Hilmar, þú ert með tvo miða á Guskus hérna á Suðurlandsbrautinni hérna bara bíðandi eftir þér þannig að hérna í 90%
3: Stúsund takkir
2: Sendu, já, bara mín ránaðan og okkar ránaðan Sendu okkur skilaboð á Facebook og Instagram og ég ætla að vera alveg vissum að þú séu komnir í hús annars læti ég vita þar
3: Gekkja, takk hérlega fyrir
2: Takk, takk, njóttu dagsins
3: Sjömmilega takk,
2: bæjó
0: Þú varst ekki að grínast með vinning
2: Nei
0: Sýtt
2: Það er málið sko
0: Herðu, við erum komin langt fram við tíma Við erum að fara í Glemdin ekki grafið eftir smá stund Og ég held áfram Það er bara þannig
2: Það er þannig
1: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins Brenslan Í samstarfi við Subway, Æsneikotínlaust og Valdklass Á föstudags og laugardagskvöldum breytist FM í stærsta klúb landsins. Partíð hefst á slæginu 6 og lifir langt inn í nóttina. Fáðu

0: Haltu þínu striki með orkulyklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
1: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar Hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
2: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintirinn eðan Bíkó.

0: íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
1: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
0: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
2: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
3: Ekki komin tími á að vinahópurinn hafi dálti gaman? Okki, hlökkum til að sjá okkur.
4: Fara, fjara, kara eða bara hjólpara. Vinnupallar, örugga lausnir, vaffpallar.is.
5: Serrano, fyrir allar íþróttir og lífið sjálft. Geitin í leiknum. Loop Zero.
6: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþróttasnyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
7: Við leigjum þér vélarnar til byggingaframkvæmda. Lyftur, lyftarar, mót, kranar, gröfur og margt fleira. Fáðu nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565-4646. Armar.
8: Hvað bestu púðarnir? Það sykurpúðar? Það silikonpúðar? Það ekki bara ice? Nikotinlausir púðar? Rjóttu ísinn með ice.

0: ekki grafið. Gleymt en ekki grafið. Við erum að fara beint í það. Þetta lag sem verður á hinum fræga Eurodance RG playlista sem ég að fara að búa til og eftir.
1: Já, stort.
0: Á nokkur svafa.
1: Já.
0: Og hérna, þetta hrikalega gott lag.
1: Ok.
0: Þetta bara svona, úst, þú horfir út núna, þetta á akkurat við, það er dúnalog.
1: Já.
0: Við erum á leiðin í 10 gráðurnar í dag.
1: Já.
0: Það frí á morgun.
1: Já.
0: Það verður ekki betra. Þetta frá árunni 2009.
1: Ok.
0: Þetta plötusnúður að nafni Bob Taylor. Sem datt í lukkupottin að fá rúmenska söngkonu til liðsvið sig því að öll lögin hans, Bob Taylor, hann búin að gefa út mörg lög, þau eru með spilanir á bilinu 6.000 til 49.000. Þú veist, við erum bara að tala um að veist, flestir bara á Íslandi listamenn eru með fleiri spilanir en hann.
1: Já.
0: Fyrir utan eitt lag sem ég er að fara að spila núna sem er komið yfir 100 miljonir spilana.
1: Okay.
0: Og það heitir Deja Vu.
1: Já, ég veit hvað það er.

0: Bob Taylor og Inna Deja Vu. Eigum við að grafa þetta upp eða eigum við að halda þessu áfram gleymdu? 5-11-09-5-7, vitið hvernig þetta virkar?
1: Hvort við fjáum bara að grafa upp eða að gleyma? Þetta svona júruvísumfýlingur yfir þessu lagi.
0: Heldur betur. Góðan dag!
2: Já, góðan daginn. Við verðum fyrir mér að gleyma þessu.
0: Já, já, ok. Góðan daginn.
3: Já, góðan daginn. Herru, þetta var bara geðvegt.
0: Það ekki, ánægð með þetta.
3: Jó.
0: Upp með þetta.
3: Já, ég. Já.
0: Takk fyrir það. Góðan dag.
4: Ó, oh, fuck me, Jesus, það er gott að gera.
0: Takk. Góðan daginn.
5: Já, ég að fara að grafa þetta upp bara núna strax.
0: Það ekki. Takk fyrir það. Góðan daginn.
3: Hann gleyma þessu, því miður
1: 3-2
0: Jæja, góðan daginn
6: Jú, því miður að gleyma
1: Þetta
0: búið
1: Þetta dautt
0: Já
1: Þetta dautt Þetta dautt
0: Þetta dautt
1: Já
0: Fuck
1: Ég á föstudaginn
0: Þú átt Friday
1: Skemmtilegt
0: Já Þá ég palið að setja þetta lag ekki á Eurodance-lista minn
1: Nei, greinlega ekki
0: Nei, ég geta ekki
1: Þú getur það ekki, sko
0: Nei
1: Fólk ekki að fíla
0: Ekki séns Herru, við fyrir mjög umræðin eftir smástund og það að næga að taka þar

0: Herri, já, við ætlum að fara í umræðuna og við ætlum að byrja á sporti en það er óvægt að segja að það hefur verið hiti eftir leik Grindavíkur, eða Tindastóls og Grindavíkur, það er náttúrulega bara þannig að Grindavík gerði sér lítið fyrir í úrslita einvíðinu í bónusdeild Karla í Körubolta fóru í síkið á Sauðárkrók og unnu Tindastól 86-83 í geggjöðum leik og Grindavík leiðir 2-0 og á föstudagskvöldi kemur getur Grindavík tryggt sér Íslandsmeistaratitilin með sigri. Það er hins vegar ekki svona
1: fyrirsagnirnar
0: því að enn og aftur er DeAndre Kane að stela fyrirsögnunum og ekki á góðan hátt í þetta skipti því að eftir leik þá var hegðun DeAndre Kane ekki til útflutnings eftir að Grindavík var búið að vinna þá dansaði hann fyrir framan stúku Tindastóls og sendið þeim fingurinn á báðum höndum og það er óvægt að segja að þjálfari Tindastóls Arnar Guðjónsson hafi ekki verið sáttur við þessa hegðun og skulum aðeins heyra hvað Arnar Guðjónsson hafði að segja við naflan eftir leik.
2: Ég ætla að fá að bæta henni við að hérna hegðun sem ekki tekið á er samþykkt. Það er bara guðs lukka, það kom ekki hérna eins og gerist í Grindavík til þeim í áttalóðstum. Haugur af fólkinn á völlin þegar að leikmenn hlaupa og senda fingurinn upp í stúku og hérna þegar að ekki bara eins og foreldunum þínu við þig ef þið eru ekki leiðréttur, þá er hegðunin samþykkt og það er alveg sama, það er þetta að horfa á í leik 1, það sem að menn kasta bolta í leikmann eftir leik, það sem að menn labba utan í leikmenn á leiðin í leiklíu, þá er ekki að tala körfuboltaleikmenn, ég bara að tala almennar fíflagang, þegar að hegðun ekki leiðrétt, þá er það sama og hún sé samþykkt.
3: Þú átt þá við DeAndre Kane.
2: Já,
0: það er bara þannig.
1: Já, þetta var kjánuskap hjá DeAndre Kane.
0: Ég var að sýna alltaf hann.
1: Já, róvægt að segja það.
0: Og það sem er verra, eða sem verra, þú varst að vinna leikinn.
1: Já.
0: Farðu bara í hérna, farðu bara í stúkuna til þinnar stundin sem hann fagnaði með þeim og njóttu augnablikksins með þeim og
1: gefur hann putan upp í stúku sem sagt á stuðningsmenn Tindastóls, þetta er allt mjög barnalegt og furðulegt. Og eins og ég segi, bara ekkert í sóma og ekki heima í íþróttinni því að það hefur nú alveg verið þannig að hérna, þannig ertu með bara bestu stuðningsmenn landsins
0: báðum ein
1: og hérna, sem að gera leikinn skemmtilegri á bara að vera gagkvæðan virðing myndi ég halda frá leikmann og stuðningsmann og þetta er ekki kúl DeAndre Kane að hérna, henda í bara lélegt move og það verður athyglisvert sko. Ég held að svona hlutir sko kveiki svo svakalega í íþróttamönnum sko.
0: Já, ég geti trúa því að þetta gefi bara eins og sem
1: hann var ekki að gera grinda ekki neina greið.
0: Nei, ég myndi bara halda að þetta sé svo kallega blót på tannen fyrir stólana. Þeir koma væntanlega trilltir.
1: Það er væntanlega að sjá þetta atvik ekki, það er ekki já.
0: Jú, bara inn á Vísi þá er einmitt hægt að hérna kíkja á þetta og já, bara eins og segja, þetta er hérna ekki til útflutnings.
1: Nei, herðu, Jake Paul, samfélagsmiðlastjarna og boxari, það er nú bara mest lesið hér en á Vísi.is að ferill hans gæti verið í hættu, segir nefileika ferillsin í hættu vegna þeirra meiðsla sem hann varð fyrir í tappi fyrir Anthony Joshua í nefileika barndaði þeirra í desember síðastliðnum, en kjálkjans mölbrotnaði og nokkrar tennur duttu úr kjafti hans og það þurfti sérst að setja tvær titaníum plötur í áhrifavaldin, Jake Paul, eftir þetta svakalega högg Bretans, Anthony Joshua, og hann er svona ekki vissum að hann ná að fara aftur inn í ringin. Og það er svona kannski búið að vera mikið skipta skoðunir á þessum svona áhrifavalda boxi í sportinu. Ég myndi meina að þetta hefur kannski, ef eitthvað er vakið bara meiri áhuga á boxi. En þetta er samt alltaf svona eitthvað, veist, hann er bara einhver áhrifavaldur sem byrjaði að boxa og er að fá
0: og ekkert allir svona, þú veist, eitthvað sem finnst það gott.
1: Nei, en er að fá stærra payout, heldur nú flestir sem að vera í þessu að læði.
0: Já, vissulega, sko. En, hérna, sem er það sem er að pirra svolítið.
1: Já, já.
0: Aðra, sko?
1: Þetta er alveg rosalegt, sko. Þetta er svona smá, hérna, íþróttapakki hjá okkur. Því að fjárhagsstaða handknattleikssambands Íslands er grafalvarleg. En sambandi skulda tæplega 150 miljónir króna og það sér ekki fram á að hægt verða að halda afreksstarfi gangandi nema að fá aðstoð frá ríkinu. þá síðast tapaði 22 miljónum króna á síðasta rekstrarári sem var rúmum 20 miljónum minna en árið á undan. Staðan afar slæm og það verið að spyrja hérna hvernig HSI ætlar að breyðast við stöðunni og Jón Halldórsson, formaður HSI, segir að kostnaður hefur aukist mikið á síðasta árum segir hérna að það líki ljóst fyrir og hefur verið skýr og hann hefur verið skýr með það að það vanta peninga inn frá ríkinu skuldastaðan er hann gríðaleg og hérna skuldum 150 miljonir sem þurfa að greiðast á næstu 12 mánuðum og þetta ekki út af einhverju óráðsíu þetta það sem að kostar að reka samband sem nær árangri og það akkurat punkturinn líka með handboltan sem að svona kannski munurinn á handboltanum og fótboltanum ef hún nærð árangri í fótbolta þá greiður peninga sko. Það á ekki að kosta því peninga sem að segja ykkur kannski frekar hvar handboltinn stattur á alþjóðavísu þú átt að geta fengið, þú átt að geta rekið þetta, þú átt að geta koma út í mínus og það eigin árangri það með ólíkindum þannig að hérna það náttúrulega þannig að það við náttúrulega landsleikir í dag vissur það?
0: Nei
1: í dag mæti sérst íslenska karlalandsleiki í handbolta liði Egypta í fyrri æfingaleikliðina
0: það geta grínast eða?
1: Nei
0: en það sýndur það?
1: Já, hann klukkan eitt, sýndur á rúf.
0: Er hann hér eða úti eða?
1: Hann úti.
0: Það lítur að vera.
1: Við erum að mætast í Egyptalandi og hérna og það er
0: þetta
1: bara undirbúningur fyrir HM 2027. Já, ég meina, þú veist alltaf þetta sé eitthvað tengt peningapælingum að þetta sé aldrei neitt markastarfi kringum þetta.
0: Nei, ég held að ég held að það sé stóra ástæða fyrir því að fjárhagsstaðan sé svona að því að markastarfi er ekki betra en þetta
1: maður veit aldrei að þessu leik
0: nei
1: maður sér þetta hvergi grauglist hvergi
0: unbelievable sko
1: mjög aðtilsvært
0: heldur betur
1: það er að fá landsleik sko
0: já, virkilega maður kannski ef maður hefur eitthvað tíma kannski
1: setlar eitthvað á hann
0: eitthvað setni áleika eða eitthvað herru við erum að fara í auglýsingar skuldum þær kíkjum svo aðeins á veðrið eftir augnablik og förum í heilabrótið
4: skemmtilegasti morgun þáttur landsins
5: í samstarfi við Subway Ice Nicotine Lust og World Class
6: Hæ, þetta Orri ég leiði lista framsóknar í Kópavogi tryggjum börnum okkar sterkar stuðning og öryggi í skólum settu X við B þann 16. mæ Kópavogur er okkar heimili
7: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í vatt skeifinu 17. Við tökum vel á móti þér.
8: Nú eru rísa taxfrídagar. Snyrtivörur, leikföng, föt, skór, búsáhöld og gjafavara. Allt með taxfrí afslætti. Hagkaup.
9: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
10: Grill í kvöld. Þú finnur rétta andan og grill áhöldin hjá okkur. IKEA.
11: Lúkið ekki klárt fyrir skattið komið. Sæn, sæn.is.
12: Okkar þjóðhátíð klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
13: Veldu ferskleika og upplifðu gæðin. Veldu nýja sótavatnið frá Icelandic Glacial.
14: Loop Zero 0,0
15: Ekki sækja ef þú nennir ekki sveitina. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
16: Tag Heuer. Dömu úr hjá Mikkelsen 1909. Hafnartorgi.
17: Ert í bílahugleiðingum. Bíll. Punkturis.
18: Nú geturðu borgað með Netgíró í Atlansolíu appinu. Atlansolía. App lykillinn að lægra verði.
19: Riki G og Egill Blóter vakna með þér. Alla virka mótna. Þetta brennslan á FM 957.
0: Klukkan orðin 8. Velkomin á fætur. Þú varst að vakna. Úrst að hlusta á bestu brennsluna þína. Við erum til klukkan 10. Mikið framundan á næsta klukkutíma. Við erum að fara í leynigest vikunar.
1: Já, ég spenntu fyrir því.
0: Alvöru kanóna. Sem hér á leiðinni. Já.
1: Geturðu gefið mér eitthvað íspendingu?
0: Nei, en ég held að hvert einasta mannsbarn á Íslandi viti hver þetta er.
1: Ok.
0: Hvert einasta mannsbarn.
1: Það rosaleg íspending.
0: Já.
1: Hvað þú komið, Baba?
0: Nei. ég skil ekki eitt hérna, þau erum í leiningjast vikunar. Akkur er alltaf að því þetta gerir ég nefnilega ekki. Akkur er alltaf að gisk út í lofti eftir með einhverja vísbendingar og eitthvað svona, þetta er leiðileg hegðun.
1: Já, ok, en var ég síðast að hitta á rétt eða?
0: Nei, bara, þú veist.
1: En það, þú veist, að því núna get ég bara verið að ruggla mig, sko, þú veist, þannig að það er ekkit endilega gott að ég sé alltaf að giska, sko.
0: Nei, en bara, ég hættu því bara.
1: Já. Yes, yes.
0: Er þá til mikil sætlast?
1: Nei, þannig.
0: Herðu, ok.
1: Já, einmitt, þannig að þetta er framöndan að setja mig í svitasætis.
0: Já.
1: Í dag.
0: Heldur betur.
1: Við erum eftir að fara í mjúkuspurningar, þar klikkum á því í gær
0: líka. Já.
1: Það er heill hellingur framöndan
0: hjá. Fá Hlyn Bæringsson líka?
1: Já, Hlynur Bæringsson.
0: Áður nú hættum, hlakka mikið til að spjalla hann, það er mikill meistari.
1: Hann allir pólitíkinni.
0: Heldur betur.
1: Þannig að við förum betur við það hér og eftir. Hellingur framöndan, hvað er heilabrótið?
0: Herðu, byrjum á veðri.
1: Já.
0: Breytilega 8, 3-10 metrar á sekund í dag og á morgun, lengst af skýjað og sumstaðar dálítil úrkoma en léttir heldur til norðar og austalands á morgun. Hiti í dag 4-12 stig yfir daginn. Já. Það er svalast í innsveitum norðaustalands og austalands í dag. Hins vegar á höfuðborgarsvæðinu á veðrið að vera bara með miklum ágætum og hitatölur getur farið upp í 9 gráður í dag. Heilabroti í dag er hins vegar þetta. Þetta er svolítið skemmtilegt.
1: Mm-hmm.
0: Foreldrar telja að þegar að krakkin er orðin 10 ára, mm-hmm, þá eigi krakkin að geta byrjað að gera þetta.
1: Hvað geti þetta verið? Förum í tvö lög. Það er vinningur í bóði, ég geti sagt okkur það, Lottopotturinn. Hann í 130 milljónum á lögadaginn og við ætlum að gefa 1 10 ræði pluss jókur fyrir þann sem nærsir rétt.
0: Bingo í sal.

0: Já, heilabróti í dag er nokkuð skemmtilegt mm-hmm. En foreldrar, samkvæmt könnun, telja þetta sé réttur aldur barna mm-hmm. Að þeir byrja að gera þetta sem er 10 ára okay. Þá eigi krakkarnir að byrja að geta gert þetta
1: Byrja að geta gert þetta
0: Já
1: 511957 Það hörku vinningur innan fyrir það sem er rétt svar
0: Góðan daginn
1: Góðan dag, góðan dag
2: Góðan daginn
1: Hvað heldur þetta sé?
2: Vakna sjálft græði sem verið skólan
0: Gott gísk, ekki það sem við leitum að Góðan daginn
3: Já, daginn, er þetta að passa?
0: Passa, herðu, gott gísk líka, ekki það sem við leitum að Góðan dag
4: Elda mat
0: Elda mat, líka gott gísk en ekki það sem við leitum að Góðan daginn
4: Er
0: það farið sund? Farið sund, herðu, líka gott gísk ekki það sem við leitum að, allt gott gísk Góðan daginn
3: Góðan daginn, er það að fara einn í sund án fóreldra?
0: Já, þetta gott gísk, ekki það sem við leitum að Góðan daginn
4: Reima skóna sína
0: Reima skóna sína, herðu, skemmtileg gísk ekki það sem við leitum að Góðan dag
1: Halló, halló
0: Nei, engin hérna, góðan daginn
3: Góðan daginn, er það að sjá þvottin?
0: Sem sagt, seti í þvottavél?
3: Já
0: Fæja!
1: Vel gert
0: Hvað heitir þú?
3: Ég heitir Bryndís
0: Bryndís Hversdóttir?
3: Já, Bryndís María Jónsdóttir
0: Já, vel gert Hvenær varst þú byrjað að seti í þvottavél?
3: Ég held ég að við 10 ára því ég byrjaði
1: að setja í þóttavel bara einmitt okay. Herðu, Bryndís hvað er það gömul?
3: Ég er 16
1: Úlft 16 ára ok, ég að hugsa að bjóða í bíó
3: Það?
1: Já, það sést ekki okay. FM forsynning í kvöld Er það ekki til ég að mæta?
3: Jú
1: Ég með miða hérna á myndina In the Grey sem er mynd sem við erum að sýna í Laugarás bíó forsýning núna klukkan 8 í kvöld og hún að fá fína dóma þetta alveg Jake Gyllenhaal og Henry Cavill og hérna
3: okay.
1: og alls konar þetta Guy Ritchie mynd sko þannig að þú ert að fara í alvöru dæmi þarna ég ætla að spyrja hvað maður bjóða marga miða hvað viltu bjóða mörgum með þér
3: Hvað, bara, ég veit það ekki, sko bara
1: Prófa að segja einhverja tölu
3: Ok, ég vil að segja bara 5
1: 5 miðar
3: En það byrjun
1: Minnstamál
3: Í árunni
1: Já
3: Oh my god
1: Nú verður við sjálfmaður Þannig að þú bara getur boðið ykkur 4 meður Þið mætið 5 aðna í góða bíósýningu í kvöld og ég segja bara góða skemmtun Miðarnir eru hér á Sjónarsbrautinni Getur komið að ná í þá
3: Ok
1: Æðislegt
3: Þúsund
1: takkir Takk
0: Bæ Já, já, já Alvöru Herðu, það fyrir að steytast í leinigest Hann er bara rétt ókomin
1: Já,
0: já
1: Skemmtilegt
0: Það verður virkilega gaman
1: Nú er ég að reyna að lesa það í síði, sko Vilt það ég haldi því áfram?
0: Nei, ekki giska
1: Á gestin sjálfan?
0: Nei
1: En ég er að reyna að lesa það, sko Þetta er alltaf kostningar
0: Já, það er góð

0: Þetta er brennslan á miðvikudegi og eins og alltaf á miðvikudögum þá förum við í leyni gest vikunar.
1: Varstu svona spenntur á bara hvað þetta lagið?
0: Já, ég mjög spenntur og hérna Já, rót að segja að þetta sé kanóna.
1: Já.
0: Það var margir stórkostlegar kanónur komið hérna.
1: Já.
0: Þú ert búin að vera nokkuð lunginn.
1: Já, sem marðan alltaf ég var bara way up síðast.
0: Reyndar. En til þess að útskýra fyrir fólki út í bíl sem hérna er að koma í fyrst skipti og nýjar hlustendur okkar, takk fyrir það. Þá virkar það þannig að þú hefur sjö spurningar.
1: Yep.
0: Og ef að þú ert alveg út í hafi eftir sjö spurningar, þá færðu aðstoð, máttu fá aðstoð frá hlustanda.
1: Já, til að sko ekki giska, heldur hjálpa mér með spurningu.
0: Já, hlustandi má ekki giska hver þetta er, heldur komi hugmynda spurningu fyrir þig til þess að koma þeir nær. Og Egill, þú mátt bara ríða á vaðið.
1: Ég má ríða á vaðið og þá byrja ég á spurningunni af því að það er nú kostningar á laugardaginn. Ertu að bjóða þig fram, kæra leiningestur?
2: Nei.
1: Ekkert kostningatengt.
0: Ekkert kostningatengt. Langt frá því.
1: Ok. Það er einn að lesa í reikann. Ok. Ertu íþrótta Býta. Ertu karl?
2: Já.
1: Ertu íþrótta maður?
2: Nei.
0: Þrjár spurningar búnar.
1: Þetta þarna heyrði ég eitthvað í sko ykkur að rödd. Hvar er hérna Viki? Við þau? Ég þarf að reyna að hækka þessi í heyrnartólunum.
0: Já, býttu, ætlaðu að gera það fyrir þig?
1: Já, takk.
0: Með það?
1: Nei.
0: Býttu.
1: Mátt koma að hækka og rétta með hann ég er að hugsa þennan þessi spurningu. Þetta er sko að því með fannst ég heyri eitthvað þannig í röddinni, sko. Ok, býttu, ertu tónlistamaður?
2: Já.
0: Fjóra spurningar.
1: Tónlistamaður. Þú sagðir að þú gafst mér vísbendingu á hann að hvert einasta mannsbarn þekkir þennan tónlistamann.
0: Já, staðfest.
1: Staðfest. Það er reyndar rosalegt. Það er rosalegt, sko. Það er ekkit rosalega margir með þann status að allir þekkja þá, sko. Skilur
0: þú? Nei.
1: Ertu að halda stóra tónleika á næstunni?
2: Já.
0: Fimm spurningar kom þar.
1: Stóri tónleikar á næstunni.
0: Og ert á leiðin upp fjallið á réttri leið, sko?
1: Það er nefnilega spurning.
0: En það eru helviti margir tónlistamenn sem eru með mikið að stórum tónleikum.
1: Já, sko.
0: Á næstunni.
1: Þú ert náttúrulega með herra í höllin á föstudaginn. Þú ert auðvitað með Gusku svona 30.
0: Já, já.
1: Þú ert með hérna Bubba. Og þú ert með alls konar pælingu, þú ert með Aron Kahn seinna árun.
0: Já, já, það er fyrst, Íslands tónlistalíf er stórkostlegt.
1: Já. Ertu, kæri leiningist, ertu eldri en 50?
2: Já.
0: Sex kom þar, þú átt eina eftir. Sérðu nokkuð út húfun
1: nei, okay, ég svo er ég alltaf með lokuð þetta er ekkert skemmtilegt sko.
0: Samála.
1: Ertu kæra leiningestur í tveimur hljómsveitum?
2: Nei.
0: Þá eru sjö komnar, þá ert þú búin. Þú átt eitt hlustanda og tek það fram, ef hlustandi ætlar að koma á reyna aðstóðið þá má hlustandi bara koma með hugmynda spurningu fyrir þig.
1: Já.
0: Ekki giska á nafnið eða gestin sjálfan. 512-0957.
1: Nú þarf ég aðstoð.
0: Nú þarftu nefnilega aðstoð. Ertu komið einhverja hugmynd?
1: Ég var með hugmynd. Ég var með rosa góð hugmynd. Ég held að þetta væri þar, sko, einhvern veginn.
0: Ok, getur eitthvað komin.
1: Okay.
0: Góðan dag, geturðu komið hugmynd fyrir plótara spurningu?
3: Er hann sköllóttur?
0: Er hann sköllóttur? Takk fyrir þetta.
1: Ertu sköllóttur, kæra leiningestur?
2: Nei.
0: Helviti langt frá því. Þá þarf að koma gisk.
1: Já. Sko. Stóru tónleikar á næstunum. Býtu, hver er ég að gleyma hérna? Yfir 50. Heldi langt frá því.
0: Að vera...
1: Ég er að hugsa núna bara... Hvort er þessi hóði bí, sko?
0: Helgi Bjass?
1: Já.
0: Það að giska á það?
1: Já, svona með að við sagði sko helviti langt frá því að hann væri sköllóttur það undla hann mjög hárprúður Helgi Bjöss
0: Já, já, það fullt að líka öðrum tónlistamönnum með yfir 50 hárprúður sko
1: Já, hvert einasta mannsbað þekkir sko
0: Já, já
1: Ég ætla að segja bara Helgi Bjöss, ég ekki meina þetta annað gískast at the moment
0: Helgi Bjössson, ok, býtu Ætlum að gera þetta klárt þegar við má taka það blendfóldið
4: Wow!
0: Steppi fucking Hilmars Er leyni gestur vikunar
4: Þeir verði ekki mikið stærri
0: Nei
4: Það alveg hár rétt hjá
5: Þetta Steppi með hárvöxtin sko Þetta nú svona aðeins Orðum aukið Mjög hárbrúður
4: Nei,
5: En ekki að það kannski alveg sko
4: Þetta er stórtryggjum
0: Stefán, wow. Stefán Hilmarsson er mættur til okkar Vertu hjartalega velkominn
5: Já, hvað er fyrir?
4: Það er svo margt sem við getum rætt við Stefán Hilmarsson
0: Já, ég meina
4: Og við verðum eiginlega að gera það En að við þurfum að taka þetta eitthvað ekki
0: Já, alltaf
4: Og svo ætlum við að ræða betur við Stefán Hilmarsson Það er, ég ætla að fara við öll Ég bara segja hér og nú, sko
0: Já, já
4: Ég ætla að fara út allt
0: Hann með einmitt risatónleika á þess ári Sem við ræðum að sjálfsa í þaul og eftir já. Og kynna Steppa eins
4: já.

0: Já, leynigestu vikunar af dýrari gerðinni. Ég er búin að hafa
1: svolítið ekki mikið dýrari.
0: Nei, ég er búin að hafa svolítið fyrir því að fá hann, en eðlilega þetta er upptekið maður, ég meina.
1: Það er ekkert sannig að þú átti ekkert að senda Stefán Hilmarsson og fá bara beint í ár.
0: Nei, maður þarf að hafa fyrir svona gæja.
2: Herðu, ýmis ljón í veginu.
0: Herðu, Steppi, hérna, enn og aftur hjartalega velkomin. Er þetta í fiskskipti sem voru að koma hingað?
2: Í þetta stúdíó?
0: Já.
2: Ég held það,
0: já.
2: Já, ég kannski koma einu sinni.
0: Já, getur verið.
2: Herðu, ég kom oft hérna áður fyrir náttúrulega, þessum við voru annars staðar.
0: Já, skapta liðinu þar. Herðu, Steppi, Áður fyrir svona bara í þig sjálfan, þá náttúrulega eru stórir hlutir framöndan í þér. Þú ertu þetta fagna hérna miklum áfanga á þessu ári, stór afmæli og hérna, og það eru tónleikar í Elborg.
2: Já, já, það er allt framstreymir eins og það stendur. Mm-hmm. Það verða tónleikar í Elborg á afmælisdeginum, 27. júní og aðrir daginn eftir. Þannig að þetta, nú þarf ég að fara að brýna röstina og hérna, gera mækana klára
0: Þannig þú ert í rauninni sko þetta eru afmælistónleikandi hvað, þetta er 60?
2: Ég verið 60 ef Guðlófar, jú eftir rúman mánuð
0: Já, með við útlitið þá held ég
2: þurri gjáni ekki frekar inn fótboltanum til það er í höfn
1: 60 ára gamall
0: bara. Sko, þú ert með tónleika 27. júní, það er í Hörpu en eins og bara við var að búast þá var fljótt að fara þar þannig þú ert líka með aukatónleika
2: Já við settum bara strax á auka tónleika daginn eftir og þetta er meira að minna bara allt uppselt held ég
0: Já,
2: það er eitthvað til svona stakir með þar
0: Ég spyr þá, þú ert að fara yfir þú ert vantilega að fara bara svolítið yfir fyrirliðin
2: já, þetta, maður fer þarna yfir víðan völl og þetta er náttúrulega allmörg ár og allmörg lög og nú er aðal vandamáli eitthvað neginn að vinna með lagalistan sko Jú, þegar ég snerti á ýmsum flötum sko
0: Já, og þú ert vantilega með eitthvað gesti með ykkur
2: já, það verða góðir menn og konur
1: Sko, erum ætla búin að gera bara ansi mikið á þínu ferli og ansi mismunandi verkefni líka mörg svona, það er ekkit búið að vera alltaf í sama farinu, ég verð að spurja það sérstaklega því ég er svo mikill aðdáðandi að, sko, ég held að sé ekki til betri útgáfa af þýttri tónlist eins og í Tarsan
2: Já, ég hafði nú kannski ekkert með það að gera þá þýðingu
1: Nei, en ég er að tala bara hversu vel það hefna hversu góð lög það voru
2: Já
1: Fyrir, Það hefur vendur að þú veist þetta, ég veit að þetta kannski lítill partur á þínum ferli já, En ertu búin að syngja þessi lög?
2: Hann er mjög lítill, en ég fæ alltaf reglulega þess að þetta finnst þú minnist á þetta þá fæ ég reglulega svona fyrirspurnir
1: Já
2: Hvort ég væri nú til í að koma og syngja þetta lag úr Tarsanmyndinu, sko. Fólk heldur einhver ástfóstri við þetta, sko.
1: Já, þetta eru örugglega bara þessi tilfýr.
2: Já, þetta eru æskunni
1: bara. Þetta eru æskunni.
2: Já. Og hérna, ég hef nú alltaf svaraði þannig, sko, að í myndinni sjálfri þá syngi ég bara, manni ég bara vers og viðlag.
1: Einmitt.
2: Og that's it, sko. Já. Það er ekki til meiri texti, það var ekki gerð meiri texti.
1: Já.
2: Þannig að það er svona frekar ríft í roðinu.
1: Þú hefur ekki tekið þetta?
2: Ofnbæðlega Þetta ég kannski seti þetta á listan
1: Það
2: er aldrei að þetta
0: En við byrjum bara byrjunni sko. Fyrstu minningarnar hjá mér að þér Ég er 1985 model Það er þegar ég byrja að vera jólabatt Cirka 5-6 ára Þá sé ég á rúf tónlistavídeó með jólahjól Þegar þú ert í leðurjakkanum síðhærður Hvenær byrjar svona Hvað er ferillin búin að vera langur? Hvar byrjar þetta?
2: Þetta byrjar sko, ég var nú ekki síðferð þarna held ég
0: Mér minnir það samt eitthvað, þú varst með eitthvað makka samt En þú varst í lettara
2: Það var eitthvað sko með síðar, já, ég var náttúrulega í sníklabandir þarna með frenda segir
1: sko.
2: Þetta byrjaði sko, ég hóf minn feril, söngferil sem að bara þetta liti, 86
0: Já, 40 ár í bransanum
2: Já, það er titir þannig á, það er 40 ár síðan sko.
1: Já, en það er í rauninni 60 ára afmælistólingar og 40 ára fyrirstólingar
2: Já, má segja það
1: Það er rosa
2: Það má ekki segja það, það er það
1: Það er þannig
0: En hvað, hérna, hvað var það til þess að hérna, þú hoppaður út í músíkina? Hvað hérna, var það, það bara frá æsku?
2: Það var nú bara allt í einhverju tilvílunum sko. Þetta stóð nú aldrei til Ég var aldrei í tónlist, ég var yngri í tónlistaskóli eða neitt slíkt sko. Og var ekki neinu hljónsveitum eða neitt einhvern veginn bara álpaðist ég út í þetta sko. Eiginlega svolítið fyrir áeggjan frændaðis, Björgvins og með mér í skóla sko. Hann var áhrifavaldur að því leiti sko. og svo leiði bara eitt af öðru sko.
1: En betur, þegar hann færi, þú veist, er hann þá að heyri þér upp á að koma og syngja þetta jólahjól með Snillibandinu?
2: Já, það, það var komaði setna, sko, hann sem hvatti mig og, hérna, til þess að koma í bandið, þá vantaði akkurat þessum tíum húti, vantaði söngvara og hann hafði heyrt mér bara að syngja á göngunum og svona, ég hef ekkit verið að, ég er alltaf syngjandi einhvern veginn, hef alltaf verið þannig, sko. Og hann bara sagði, ég vil ekki bara koma og hljósetina, prófaði og svo bara virkaði það ágætla og svo bara einhvern veginn rúlaði þetta áfram og
1: En hvað ætlaði þá
2: Stefán?
1: Hvað ætlaði þá Stefán Hilmar svona að gera ef hann ætlaði ekki að vera söngvari?
2: Ég sko hafði uppi hugmyndur að það að verða læknir.
1: Já.
2: Já, eitthvað skona svona með áherslu á íþróttir. Ég var mikill áhuga maður um íþróttir og æði íþróttir.
0: Hvað varst að æfa helst?
2: Ég var aðal í handboltanum.
0: Handboltanum, já.
2: Ég var nú Íslandsmeistari líka í fótbolta, 78.
0: Já.
2: Með 15 flokki.
0: Já, vel gert. Hey, tekur engin að þér?
2: Nei, ég á medalíuna. Nei, svo var aðalega handboltinn sko.
0: Já.
2: Ég festi helst indi við hann, ég var í sveit á sumrin, þannig að hann misti maður svolítið út fótboltasísónið sko. Þetta var þetta tíma, það var eiginlega bara æður fótbolta á sumrin. Svo
0: já.
2: Svo varum bara í handbolta
0: á veturnar.
2: Eða körfubolta.
1: Misti það aðtekisvert, ég vissi þetta ekki mig, ég einhvern veginn held að þetta væri bara þegar þú ert Steppi Hilmar sem með þessa rödd og búin að gera allir þessi lög, þetta væri bara þannig að þú varst alveg búin að ákveða að verða söngvari. Það er rauninni, það bara kom svolítið upp í hendurnar að þér.
2: Já, það bara gerist óvænt, sko, og smátt auðvitað vex þetta, sko, bara svona eins og snjóbolti, sko.
0: En hvernig byrja sálar ævintýrið?
2: Það var nú þannig að, sko, það er 88, þá var hóað í mig og Guðmund Jónsson og fleiri, Jón Ólafsson og alltaf að stopna svona sólsveit bara til þess að spila þetta eina sumar
0: Já.
2: Og það átti bara að tjálda til eins sumars þessi sveit átti ekki að vera langlífar en það sko. Og svo hérna bara líður sumarið og allt í góðu með það og þessi áform standa að Jón og fleiri þeir voru þrýr hérna úr bítlavinnafélaginu sem hættu þá haustið og það stóð bara alltaf til en við heldum ákvæmum að halda áfram bara ég og Guðmundur Og svo eins og það er bara með annað, það vex bara og einhvern veginn eitt leiðir af öðru, sko.
0: Sko, ég var að spyrja, hvaða svona, að því að erfitt að velja eitt lag, þú veist, að þessum risa katalóg sálarinnar, en þau átti bara svona pinga þrjú lög, svona, hvað þrjú lög með sálarinn, svona, þykir er vænstum?
1: Þessi er erfið maður.
0: Þessi er erfið, en hann fær þrjú lög en ekki eitt.
2: Já, kannski ekki beinlíns að þykja vænstum, en svona lög...
0: Sem sitja eftir.
2: Já, jú, mér þykja náttúrulega vola væntum lagið undir þínum áhrifum.
1: Einmitt.
2: Myndi segja það svona, setja það í fyrsta sæti og... En svo myndi ég segja, sko, svo svona kannski lög sem ég held svona upp á, sem að eru kannski ekki á allra vörum, sko. Það er eitthvað dags. Ég geti nefnt lag eins og Tímin og við.
0: Já.
2: Ég geti nefnt lag eins og það amar ekki stað þetta eru svona
0: bara,
2: þetta er deep cuts
0: já,
2: sko.
0: Já.
2: Sko, og svo já, fleiri lög kannski það eru 2-3 á hérna, stórsveitaplötunni þetta eru lög sem heyrast ekki oft sko. En það er nú oft skrítið maður tekur ástfóstri við eitthvað sem að maður finnur eitthvað í einhverju sem aðrir skynja ekki sko.
0: En þegar þið voruð upp á eitthvað besta ég meina þú veist voruð ekki bara, bygguð ekki bara í rútu voruð ekki, þú veist, eins og á sumrin þú voru ekkit heima, þið voru bara ferðast
2: Já, það var voða mikið þannig, sko ég held að við spila, sko, fyrsta fyrstu 2-3 ári þannig voru að spila alltaf, ég vil bara 4-5 sinni við viku
0: Akkurat.
2: Eiginlega linnu laust, sko
1: kannski
2: ekki alltaf út á landi, sko en mikið, þetta var mikið makstur og maður satt fastur upp á heiðum og svona,
0: já,
2: og miðum vetrum sko.
0: Og á þessum tíma voruð ekkit endilega kannski ríkir að þessi
2: Nei, þetta var bara lúa hark sko. Eins og alltaf er svo sem.
1: En hvenær er þá tímabili sem ég komist yfir harkið? Hvenær svona, herri, já, við erum alveg komnir á
2: það
1: þetta
2: Það er ekki gott að segja, þetta var eiginlega alltaf hark meira að minna Mís mikið hark Nei, ég er nú kannski aðeins að hérna, gera lítið úr þessu en þetta gekk bara virkilega vel og þetta urðu 30 ár eða heila en auðvitað störfum við með hlíðum svolítið, við varum ekki alveg linnulaust að sko.
0: Svolítið
2: það var eiginlega þess valdandi að maður var þetta lengi, hefðu verið linnulaust sko. Það hefðu ekki dugað svona lengi held ég.
1: En að því við vorum að nefna rúturnar líka, skilur við sem að er bara dautt konsept í dag, þú veist, það er engin á hljómsveita rútu einhvern veginn að ferðast landið heilu sumrin sko,
2: það er bara lítið hljómsveitir
0: já,
2: hismanni, sko.
1: Heilt yfir, að því ég fekk nú einhvern tímann líka að fara í Sniglabans rútuna sem er svona smá legendary rúta sko,
2: já, ég kom í hana
1: og þetta var svo mikið stemming, þetta vanta svolítið svona aftur, en það er kannski því svo segir, kemur bara út frá því að hljómsveitir
2: já, það er, ég myndi segja að góða hljónsveita að spretta hérna fram á sjónasviði sko.
0: Og taka eitt svona smá rútusessjón.
2: Já, bara leggja svolítið hart að sér og hérna, þetta er náttúrulega eins og við þekkjum í dag. Þetta er mikið svona söngvarar bara. Bransinn er svolítið þannig í dag sko.
1: En það verði að spyrja það líka því að hérna, þú veist, við tölum stór söngvaran Steppa Hilma sem við erum líka bara svona nöðslega að tala hvað þú veist rosalega góður textasmiður. Og sko, því að það er alveg bara svona það er ekkert á allra að geta sami svona texta og verið í svona mikill dýft, þú veist, að því að þetta líka kemur upp í hendurnar á þér sem er þá ennþá svona meiri inngangur inn í þessa spurningu hvernig koma textarni inn til þín?
2: Þeir eru oftast bara mikil vinna yfirlega, sko ekki alltaf, stundum svona rúlaði svolítið vel af tungunni, sko en ég, það vitnum það til að ég var bóstalega að ljúka upptökum á nýrri plötu.
0: Já,
2: í gær.
0: Okay. Lamjum það.
2: Takk fyrir það.
0: Og hvenær er hún væntanleg?
2: Hún er væntanleg bara innan tíðar. Ég hérna, er að vonast eftir að fá vínil fyrir tónleikana sko. Og platan hún kom ekki bara inn á Spotify, þú veist, eftir viku, tíu daga eða eitthvað svoleiðis sko. Þannig að það er nýtt efni sko. Það, þar reyndar var að svo að hérna, ég, það voru samin lög við nokkra texta. Ég vil eitt sem ég sko texta við lög sko. Ég vil eitt verið þeim með aðstæðum og ég er með flotta lagahöfandi kringum mig og nóga efni sko. En þarna eitthvað neginn fyrir þessa plötu þá samdi ég að voru þrír eða ekki fjórir sem ég samdi bara svona laglaust sko.
1: Já, bara texti og undan.
2: Já, og fekk hérna, lagahöfanda til að semja við textan. Það er svona í fyrsta sinn sem það gerist. Og það er mér sér eitt lag og texti eftir mig sko.
1: Já, okay,
2: ég er ekki að gefið út lag.
0: Ég verð að spyrja hérna Steppi að tvenns konar spurningar. Þú veist náttúrulega eitt frægasta Eurovision atriði okkar Íslendinga, þú og Eyvi með Nína. Hefst þá ykkar samstarf? Hvernig kynnist þú og Eyvi? Því það er alltaf Steppi og Eyvi, Steppi og Eyvi.
2: Við höfðum nú kynnst aðeins á undan. Þetta er 91, allir ekki kynnst bara árin á undan. Og það er svolítið skemmtileg saga af þessu lægjans Eyva. Hann hefur nú sagt hann nokkur sinnum að það segja Nínu. Hann bjó hérna á Austurströndir á þessum tíma, það var að semja þetta. Og svo kemur lagið út og sigrar og svona. Og nágranna sátt á Austurströndinni, hún hitt hann hérna á göngunum sko, skömmu eftir þetta. Hún sagði, ég er alveg viss um þetta stóli þá er Eyva það. Ég er búin að heyra þetta svo oft sko. Það átti hann ekki séð á því sko. Hún var svona þrem íbúðum frá honum og hann var alltaf
1: að
2: glamra þetta stefi sko. Einhvern veginn laði ekki saman 2-2 sko. Ég, það er elskar mín að því að ég bý hérna við hliðina og ég er búin að vera að semja þetta undarfærið. Já, meina það.
0: Þú náttúrulega ert ákveðin svona, ertu ákveðin í Eurovision aðdandi, menn þú hefur farið hvað allavega, tvisvar frá okkar hönd sem aðalag?
2: Já, ég venn nú að segja það, ég hef ekki fylst mikið með þessu hins einna ár, já, síðustu kannski 20 árin, sko.
0: Já,
1: þú er breyst rosalega.
2: Já, já, þetta er orðið allt önnur skepna en það var hérna áður, sko. En ég, jú, það er nú gaman fyrst mér að fylgjast með þessu fjarska, sko. En ég geti nú ekki raulað mörg lög verið núna. Eða farið með eitthvað svona, eitthvað fróðleik og þetta, sko.
1: Herri, þetta er 40 ára fyrir og þá kemur erfið á spurningin, sko, hvað er eftirminnilegast af þessum 40 árum? Þú átt alveg segja nokkur, þú veist.
2: Þetta er alltaf erfitt að svara þessu, sko.
1: Já.
2: Fyrir þetta það að maður man ekki nógu mikið og nógu vel. Já, það er þessi stóru kannski tónleikar sem maður heldur, þeir standa nú svolítið upp úr og þeir hafa nú verið allmargir, sko, til dæmis með Sálinni, þegar við vorum með Sinfoníuhljómsveitinni og Stórsveitinni og Gospelkórnum, sko.
1: Já.
2: Svo maður nefnir nú bara eitthvað sko. Svo eru nú alltaf svona eftirmilli svona giggin á milli sem eru kannski svona meira prívat sko. En þýða mikið fyrir sjálfamann sko.
1: Hvað gigg eru það?
2: Já, það er kannski bara maður, þetta er nú kannski ómerkilegt að hljómar einhvern veginn ekki merkilegt að maður er stundum svona bara að syngja, maður er náttúrulega, ég er svolítið ofta að syngja á svona stórum stundum í lífi fólk sko. Það eru þessar stóru strókur sko, ammælin og brúðkaup og og ýmislegt fleira jarðafarir og svo framvegis maður er á ýmsum sviðum sko. Oft upplifir maður svona, það kemur alltaf annarslagi fyrir, maður upplifir það svo sterkt sko, að maður hefur lagt eitthvað gott í málana sko, og hefur sendt eitthvað frá sér og gert eitthvað sem að skipti fólk miklu máli sko. Maður upplifir þetta stundum bara í privatgikum sko, meira
1: einmitt.
2: En auðvitað á stóru gikunum líka sko.
0: Ég verð að spyrja þér Steppi, hérna hún er búin að spila allstaðar, hún er búin að syngja allstaðar, Hver eru svona helstu, húst, fyrir utan bara, hver eru áhugamálin, húst, ekki músík, húst, hvað gerirðu svona til þess að skemmta þér?
2: Já, ég hef mikið áhuga í íþróttum.
0: Já.
2: Hef alltaf haft.
0: Húst, Arsenal maður.
2: Já.
0: Gósentíð þar núna.
2: Já. Það er, við erum bjartir og brattir núna þess að dagana.
1: Viltu ekki segja um mikið samt?
2: Nei, ég, þetta kötturinn er ekki komin í pokan.
1: Nei.
2: Það er verið að tróða honum í.
0: Það er verið að tróða
2: honum í. Já, ég fylgist mikið með, sko, svo spila ég golf, svolítið.
0: Já, hver er forgjöfin?
2: Hún er svona 14.
0: Já, bara solid spilari.
2: Sko. Já, þetta er alveg svona kynróðalaust, sko.
0: Já.
2: Maður er búin að búa að hæfur, sko. En ég sko, ég horfi mikið á íþróttir sko, ég horfi eiginlega voðalega lítið á annað en sko fréttaefni og sagfræðilegt efni og íþróttir.
0: Já.
2: Ég horfi eiginlega aldrei á bíómyndir.
0: Eða þætti eða eitthvað svona.
2: Eða sáttaraðir, ég veit ekki hvað það er sko, það er mér nóg mikið commitment sko, maður er náttúrulega... maður hefur bara svo mikið tíma sko.
1: Einmitt.
0: Áður við sleppið, þá verður við þetta að spyrja, þú veist... Sálunas Jónsmís er klárlega bara ein af allra vinsælust og stærstu hljónsetin sem Ísland hefur alið af sér. Eruð þið starfandi núna eða húst?
2: Nei, við höfum ekki verið starfandi bara síðan 2018.
0: Já.
2: Við enduðum bara á 30 tónleikunum og hérna. Já.
0: Og er möguleiki á 40 reunioni?
2: Það er aldrei að vita sko. Við segjum aldrei sko.
0: Nei.
2: Við höfum ekki gefið út neina sérstakar yfirlýsingar um einn í neitt sko.
0: Nei.
2: En þetta er bara með, veist, það hefur allt sinn tíma sko.
0: Já.
2: Og það rennur allt sitt skeið sko. Þetta var einhvern veginn, þessi hljónsveit var, okkur fannst hún bara að vera komin sko, í markið.
0: Já.
1: Já,
0: rúmlega það.
2: Já, en það verður nú kannski eitthvað pínlítið fjóra á afmælistónleikunum.
0: Já.
2: Á sem segir meir það.
1: En verðum við ekki að taka pínu bara örstu þetta yfirheyrslu á Stefán Hilmarsson?
0: Já.
1: Fari alveg FM lið.
0: Já, ég myndi segja það.
1: Steppi. Það tekur bara 5 minna yfirheyrslu. Kurslaus.
0: Ekki að negla okkur í það.
1: Já.
0: Þetta er ótrúlega, þetta er...
1: Já, þetta er einfalt.
0: Þetta er rosalega einfalt, Steppi minn. Þú þarft ekki að hérna kvíða þessu.
2: Já, nei, spurningana.
0: Sem að næstu þ Og við byrja alltaf að spyrja alla þessu að því að ég og Egil við elskum mat. Hvað er uppáhalds maturinn og af hverju?
2: Fiskur, myndi ég segja.
0: Fiskur, já.
2: Fiskur í raspi, til dæmis.
1: Ok, gjöld.
2: Bara stránkæðalegur.
0: Mm-hmm. Herðu, þá spyr ég.
2: Þessa stundin alltaf.
1: Já.
0: Hvaða tónlistamann horfður upp tils á yngri árum? Bæði erlendur og íslenskur?
2: Ég horfði náttúrulega mikið og eins og allir aðrir til bílana.
0: Mm-hmm.
2: Ég er svona aðeins, ég fæðist á miðju bíla tíðumbilinu og svo var ég nú svolítið drokkar í mér sko, á hverjum tíðumbili ég var úlingur ég myndi segja David Coverdale til þess söngvari hélt mikið upp að hann sem úlingur og svo þróast þetta nú bara með tímanum sko. Paul Simon er einn af mínum upphálsmönnum líka á íslenskum getum við sagt alltaf tímalunas Björgvin Halldórsson hann var svona mikil fyrirmynd að mörgur leiti og já það sé ekki bara á geti svar
0: þegar Steppi er, að þú varst að tala múast í kvennó þegar Steppi er bara úlingsárum hvert var svona þitt, eins og kallast á ensku high school crush
2: eftir að byrja með nefna nafn einhverja stúlku
0: já
2: Þá var því að nýta færið hérna og segja Hanna Blóttir.
0: Yes! Mamma Blóttir.
2: Fyrir Egil.
1: Já, takk.
0: Komst vel frá þessu, heldur betur.
1: Riki sagði það akkur líka, sko. Það er smá furulegt. Það er svarið þess Rika líka.
2: Nú.
0: Hún er sjarmur. Herðu, hver var fyrsti bíllinn sem eignaðist?
2: Það var Lada.
0: Lada?
2: Já, Lada appi sínu gul. Já, svona, henni mig. Þetta 1500,
0: já.
2: Geti að hafa hittið það
1: Já.
0: Herðu
2: Svolítið þungur í stýri
0: Ertu með eitthvað svona sérstakan kæk eða sérstakan venju sem kannski geta allir vita af?
2: Já, ég á það til að klípa svona ullarnóður að peysum
0: Já,
1: ok
2: Svona mér til svona hugar, svona fá öðra smá hugar
1: Hugaró, já, með mitt
2: Mér hefur verið bent á þetta sko
1: já.
2: Ég tek ekki eftir
1: Ertu að pikka af öðrum eða ertu að taka sjálfum
2: þér? Með mér og öðrum Ef ég sé góðan hlóðra
1: Þá getur þú bara ekki staðist
0: Nú kemur einn erfið Nú tekurðu alla þína músík og allt í burtu og sem þú hefur gert með öðrum og annað En hvað að þínu mati er bara besta íslenska lag allra tíma sem þú bara manst eftir að hafa heyrt í fyrsta skipti bara að heyrðu, wow. Ég veit, þetta er mjög erfitt. Þetta er oft bara sem kemur upp í hausinn.
2: Já, sko, þú talar íslenska lag, ég get alveg nefnt til þess laga svo Don't Try to Fool Me sem er eftir Jóhann G. Jóhannsson. En mann fannst það alltaf lengi framan að vera erlend,
1: sko. Já, já.
2: En hérna, þetta er bara eitt af milljón lögum ég geti nefnt svo mörg önnur. En segjum það bara.
0: Hver er þinn helsti galli að þínu mati?
2: Já, það til að vera of smámunasamur kannski.
0: Smámunasamur?
2: Já, eða svona, já.
0: Er það ekki líka kostur?
2: Og svona hengi mig í detailana, sko.
1: Í tónlistinni eða bara í lífinu heilt í?
2: Já, alveg músíkinn heilt. Ég segi þetta núna þegar við vorum að ljúka upptökum að plötunni, sko, og það er þannig að maður er að gera plötu, maður er einhvern veginn nær aldrei að ganga frá henni, maður er alltaf aðeins að lækka hérna gítarinn hérna og það er lítið að hækka söngin þarna
1: sem kannski engin heyrir nema
2: þú. Nei, hann er engin heyra þetta, sko.
0: Ef Stefán Hilmarsson væri núna að fara með góðum hópi og þið færið á karókistað, hvaða lag myndirðu taka í karóki?
2: Ég syngi ekki oft í karóki, en þá sjaldan ég syngi í karóki þá hefur það einhvern veginn æxlast þannig að ég syngi oftar en ekki lagið Galveston með Glenn Campbell.
1: Já.
0: Já.
2: Now Google that. Þetta er lag sem engin tekir.
0: Nei, ég hef aldrei heyrt þetta og ég tekki nú ýmislegt.
2: Sko, jú, einhver er kannski, þetta er svona algjörlega, sko, undir ratarnum eins og satt er, sko. Það er einn maður enda sem að hvetu mig yfirlega til þess að taka þetta lag yfir saman til þess að Spáni. Það er Jón Þórðarson Blikksmiður sem verður einmitt sextugur, er sextugur í dag, held ég.
1: Vá. Örgulega.
2: Ég er að fara í afmæli til hans. Þannig að sjáta átt á Jónda, sko.
0: Herðu, hver er leiðilegasti samfélagsmiðlinn að þínu mati?
2: Ég þekki nú bara tvo. Er þetta ekki bara Facebook og
1: Instagram?
0: Þú er aldrei farið á Twitter sem heitir X í dag?
2: Já, ég er með hérna, aðgang þar en ég fer aldrei hanga, sko.
0: Eyfir mjög duglugur að henda þar en ef að gengur illa hjá
2: liðumanns. Já, hann er náttúrulega stundar þar mikið niðurrið á þeim miðli hef ég heyrt, sko. TikTok, ég hef aldrei farið þangað.
1: Nei.
0: Loka spurningin, Stefán Hilmarsson er að fagna 60 ára afmæli með risa tónleikum og 40 ára starfsferill
2: og nýri plötu.
0: En er Stefán Hilmarsson eitthvað hættur?
2: Nei, það held ég ekki.
1: Nei.
2: Það tekur þig úr þessu að hætta.
0: Ein bónusspurning, akkur er þetta svona mikið jólabatt því að eftir þig liggja ansi mörg jólalög?
2: Ég ekki dvala mörg, tvær plötur.
1: Já.
2: Jú, eitthvað svona stöglög með. Ég var það nú ekki framan af, sko.
0: Nei.
2: Ég sinti þessari tónlistategund ekki neitt, nema ég var alltaf með Sniglabandinu fyrst.
1: Já, já.
2: Og þá fekk ég bara nóg af jólamúsík, sko. Svo liðu held ég bara einhver 20 ár, sko. Ég bara gaman að þessu, sko.
0: Já.
2: Ég varð svona jólabatt smátt og smátt bara með börnunum, sko. Eins og margir þekkja, sko.
1: Já.
2: Og mér finnst óvalega skemmtilegu tími aðvendan, sko. Og ég vil bara reyna að leggja mitt að mörgum til þess að gera hana ríkari og fegurri með því að gera eitt og eitt lag.
0: Stefán Hilmarsson, mikill heiður að hafa fengið þið hingað. Við óskumum bara innilega til hann mikið með komandi plötu, með komandi afmæli og komandi tónleika.
1: Tix.is til að frekja sem ég og ég ætla nú að segja eitt að miðist nú bara
0: þeir eru örfár eftir.
1: Já, það er nú bara nokkuð solid miðaverð á þetta. Það er ekkert eitthvað svona eins og
0: miðaverðin
1: geta verið.
2: Já, ég vildi bara ekkert spenna þetta of mikið.
1: Nei.
2: Það er ekki ástæða til þess.
1: Nei, þetta er bara stórglæslegt. Tix.is.
0: Maður fólksins, Stebbi, kæra takk fyrir komuna.
2: Takk fyrir.
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
4: Í samstarfi við Subway, Æsnikotínlaust og Valdklass.
5: Þar sem fagmennirnir reifa er þér óhætt. Guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
6: Sami hraði og allir hinir, en þú borgar miklu, miklu minna. Kosmos.
7: Celsius kynir Inni Grey. Þegar miljörðum er stólið, eru þeir sendir í verkið. Hörku spennumynd úr smiðu Guy Ritchie, með Jake Gyllenhaal og Henry Cavill í aðalhlutverkum.
8: They operate in the grey.
7: In the grey. Sýnd í Laugarásbíói og Smárabíói.
9: Búðu þig undir vörulínu sem rúllar, andar, ruggar og kíkir. IKPS er væntanleg 21. maí.
10: Húsasmiðjublaði sem bjargar sumrunu er komið út. Allt fyrir garðin og pallina á einum stað. Húsasmiðjan og Blómavall.
11: Kollab með vassmelónu og kaktusaldin bragði er komið í verslanir. Kollab. Kollagen, koffín, sykurlaust.
12: Hæ, þetta er Orri. Ég leiði lista framsóknar í Kópavogi. Við ætlum að lækka leikskólagjöld með því að veita 50% afslátt af fyrstu 30 mínútunum eftir 6 tíma dvöl. Settu X við B þann 16. maí. Kópavogur okkar heimili.
13: The fate of the human race will be decided
14: by Mortal Kombat. It's showtime.
15: Get over here!
16: Mortal Kombat 2. Komin í bíó.
17: Sko, ég lýsi því sem við láta gera, pósta því á Giggo og... Giggarinn sækir Vá, wow, fljótt að gerast. Giggo, góð redding.
18: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
19: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyldu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
20: Í Hljómahöll fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is
21: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG Verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
22: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
23: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.

0: Litla kanúnan Steppi Hilmars var leynigestur hjá okkur og stórkostlegur gæi.
1: Þjóðagersemi.
0: Á, þjóðagersemi, það er rétt að segja það. Og eiginlega sem í þjóðagersemi sem við erum að fá í stúdíó hér eftir smástund.
1: Já, já, já, já.
0: Það er mikið að vera, eins og flesti vita, eru þrír dagar í sveita stjórnar kostningars.
1: Það er bara game day á laugardaginn.
0: Og maður er að sjá að mikið af selebum í framboð.
1: Já, það er öðruvísi game day á þessum manni. Hann er vanur kannski að þessu öðruvísi pælingum.
0: Já.
1: En hann er að fara í alvöru game day, stóran leikdag hjá sér á laugardaginn og hann er búin að vera að vinna því núna í langan tíma. Og já, við ætlum að spjalla þetta hérna eftir örskamma stund.
0: Já.
1: Við erum aðeins búin að tísa því.
0: Já, já, þetta er að sjálfsögðu Hlynur Bæringsson.
1: Já, já.
0: Körfubolta góðsögn sem endaði ferilsinn í fyrra með því að verða Íslandsmeistari með stjórnunni.
1: Maður hættur á topnum, það er alltaf gott.
0: Hættur á topnum en nú tekur nýtt og annað spennandi við að við ætlum að heyra í Hlynur Bæringssoni strax eftir auglýsingar.
2: Kíktu til okkar á Grænsósveig 7 og lífgaðu aðeins upp á tannir. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
3: Kickstartaðu sumrinu með Guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
4: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
5: Era mín í joggingarnir eru frábær sumargjöf fyrir börnin. Era sport.is og Holtasmára 1.
6: Tak Heuer. Herra úr hjá Mikkelsen 1909. Hafnartorgi.
7: Dínudagar í vók fyrir heimilið. Allar dínur nú á 20% afslætti. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og vók.is.
8: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
9: Stengráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
10: Steypustöðin, sterkari lausnir.
11: Whey proteinið frá Bodyfuel á heima í þinni daglegu rútínu. Súkkulaði, vanilu og jarðabrefbrauð. Psst, prófaðu það í Ninja Creamy. Algjör negla.
12: Freeze peppermint, smooth mint mini eða crisp mint. Brjóttu ísinn. Ice.
13: Nú eru rísa taxfrídagar. Snyrtivörur, leikföng, föt, skór, búsáhöld og gjafavara. Allt með taxfrí afslætti. Hagkaup.
14: Stjúpur, 10 stykki aðeins 1990 krónur. Íslensk ræktun. Blómavall.
15: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
16: Riki G og Egil Blóter vakna með þér. Alla viska mótna. Þetta er brennslan á FM 957.
0: Brennslan heldur áfram hér á ljómandi fínu miðvikudegi. Þetta er í rauninni svona sem í föstudagur því á morgun er uppstillingadagur og flestir eða margir í fríi. Nú það þannig að á laugardaginn þá ganga Íslendingar að kjörborðinu.
1: Já.
0: Því að það eru sveitastjórnarkostingar og þá er verið að kjósa í öllum sveitafélögum. Hver á að vera bæjastjóri þarna og hver í bæjastjórn og...
1: Já, við erum svona aðeins búin að vera að taka svona aðeins á þessu. Við erum ekkert búin að vera eitthvað of mikið í þessu heldur. Því að
0: við
1: erum líka búin að vera þannig sveitastjórnarkostningar, þær hafa breyst svo rosalega. Mm-hmm. Og þetta er svona fyrstu sveitastjórnarkostningarnar sem við erum að fara yfir sem að allir eru eitthvað á TikTok. Að pæla eitthvað og græja eitthvað að gera og það er búin að vera smá svona steiktur fílingur yfir þessu.
0: Mm-hmm.
1: Við aðeins rætt, þetta er búið að vera svona svolítið öðruvísi. Þetta er örgulega, eins og ég segi, svona svolítið fyrsta skipti sem að samfélagsmyndunar hafa komið svona harkala inn í kostið.
0: Heldur betur.
1: En það er kannski ekkert mikið búin að sjá það hjá Framsókni í Garðabæ.
0: Nei.
1: Þetta er rosalega mikið, ekki, svona, og þá er ég að tala um sko, það sem hefur verið að taka allir þessi TikTok-trend, svona, svona bælingar. Hlynur Bæringsson, mættur sem að leiður þetta lista Framsóknar í Garðabæ. Vertu velkomin.
17: Takk hjálega.
0: Hlynur, ég, bara fyrsta spurningin. Ég hefði ekki giskað að þú myndir fara út í stjórnmál. Eftir körfubolta verið,
17: nei.
0: Ég hefði haldið í þjálfun eða...
17: Já, það var svolítið ofsan líka, en ég er, hérna, haft mikið náhuga á stjórnmálu, bara mjög lengi, sko.
0: Okay.
17: Þegar ég á lítið strákur, þá, hérna, gæti ég þölu upp alla þingmennina bara. Ég get ekki dag sko. Nú get ég bara helstu. Ég bara þetta mjög skrítið sko. Þá fekk maður líka bara gamlu góðu blöðin.
1: Já.
17: Já, ég get bara þöluð allt upp. Þessi bara í alþýðuflokknum og la la la la.
1: Þetta svona svo Rikki gat vissi allar leiðir strætó
17: á þessum tíma. Já, þetta já, þetta var eitthvað sérstaklega skrítið. Þetta er ég bað fólk hérna á grundafyrum bara um að kveisa mig sko.
1: Já.
17: Spurðu bara.
0: En hérna sko, af hverju framsókn? Hefur alltaf verið framsóknamaður eða?
17: Ég sko, fjölskylda mín var að einhverju leiti framsókna fólki í Íslanda, ekki það aktíft, ég ekki að neinu leiti eitthvað svona pólitísku prins, sko, einhverju leiti, en svona, það var svolítið talað það, ég var yngri, sem hefur brott lent þar, ég svona er svona miðju, gæi ekki, ekki örlítið hægra með miðju, eða svona eftir einhvernig málin liggja, en ég brott lent þar.
0: Já,
17: svona bara rökrétt sko.
1: Já. En hérna komandi inn í þetta núna, hvernig er svona og þá kannski bara fyrsta spurningin, staðan í Garðabæ, hvernig svona lítur þetta fyrir þér núna, svona rétt fyrir kosningar?
17: Þetta er svolítið, ég er historist bara gin ljónsins, þarna hafa sjálfarnir ráði öllu í 50 ár sko.
0: Já.
17: Og þeir eru svona stundur svona hvað er það að vilja upp á dekk, stráka mínu.
0: Já. Já, því hérna bara Garðabærin er blár í rauninu.
17: Hann hefur verið mjög blár sko, þannig að það er svolítið svona, já, já, þeir sína alveg sko.
0: Já.
17: En hérna landi líka vel, það gengur fáræðlega vel og hafið eitthvað mér stjórnmálamann sem spyr, segir neða, veistu, þetta bara gengur ekki rætt þetta gengur í alvöru mjög vel og hérna, og við erum bara nokkuð brött, sko.
0: Já, en ég meina, segðu okkur, hún er búin að vera lengi með stjórnunni og þekki Garðabæn og þetta mjög vel, hvað þarf að bæta í Garðabæ?
17: Já, síðan farum við að þetta stundur líka þarf ekki að bæta, þetta er bara svo gott.
0: Já, akkurat.
17: Þetta er bara svo gott. Hérna, það er ýmislegt að bæta, við viljum bæta ákveðna svona hjá íþróttunum, við viljum hafa meiri stuðning við barnafjölskyldur, við viljum bæta líka ýmislegt inn í íþróttamannvirkjunum, sen líka ýmislegt í skipulagsmálum og samgöngumálum, ég veit ekki hversu mikið vilja fara inn í það, við svona koma krökkunum hérna, fljótar á milli og þar erum með frítt í strætó. En kannski ég meina íþróttalýðheilsumálin hafa verið svona mjög ofalega á blaði menningamál hafa eitthvað gaman að gera í Garðabænum sko. Til dæmis pater fyrir mig og Rikka en líka svona meiri menningu og bara stöð til dæmis á Garðatorgi en að yngra fólk sem að hérna, vill bara chilla og gera eitthvað skemmtilegt í Garðabænum hafi því að sjá til dæmis Hafnarfjörð
0: einmitt
17: hvað gerist mikið hefði kannið kring
1: horfi ekki önnur sveitafélag svolítið til Hafnarfjörðar þegar kemur að viðbur
17: að þessu leiti gerir ég það, jú, já, sko. Það var jastorpun daginn, ef þetta er að fara þangað í hérna Garðabæ, sem frábæla hefnað og hugsa maður bara hverju gerum ekki meira af þessu og þetta gerum aldrei allt í Garðabæ það verður svona massin verður hérna nýr í bæ það verður mestu viðburðinir, ennum en
1: Jó, bara svona menningarlega pælingin bak við
17: það. Menningarlega pælingin og svo, það er þetta svona helst á sér líka einhverju leiti reksturinu þetta líka en ég, við erum ekki að fræða núna það nokkuð.
0: Jó,
17: ég meina sveitafélag er orðið svona, ég leggi segja ískikilega það er orðið töljóð skuldsettara það er kannski að það er að treysta alltaf mikið á svona einskiptistekjur eins og lóðasölu og byngja rétt og þannig þannig að það er alveg ýmislegt sem að en ég vil alltaf vera fair samt með þetta því að þú getur alveg spurt mig hverju búið hérna í 10 ár eða er allt svona ömulegt þannig að það er ekki þannig sko
0: nei.
17: Ég er ekki að fara veist, oft sagðir þú voru bara að hjóla í þennan þú voru að eitthva, láta Almar heyra það jú, við bara bendum á það sem okkur greinir á og það sem má bæta en það er ekkert allt ómögulegt maður verður bara að vera fyrir með það en við getum bætt
1: þetta Þetta er örugglega kannski líka er þetta eitthvað ákveði við þor sem þú tekið með þér úr sportinu skilur við að hérna, þú veist bara að bera virðingu fyrir andstæðingum líka í leiðinni eða?
17: Jú, sem er þetta líka það lítið samfélag sko.
0: Að
17: hérna maður svona eiginlega þekkir minna, svona, kjartan alltaf er þarna, ég þekki hann mjög vel þjálfaði dóttur mínu lengi, þekkt hann minna, gulli viðrist og sem maður kynst þess að fólki hans inn í bæðistörninni þetta er rosalega lítið samfélag maður svona eiginlega, ég er landsbyggðarpjesi þetta er ekkert, það er eitthvað svona bæjabragu sem það er maður líku því og ég svolítið fluttur út á altan eins og það er ennþá meira þannig veist, það er þetta bara nokkuð þúsund manns þannig þetta er svona, já, þetta er öðruvísi vantanlega heldur en þetta væri milljóna borgir sko.
0: Talandi um að bera virðingu við erum aðeins að tala við að náttúrulega úrslit einn við núna Grindavík Tindastóll horfðu að leikin í gær?
17: Já, svona með, ég var að hringja þannig ég náði ekki alveg að fylgjast með öllu
0: þannig
17: að ég var með hann svona á skjá
0: hvernig varst þér hegðund í Andra Kane eftir leik?
17: Já, ég skil þetta ekki alveg sko og því að minnst að vera að taka svo mikla áhættu
0: að kveikja í stólunum mögulega
17: já, bæði það og líka svo bara eitthvað gerist sko. Þetta fólk er rosalega heitt þetta er rosalega tilfinningar sko. Þú ert að kveikja í þeim og veistu, var hann ekki hjá þá, ég sá þetta ekki nögla, hvað var hann ekki bara að gefa mig svolítið pötan
0: að
17: var þetta ekki 2-0 merki var þetta ekki hérna
1: það var bara blúsandi pötti
0: pötar sko, báðum höndum sko.
17: Já, okay. Það var þetta að taka svolítið áhættum þú gæti svolítið bara að vera ef þú setur sjálfan eitthvað skona bann eða eitthvað gerist
1: Einmitt.
17: Og það taka áættu fyrir liðið þitt og fólkið þitt. Ég veit að hann er ekki að hugsa þannig. Og þessi gæi, víst, að mér skilst, er alveg Það er ótrúlega gott að vera mönnum í liði.
1: Já.
17: Segja, bara hann er algjör líter og hann er svolítið motherfucker. Segja það bara eins og það.
1: Já, já.
17: Og svona dregur menn áfram. En hann er að taka sjens. Hann er, víst, menna, það er svolítið sem fyndið svolítið. Ég get alveg sagt frá því, ég keina alltaf ekki mann að hjóla í núverandi þjálfara stóluna þegar hann var að þjálfa okkur, Arna Guðjóns.
1: Já.
17: Hann var ekki menn eftir leik, þá var hann alveg... Það er að lemja ykkur á fleiri þarna mm-hmm. En svona er þetta bara menn ja. Er alveg á línunni maður og það sem gerir Kane góðan er það sama og gerir hann svolítið klikkaðan sko.
0: Þá verður ég að spyrja út í eitt aðdögg þegar þú enda

0: frábæra körfuboltaferil í fyrra í síkjunum með að vera Íslandsmeistari með stjörnunni einhver svalast og harðasta mynd sem hefur verið tekin að íþróttamanni þegar þú varst inn í klefa með bikarinn fyrir fram og vindil og það var allt vitlaust varstu lítill líður eftir það?
1: Já, svona soldið sko en ég hérna ákvað fljótlega að þetta myndi nörgulega bara líða hjá og hérna, eða var ekki lægi þarna sko, auðvitað hérna, hljómar þetta kannski illa ég svona hérna tala með einhverja líðels og börn og ungmenni hérna, í kostningabörninu svo, til mynda með vindil en það var, ég held að flest fólk hafði ekki að skilið á milli þarna sko. Ég held að það hafði ekki stort vandamál með heiminum í Garabæ að börni væri mikið að kveikja í þessum vindlum sko. Ég held ekki ég von ekki, þá von ég að guð fyrirgjöðu mér ef það var tilfellið þetta var bara moment, en hefði ég vita að þetta væri að fara á vísi ég hef, var ekkert að spá í þessu ég held að það bara
0: og spara inn í klefa
1: ég var inn í klefa, í fjöri sko.
2: Bara fagna Íslandsmeistaratitli og fagna ferlinum þetta var mesta bull sem ég séð, sorry ég, bara að vera að setja
1: eitthvað veit, svona, eða þú fyrir pólitík og þarfti að ég var að svona, hérna útskriftu að vera krökkunum mínum eitthvað, eða útskriftu, þau eru alveg nógu gömul þetta er fattalegu, þetta er hans öðri sem það ef að fólki líkar illa við þá verður það svona öðri sér í pólitík ég sagði til dæmis, getur ímyndaði með og ég er langt frá því að vera þar skilur, eða bara Davís Oddssonar á sín tíma ef hann hefði verið núna uppi eða Kristján Frosta eða eitthvað þau gætu lesið foreldrar sína á samfélagsmiðlum það er ekkert saman sem það ég spilaði illa eitthvað skrifaði djöldaran lélugur það er bara eru þú gæti bara séð eitthvað bara virkilega rætið og ég sá það í fyrsta skipti þarna en að vindlandi komu það var bara sent á mig hvaða mannleysa og viðbjóður er þetta og er þetta það var svolítið nýtt fyrir íþróttum þetta fyrir alveg vanið að vera í hérna sviðsljósinu og að gera gaggríni og ekki geta neitt og þannig, það var alveg svolítið nýtt sko.
2: Íþróttafólk líka sem er bara í þessu day to day skilur, bara blússandi fyrirmyndir eru ekki í þessu bara, veist, þetta var bara það var atriði, það sem var mikið verið að, veist, að vera að vinna Íslandsmeistaratitil og að vera að hætta til langan feril veist, það var bara svona ef einhver tíman sem að mátti leifa sér aðeins, skilur,
1: Og ég hérna já, veistu, en ég vissi að þetta myndi gangi yfir fljótt sko, þannig ég var ekkert rosalega lítill lengi sko
2: en Hlynur sko, því að tala pólitíkinu og tala kannski þennan, þessa hlið á pólitíkinu að fólk svona á það til að hafa skoðunar hlutunum og er ósamála er það er rosa kannski háð einhverjum x-flokkum á þess að vera að pæla og mikið í því finnur þú mikið fyrir því, skilur við finnst þið það óþægilegast að við, þessa, við þetta jobb eða hvað?
1: Nei, sko, ég hef ekki fundið mikið fyrir því, ég raunin að finna maður að sumt fólk sem það þekkir og er alltaf lagið, það svona er aðeins öðri sér við því og en ég held að það tengist því svolítið að þetta er lítill bara þannig að fólk hefur alveg smá respekt ennþá og það hefur ekkert farið þannig gíkastin, ég bara svona meina, þetta er öðruvísi, þú getur fengið að sjá það, ef þú setur fram einhverja skoðin segjum bara rekstur bæjarins eða eitthvað, saman hvað það er það getur bara eitthvað hjólað í því og svona persónulega þannig tók ég þetta dæmi með þessu stóru stjórnmálumenn þeir eru væntanlega lungu hættir að skoða allt svona
2: já.
1: á netinu
2: skrápur,
1: já, já, minna, ég held að bara hérna, Bjarni og þetta fólk sko, sem þau Davíð, þeir væru bara í hérna fóstustellingunni og þeir ætlaðu að vera að skoða það allan daginn, já, þess að það er þessi geim en ég að hérna, svo lengi sem það fyrir gefið mörg sko, eitthvað svona, eitthvað rugl en þú verður ekki að þola það, eitthvað svo ósamalæðir þú getur ekki haldið bara að bara þetta, hérna, varst, eitthvað íþróttamaður eða eitthvað að þú verður bara það máli að segja það líka, ég móðgast ekki til því eða segir eitthvað sem ég er að segja og þetta ósamalæði það er bara ekkert mál sko.
0: Er þið í lokin, af hverju á fólki í Garðabænum að setja X við þig og Framsókn?
1: Það ætti bara að gera það, við vill fá bara smá örlitla breytingar, eða ekkert örlitla, bara fær góða breytingar, það verður aðeins öðrislega áherslur, það verður svona, kannski heilbrigðara stjórnarfar, það er alveg gott fyrir alla, bara samkvæmt að ég eða þið, að þau eru tökum ákvarðanir, að hérna, við þurfum aðeins að heyri í öðrum, og líka þeir verður svona lengi, það fer að vera svona reaktífur, lengi við völd, verður svona reaktífur og verður ekki eins frjór, það kemur ekki eins kom ekki nýjar hugmyndir fram og þannig að þá er svolítið hætta á stöðnun sem við hefum líka séð í Garabænum það er hérna er alveg stöðnun og þannig að það á svolítið mörgu eins og séð tala um á hann, ég ætla ekki að halda á langa pólitíska ræðu en ég meina til dæmis málum sem ég sagði á hann
2: Ferski vindar?
1: Já, ferski ef það er alveg ferski vindar breið samstaða á sterkum grunni þetta er eitthvað hannig eitthvað frasar, fara excellence árangur áfram, ekkert stopp
0: Er Hlynur Bæringsson, ríkilega gaman að fá því í heimsókn, ég bara óskuðu góðs gengis og þínum flokki í kostingunum sem eru framöndan
1: Takkjalega, strókar
0: Gangi þér sem allra best

0: Herri, já, við eigum eftir þetta
1: Rétt Það mýktin okkar góða maður og nauðsilegin á milli við erum svona svolítið að reyna að hvetja til þess að því hér eru við bara tveir karlmenn
0: Já, að opna okkur við hvort annars
1: Þú veist, þetta eitthvað svona sem að ég veit að vinir ekkit, sko, ger ekki nóg af
0: Gerum miklu meira þessu bara, Hvað bara, betra en gott spjall?
1: Kallar bara einhvern veginn yfir 30, 40 talandi nú ekki gamla skólan sko Ef einhverja gamla skólanum að hlusta sem í kringum 50, 60, skilur Hitta félaga sinn í eitt kaldan Opna sig aðeins Bara spjalla
0: Bara hitta þetta?
1: Bara mýktin Þannig að við erum að hvetja fólk til að gera þetta svolítið líka með okkur Er ekki?
0: Ég ætla að byrja
1: Þú ætla að byrja?
0: Þetta er svolítið skemmtilegt
1: Já
0: Blóter Hvenær varstu síðast afbrýðisamur eða slags öfundsjúkur?
1: Já, afbrýðisamur eða öfundsjúkur
0: Já
1: Sko
0: Öfund er víst eina döðasindrónu síðan
1: Já Sko, ég náttúrulega, þetta tengist hjá mér tengist þetta í rauninni Þetta tengist eiginlega, sko, þeim pælingum að ég orðin svona sólarsjúkur Og ég var eiginlega bara svona öfundsjúkur út í félagaminnum daginn Það hann Daði Laxdal
0: Já á.
1: Ég svona öfundsjúkur út í sko bara hann að ferðast svo mikið Hann upplifað svo mikið að skemmtilegum hlutum og þetta sem ekki beint öfundsjúki auðvitað samglæðist í honum skilur þetta besti vinur minn og við erum búin að vera vinir frá því að vorum krakkar sko En það svo mikið í gangi einhvern veginn svona í ferðalögum og eitthvað og hérna og bara geta skotist í sólina í smá og koma tilbaka og svona að hitta hann aðeins
0: Já
1: Skilur þú pælinguna?
0: Já, algjörlega
1: Já
0: Þetta er skemmtilegt
1: Herðu
0: Já
1: Hvað eitthvað sem að þú myndir aldrei gera á fyrsta deiti?
0: Já Hann er ekki alveg í æfingu þarna
1: Nei,
0: það
1: er 20 okkar síðan og fórst að deit
0: Já Fyrsta deit þar að segja
1: Já Ég vil ekki þetta sé eitthvað, ég myndi aldrei tala fyrirverandi maka minn, þú veist, ég veit það alveg, skilur við Þeir meira svona eitthvað, ég myndi aldrei fara með konuna þangað, þegar ég myndi aldrei gera þetta, skilur við Hvað kemur upp?
0: Eins og staðan í dag, veit ekki, það var alltaf vinsælt í gamla dag, en mér myndi finnast það bara pínu rautt flagg í dag Ég myndi aldrei fara með manneski á fyrsta date í bíó
1: Nei,
0: það
1: er dött koncept
0: Mér finnst það Finnst það bara, mér alltaf fundist það plain furðulegt
1: Ekki á fyrsta deiti, sko
0: Nei, þú veist, þú ert vantarlega reyna að kynnast manneskjuna aðeins og
1: Já.
0: þá er ekki að fara í bíósal, sko
1: Nei, það er rétt
0: Þetta er mjög einfalt, sko Herruðu, Plóter Þetta er svolítið svona skemmtilegt Hefur þú eitthvað tímann fóst hafa lesið eitthvað til þess að lúkka gáa þeir
1: Já
0: Logið til það
1: þú ert semst að segja núna eins og að því ég sagði daginn að ég væri búin að lesa bókina Power of Now
0: Já.
1: Þú trúðu mér ekki að ég væri búin að lesa þá bók eftir Eckhart Tolle Þú heldur ég væri bara að spúa gjörsum kjafta þegar að koma því
0: Nákvæmlega, þetta Já. Er bara þetta kristallar spurninguna
1: Já. Nei, ég las þá bók sko
0: Ok
1: Nei, ég held að ég hef aldrei logið til að þú veist, mér myndi finnast það furulegt að ég myndi fara eitthvað að ljúga til að ég lesi hvað sem ég hef ekki gert, sko Ég sé ekki hvað ég myndi fá út úr því eða að segja alveg svo er ég, hérna Nei, ég get ekki svarað þessu af því ég myndi segja bara svarað verið nei
0: Þetta er ekki tekkað
1: Þú hefur 100% gert
0: Já, ég gert það
1: Hvaða bók var það?
0: Snorra þetta Þóttist að lesi hana
1: Já.
0: Þess að vera eitthvað svona
1: Já
0: Svona gáðar Já, ég manni, ég las hana
1: Já.
0: Aldrei lesi staf úr henni, sko
1: Nei Áttu eitthvað í Íslingasöfnar eða hefur eitthvað
0: Nei, ég bara er Þetta er leiðilegt, sko Ég hlust alveg svolítið á hljóðbækur í dag En maður á að lesa Það er víst bara Það segja allir þegar ég byrja á því Að það sé bara góð æfing
1: Já.
0: Íslenskuna
1: Já.
0: Og bara hugaró
1: Já, það er það alveg, sko. Og þegar maður gerir þetta, þá þá er það alltaf bara hvað, hver gerir maður ekki meira þessu svo dettur maður bara út úr þessu aftur eða það er alltaf eins og ég er að gera það ég er búin að lesa eina bók á árinu sem var bara skaldsa og hérna og maður, það var rúksta næs að fara þessu upp í rúm og lesa en svo bara hef ég ekkert haldið í áfram þegar ég var búinn. Ég held ég myndi vera svona því ég var með, hvað sagði ég ætla að lesa marga bækur orðin? Sagði ég fimm?
0: Það er fimm.
1: Þannig að ég þarf að fara að byrja aftur núna ef ég ætla að vera að þessu. Herður, ekki? Hvað er rómantískasta moment sem þú hefur upplifað?
0: Það er ótrúlega einfalt svar. Ég hef sagt þess að sögu miljónsinn. Það var náttúrulega bara 2006 á einmitt í þessu mánuði. 11. mæ 2006. Vá, það er 20 ár síðan.
1: Vá.
0: Þegar ég bað konar.
1: Já.
0: Og búin að á grillinu á Hótel Sögu.
1: Já.
0: Það var, ég var ánægð með mér þar.
1: Já.
0: Þetta hefnaðist fullkomlega.
1: Valdís ánægð með þig líka.
0: Já.
1: Já.
0: Það er óætt að segja það. Það er, úst, þetta er bara, það er átó, sko.
1: En romantískt moment fyrir þig?
0: Það var það.
1: Nei, gert fyrir þig.
0: Já, fyrir mig. Já, það er ýmislegt sem kemur til greina, já. Það er þegar að frúin tók mig í svona bara allt í einu óvissuferð á afmælinu mínu.
1: Já.
0: Og ég átti ekki einu stóra afmæli.
1: Nei.
0: Hún fór með mig í allt það sem mér fann sem mér finnst gaman.
1: Já.
0: Og bara mun að læna öllu allt það skemmtilegasta sem mér finnst gaman að gera. Settum en ekkit endilega henni.
1: Settum því átt í nóli gólringa?
0: Fórum, byrja, það var básar, hún fór með mig í hérna Sky Lagoon, búin að læna upp drykkjum.
1: Já,
0: hótel.
1: Geðvægt.
0: Bara geggjað, sko. Það var reikilega gaman. Plátið er. Sko, hefur þú eitthvað tímann sagt eitthvað við eitthvað sem hún döðsást síðan eftir?
1: 100%.
0: Eitthvað sem kemur upp í hugan.
1: Eitthvað svona eitt sem ég sagði sem kemur upp í hugan. Nei, ekki fljótu bræði ykkur einn svona setninga að lína, en ég hef alveg verið sko náttúrulega að tala það hérna, sko. Ég, maður var ákveðin tegund af hérna eineltisæki, sko. Svona í gamla dag. Þá var ég 100% að segja alls konar ljótt við eitthvað fólk.
0: Já.
1: sem ég hef alltaf bara séð eftir, sko, þá man ég ekki endilega eftir sko línunni sem ég sagði, en ég sé eftir í hvernig ég var, sko. Frekar það.
0: Sástu ekki eftir því þú hraunaður við mig á Akureyri í herbeginu þegar þú brást illa við því ég var að vekja þig og var margir ljótur hlutir sagði þar sem var til þess að ég var andvaka þá nótt.
1: Nei,
0: ég skil alveg að vera smá pirraðar út í með þarna, sko, en hlutirnir sem fóru þarna út yfir, sko, það er bara ekki hægt að hafa þau næstir, sko.
1: Ég er ruslaði við þig.
0: Já, ég er 10 ára meldri en þú og ég var svapar út á enda rúmsins, við vorum sama rúmi og ég gat eiginlega ekki sofnað, sko.
1: Já.
0: Já, já.
1: Ég samt segi ekki þegar þið séð því að það er hægt að hlæja því í dag, eða ekki,
0: sko. Já, já, ég var alveg gaman að þessi í dag, sko. En ég var pingu lítill, sko.
1: Hvað var það aftur? Akkur var ég svona ógisla pirraður?
0: Að því ég var eitthvað að segja, djúll er heitt hérna og eitthvað, ég mun opna gluggan og eitthvað
1: Ég er rauku.
0: Herðu, ég hef aldrei séð þess að hliða þér.
1: Nei.
0: Þú varst eins og the devil himself.
1: Já, þetta gerist náttúrulega aldrei. Ég veit ekki hvað kom ég með hana.
0: Bara vakið á erfiðu momentu, sko.
1: Mómentu, það er sem þá ekki að vera neina afsökun, sko.
0: Nei, ég erfið þetta ekki við í dag, en ég mun aldrei gleyma þessu.
1: Það er ekki gott. Sjétt, þetta var moment.
0: Já, síðasta þín.
1: Já, herðu, sko, þegar að þú ert að daðra við konuna hérna. Ertu ekki alveg ennþá að daðra við konuna hérna? Þú veist, er ekki, maður hætti að daðra þessu konuna sína. Hvað er svona þín helsta leið í að daðra við konuna hérna í dag?
0: Bara eitt gott. Bara svona upp úr engum, bara heima. Hún er að gera eitthvað svona og ég sé hún svona pínu þreytt og eitthvað svona.
1: Slá á Barcelona.
0: Nei, gera það ekki. Ég bara svona, ef hún snýr baki mig og teki bara svona og sný henni að mér, bara kissa hana.
1: Á, eitt góðu rembing.
0: Bara góðu koss.
1: Á.
0: Hún brosir vilt alltaf.
1: Á.
0: Aldrei hætta þessu.
1: Nei.
0: Þetta eru bara smá hlutur, en virkar.
1: Kissur þú konu þín að blessa hverju mótnaðurinn fyrir vinna?
0: Já. Ég gat reyndar ekki morgun að því að hérna
1: að því að síminn var
0: batterislaus. Og ég þurfti að gunna. Það er lykilatri og reyna líka aldrei fara ósáttur að sofa.
1: Já, já. En náttúrulega, þú veist, kissa kinnin er alveg nóg fyrir mér, sko, því að fólk veit mína skoðun
0: á kissa á mótnana, já, þú ert ekki mikið fyrir það.
1: Nei, það er
0: ekki mikið fyrir það.
1: Það er furðulegt.
0: Herruðu, þetta var, já, voru þær mjúku. Við höldum áfram hér í brennslunni.

0: Herra, við erum að fara opna fyrir síman áðurinnum gerum það, ætlum að minna það og morgun er að hefjast það er vorbóðin og sumarbóðin ljúfi
1: Já
0: Golvarinn Ennin seríana
1: að
0: byrja
1: Að fara á stað alltaf skemmtilegt Ég teki einu sinni þátt í golvarinnum Það fór í hérna, nær hólu hérna hérna Það var nú ekki til útflutnings Ég getum orðað þannig Nú helvíti slæmt sko ég væri til í annað tækifæri
0: Já, þú erum betri í dag
1: Já, eins og erum betri í dag
0: Þú erum betri í dag
1: Golvarinn alltaf góð sér Já, núna hefjast, já, bara núna 14. maí á morgun já. Þannig að hérna allt saman inn á Scene Plus og við mælum auðvitað með að fólk tryggir sér áskrift Herðu, hins vegar eru að, já, opna fyrir síman 511-0957 Nú ætlum að gefa og það ekki bara eitt sem að fær hér vinning Við ætlum að svara nokkrum símtölum Það eru auðvitað lottopotturinn Hann 132 miljonar
0: lögðardaginn. Já.
1: Sexfaldur pottur, við gætum gert því að miljónamæring og svo erum við líka með bíósýningu kvöld. Á svakala mynd, Guy Ritchie, nýja mynd Guy Ritchie in the Grey, þetta þvílík fórsýninga því að hún kemur ekki bíófrinn eftir þrjá daga eða eitthvað. Þannig við ætlum að vera með sérstaka FM fórsýningu í Laugarás bíó klukkan 8 í kvöld og við erum með hérna meða líka til að gefa á það. Byrjum að svara.
0: Byrjum að svara, góðan daginn, hver hér?
1: Guðjón, hvað sonur stuð Guðjón?
2: Hjartarson
1: Guðjón, Hjartarson Herri Guðjón, ég hérna með 10 raðir plus jóker fyrir þig í lottóun og lögðardaginn
2: Yes
1: Þannig að þú gætir fengið 130 miljónir Guðjón
2: Nei, ég mun fá
1: þetta þetta auðvitað sko mindseti sem maður þarf að hafa
0: Þarft að hafa þetta mindset
1: Því að you attract what you think sko.
3: Mjög einfalt
1: Já, það bara svolítið staðan Þannig að hvað myndir gera Guðjón fyrsta sem gerir ef þú færið 130 miljónir lagt inn á reikningin hjá þér skattfrjálst, takk
2: Ég myndi bara, veit ekki, byrja að borga niður bílinn og
1: Já.
2: Og leggja síðan örgulega bara að kaupa mér eitthvað hús
1: Já, af hverju ekki að kaupa sér bara hús
0: Hversu ekki,
2: ég segi það
1: Ég ætla ekki að láta þetta, það ekki bara að láta með það, sko
2: Þessu, hvað það með?
1: Nei, ég líka að fara að bjóða þér í bíó
0: Wow
1: Ég líka að fara að bjóða þér í bíó
2: Hvað mynd?
1: Herðu, In the Grey, sérstök FM 957 forsýning Þetta með Jake Gyllenhaal og Henry Cavill Þetta í kvöld klugan 8
2: Sendur þetta til það
1: Hefur eitthvað betra að gera það?
2: Mem, veistu, ég á tvo börn en þau geta að beða
1: Já, þau geta að beða, koma einhverjum marga með og góð
2: Herðu, gef mig fjóra bara
1: Fjóri meðar, á þínu nafni eru hérna sögnarspytunni Getið komið að sækja bæði lottóvinningin og bíó meðan
2: Geðvikt
1: Jæja, það njóttu vel í því
0: góðan dag Takk fyrir þetta
2: Já,
0: takk Einn enn eða?
1: Já, að minnstu kosti einn enn
0: Góðan dag
4: Daginn
0: Hver maðurinn?
4: Davíð, ég
1: Davíð, hvað svona ertu?
4: Friðjónsson
1: Davíð, Friðjónsson
0: Ef þú vinnur 130 milnur í lottóinu, hvað ætlar að gera fyrir mig og plóter?
4: Ég býð ykkur út að bóla
1: Það
4: ekki Ég býði ykkur eitthvað fínt út að borða
0: Agjæðvægt, ok, okay.
1: Þetta hérna 10 raðir pluss jóker lottóið í 130 miljonum á lögðardaginn Ítla líka bjóðar í bíódagið Ekki til í það?
4: Ég átóða með það á þessa bíó sem líka kvöldan
1: Agjæðvægt, það bara verið, við segjum bara góða skemmtun
4: Já, takk fyrir
1: það Ok, bye bye
4: Ok
0: Einnann, góðan daginn
1: Já, bara bíó með það núna
0: Já, góðan daginn Bíó
4: Halló
1: Halló, ertu til í bíó í kvöld?
4: Já
1: Hvað er nafnið hjá það með
4: Sigurbjörn Gunnarsson
1: Sigurbjörn Gunnarsson In the Grey, ertu Guy Ritchie kall?
4: Ég veit það ekki
0: Gekkjaða leikstjóri
1: Rosalega leikstjóri sko Herri, þetta klukkan 8 í kvöld í Laugarásbíó Sigurbjörn, hvað maður bjóðað marga meða?
4: Bara fjóra meða
1: Fjórir meðar og þínu nafni eru hérna á Suðurlandsbrautinni getur komið að sækja í dag Eða verður að sækja í dag, þetta í kvöld
4: Já, nokkulega Herri, takk aðeinslega fyrir þetta
1: Minnsta málið
0: Það bara þannig Hello
5: Já, góðan daginn
1: Góðan daginn, hvað nafnið?
5: Ég heiti Rut Tómasdóttir
1: Rut Tómasdóttir, þið langar í bíó í kvöld?
5: Hefði það væri rosa gaman
1: Já, það alltaf gaman að fara í bíó maður á að gera meira því
5: Já, ég bara eiginlega mannvalla hvernar ég fór síðast sko Já, það Það er alveg finnskilin
1: Ég held að ég sé í sambaka, ég man ekki alveg hvernig fór síðast í bíó sko Það er svakalegt, Rut komið að bjóða marga miða
5: Herðu, ég á nú sko reynilega þrjú fullorðin börn Já. Og þau eiga að kæra þetta, svo kannski sex, sko, má vera svo frekur,
1: býtu,
5: eða allavega fjóra.
1: Þrjú fullorðin börn sem eiga öll kærasta, kærustu, eitthvað, þannig að þá ertu komin sex með það.
5: Já.
1: En þú vilt fara sjálfið ekki líka?
5: Ha, jú, ég veit ekki hvort þau öll komist.
1: Nei, ég á ekki að skrifa þá á því allavega átta með það.
5: Vá, wow, það var bara einslægt.
1: Já, ég í þannig gýr í dag. Átta meðar á þínu nafni, þú kemur þeim út og það verður stemming í laugarsbíókló nátt að kvöld.
5: Ok, fyrir ekki á hvar nær maður eftir í þetta?
1: Á Suðurlandsbrautinni, Suðurlandsbraut 8 verslun sínar.
5: Ok, vá, wow, frábært. Okay.
1: Njóttu vel
0: Bye bye. Já, við skuldum öllusingar og við erum bara að fara að kveðja hér síðan eftir smástund
3: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
6: Brenslan Í samstarfi við Subway, Ice Nikotín laust og Valdklass Veitingastæða vikunar á FM 957 Umami Sushi Umami Sushi býður upp á festleika gæði og upplifun þar sem að japönsk matagerð mætir nútímalegri nálgun Á matseilinum finnur þú vel útfært handgert sushi spennandi bragðsamsetningar og rétti sem að leggja áherslu á bæði hráefni og framsetningu hvort sem þú leitar að góðum kvöldverði deila réttu með vinum eða einfaldlega njóta fyrsta flokks sushi þá Umami Sushi staður sem vert að heimsækja Kíktin á Facebook síða FM 957 og þú getur inn í gjafabréf á Umami Sushi veitingastað vikunar á FM 957
7: Steinsægi Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur MHG verslun Víkur hvarf 8 eða inn á mhg.is
8: Celsius kynir In the Grey Þegar miljörðað með stólið eru þeir sendir í verkið Hörku spennumynd úr smiðu Guy Ritchie með Jake Gyllenhaal og Henry Cavill í aðalhlutverkum
9: They operate in the grey
8: In the grey Sýnd í Laugarásbíói og Smárabíói
10: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12 Sjáumst á The Irishman
11: Við höfum boðið upp á lægsta prísin alveg frá byrjun Við erum á Smáratorgi 3 í Kópavogi Prís, bara spara

0: Það eru við bara að fara að kveðja Það er frí á morgun, engin brennsla morgun
1: og
0: Hvað ætlar að gera í dagplóter og nummer 1 og 3, hvernig ætlar að eyða uppstillingardegi á morgun?
1: Já, það bara í alvegni tala ekkert plan á uppstillingardegi En ég að fara að gigga í kvöld fyrir góða háskólanema Það verður alveg partí í kvöld
0: Já.
1: Gamla 12.0 bandið að koma fram og ég spenntu fyrir því, það alltaf skemmtilegt þannig að ég bara fari í það, sent í kvöld og í dag, þú veist, ég að fara í smá mission með bílinn, ég þarf að koma með skoðun og svona bara þetta klassíska sem að allir þurfa að gera það Jaris sem þarf að fara í gegnum skoðun núna, ég held að hann fljúi í gegn hann
0: er ekki?
1: Jó, þú veist, það máli með þess að Jarisa
0: Ódrepandi kvikindi
1: Þetta ódrepandi kvikindi, nú erum við með tvo bílaheimilinu og nauðsilegt erum maður að byrja svona snemma og það eru leikskólabötn og eitthvað, fólk ekki það og Jarisin hefur verið svo traustur og tryggurvinur það er bara alveg ótrúlegt hvað þessir bílar lifa sko og það hefur sjaldan verið eitthvað þannig að ég komin ekki gegnum skoðun sko. Pælti því
0: þetta
1: er bíl sem er 2012 held ég
0: þetta er svo ógæslega hérna, þetta er svo vel smíðað
1: þetta er bara bull
0: já. Mamma er búin að eiga sinn síðan 2018
1: þetta er bara svo snattara bíl sem klikkar ekki
0: mamma á Jaris þetta er 2016 ár gerð keiftan 2018
1: já.
0: Og hún hefur aldrei fengið endurskoðun á hann aldrei
1: Nei.
0: Það er ótrúlegt
1: Er þetta ekki bara svona soldið mikið pælingin með Toyota bíla yfir höfuðið Toyota bílar eru bara bara vel byggt
0: Já.
1: Þú veist, flest alltaf en Jarisin er samt einhvern veginn smá alltaf kóngurinn
0: Já.
1: Í þessum litlu bílum sem bara eru notaðir, þú veist, ég nota hann í vinnu í rækt og heim þú veist
0: bara geggjaða snáttari
1: þetta er ekki pathfinderinn, hann er aðeins erfiðar í skoðun
0: já, það er stundum svona eitt og eitt en aldrei eitthvað mikið
1: nei.
0: En svona síðast, þá var þetta bara veist, eitthvað eitt handfang
1: en nú ég alveg búin að tíksa þetta alveg upp til himins
0: nú ertu komin með pressu, þú voru að senda myndin á krú og þú fáir grænan eða fljú í gegn
1: já.
0: Fólk er forvitið
1: Ég trúi því. Herru, svo inn á brennslakrúu þetta, nauðsynlegt að vita því að það kemur listi á eftir, bara
0: Já.
1: Núna eftir smá stund, þá erum við að fara að negla inn lista af Eurodance playlista Rika G. Þetta getur verið gott inn í kvöldi í kvöld, það fyrir í á morgun og svo helgina. Þannig að við lofum því, þannig að brennslan krúu staðurinn farið inn á Facebook eða verið duglega að hlusta á brennslunum, þá er það þetta brennslan krú. Sörtsa það að við samþykjum alla þarinn sem er að hlusta. Gangið á drottins vegum með góðan uppsningadag.
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
3: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotín laust og Valdklass.
4: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyldu allt smá þart innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
5: Nýr dagur, nýtt bragð. Kollab með vassmelónu og kaktusaldin bragði komið í verslanir. Kollab. Kollagen. Koffín. Sigurlaust.

0: Ég held að verði dálítið gaman helgina. Sjáumst á okki.
1: Nú stefnir hann í 2000 milljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.

Góðan daginn og gleðilegan miðvikudag. Miðvikudagurinn 13. maí og það Jóhanna Helga sem að heilsaðir hér og ætlar að vera með þér til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Sun is shining enn eitt daginn. Þú veist, ég bara í alvörin, ég vakna í betra skapi þegar það svona gott veður. Ég held að það sé bara, er það ekki bara þannig hjá öllum? Ég ætla að ræða þetta hverjum degi, en þú veist, það alltaf náttúrulega jafn mikið newsflash þegar það gott veður á þessu landi. Herðu, miðvikudagar hjá okkur, við ætlum að henda okkur í nokkrar óvinsælar skoðanir eða hot takes. Við ætlum að fara yfir hluti sem að flestir gera en kannski færri vilja viðurkenna. Og svo hendum við okkur í nokkur góð girl math dæmi. Það náttúrulega smá svona mini fessari í dag, það náttúrulega frí á morgun, þannig að já, erum við ekki bara að fara að halda okkur líka í góðri stemningu, er það ekki alltaf markmið? Herðu, og við ætlum líka að hlusta saman á top tónlist og framöndan í henni, það eru Aaron Khan og Alaska. Billie Eilish, en við ætlum að byrja fyrst á þessari hér, þetta Klara Einars með komin heim.

Þetta er Aron Khan og Alaska með ljósin kvikna hér á FM 957. Herðu, við ætlum að kíkja á ammælisbarnið hér eftir smá stund en fyrst aðeins meiri topp tónlist. Framöndan hjá okkur, það er One Republic en við ætlum að byrja fyrst á þessum hér, þetta er Justin

Þetta eru One Republic með Stop and Stare hér á FM 957. Herri, ég held sér ekki eftir neinu að bíða, við ætlum að kíkja á ammælisbarnið þennan miðvikudaginn. Miðvikudagurinn 13. mæ og ég rosalega listi í dag. Morgan Wallen Country Söngvari, hann 32 ára í dag, leikarinn Robert Pattinson, hann 39, hann fertugur? Hann vissulega fertugur í dag. Herði, leikonan Candice King, hún þekktust væntalega fyrir leiksinn í The Vampire Diaries, Stevie Wonder og Alexander Rybak, svo eitthvað sé nefnt. Mér fannst ég ekki geta sleppt neinum á þessum lista. En ef að þú átt ammæli í dag og deilir deginum með þessu merka fólki, þá voni ég að dagur þinn hafi byrjað frábælega, þú ætlar að gera eitthvað skemmtilegt í dag og fagnir svo vel í kvöld, aldrei leiðilegt þegar það frídagur daginn eftir ammæli manns, þannig að, já, að þú ert eitthvað fyrir djammið, skelltu þér þangað, ég held að sé bara ekki spurning. Herðu framöndan í tónlistinni hjá okkur, það Jess Glynn Birnir, en við ætlum að byrja fyrst á þessir hér, þetta Sabrina Carpenter með Manchild.

0: Þetta er Jess Glynn með Take Me Home hér á FM 957. Það klukkan að detta í hálf 11 og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag og ég held að sé komin tími á fyrsta í Girl Math. En áður en við kíkjum á það, þá ætlum við að fá örstnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfið við Lokal og Gina Tricot.
2: Hæme og Gummi, alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Við erum ekki með sömu tímuna.
4: Ekki?
3: Nei.
4: Við erum alls ekki með sömu tímuna.
3: Þú vilt sko lítinn mann.
4: Ég vil hann ekki lítinn.
3: Minn en þú, það lítið sko.
4: En ég vil hann ekki, ég ekki eitthvað, ef hann herri en ég á degi.
3: Jú.
4: Nei, það bara.
3: Hávaxin.
4: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it. En þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
3: Ég ekki beautiful?
2: Hæme og Gummi. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
5: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
6: Það opnar klukkan 11, alla daga á Lebowski bar.
7: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
8: Viltu rúlla eins og fagmaður? Skráðu þig á Súsinámskei hjá Umami Súsi á núna.is.
9: Fjörukráin. Heimilismatur alla virka daga frá 11.30 til 15. Fjörukráin.
10: Skemmtilegasta kosningaumfjöllunin á sín.
11: Miðvikudagskvöld fyrir kosningar verða kappræður með nýju sniði þar sem oddvitarnir í Reykjavík verða krafðir svör og komast ekki upp með neitt múður.
12: Á kjördag bjóðum við Fannar og Sveppi gott kosningakvöld.
13: Og fréttastofa sínar verður á vaktinni langt fram á nótt með fyrstu tölur, dramatík og gleði í kosningapartíum út borg og bæ.
10: Allir landsmenn geta fylgst með skemmtilegustu kosningaumfjölluninni í beinni útsendingu á sín.
2: All the hits.
1: Þetta er topp tónlistarstöðin.

Þetta er Olivia Dean, Man I Need, hér á FM 957. Það er alltaf að henda okkur í fyrsta Girl Math dæmi dagsins og það er að þú farð á veitingastað eða ert á einhverjum svona stað þar sem þú getur keift svona klippikort eða skiptakort og það kannski 15-20% afsláttur af þjónustinni að þú kaupir þetta kort. Ertu þá ekki basically að græða, þú veist, seinasta klippið? Er það þá ekki bara frítt? Borgaður þá ekki bara 9 sinnum en ferð 10 sinnum? Mekar þetta sens? Minnst þetta alveg mega mjög mikinn sens. Þetta var fyrsta Girl Math dæmi dagsins. Við ætlum að halda áfram í tónlistinni. Framöndan hjá okkur, það Bruno Mars, Will.i.am, Miley Cyrus og Wiz Khalifa. En við ætlum að byrja fyrst á þessi hér.

nokkuð nýtt frá Bruno Mars, I Just Might hér á FM 957. Herru, vissið þú að Lotto og potturinn á laugardaginn stefnir í hvorki meira en í minna en 130 milljónir. Við erum að tala sexfaldan pott og ég á miða til að gefa. Þannig að næst er að þú heyrir í mér, þá máttir hingja inn í síma 511-0957. Og hver veit nema þú verðir 130 milljón krónum ríkari á laugardaginn.

0: mjúka hliðin þennar, eða hvað er það, þrjár mínútur, þryggja mínútur lag, þessar þrjár mínútur hér á FM 957. Herðu, síminn gal opinn 511-0957 og ég að fara að gefa lottó miða. 130 milljónir á línunni. FM, góðan daginn. FM, góðan daginn. Góðan daginn, hver með mér?
1: Andri Einar.
0: Einar, hversu honum Einar?
1: Einarsson.
0: Herðu, þetta bara einfalt og þægilegt fyrsta símtal hérna, Einar Einarsson. Einar, hvað myndir gera að þú myndir vinna 130 milljónir?
1: Ég myndi ekki hvað með íbúð, mótjól og borgarskuldir.
0: Já, hljómar ekki dæðilega vel og senda mér ekki á að breyfa þekki.
1: Að sjálfsögðu.
0: Herðu þetta hljómar dásamlega Einar, þú getur nálgast með þeim hérna í vestlun sínar á Suðurlandsbrautinni.
1: Takk innilega.
0: Takk sem leiðis.
2: Já, takk.
0: Bæ. FM, góðan daginn.
2: Já, góðan blessaðan daginn.
0: Góðan og blessaðan daginn, hver með mér?
2: Er hann Halldór.
0: Halldór, hversson ertu Halldór?
2: Er ég Svansson?
0: Svansson, og hvað myndirðu gera að þú myndir vinna 130 milljónir?
2: Þið ætlaði að sé ekki að kaupast þær íbúð og fara eitthvað smá ferðalag með fjölskyldunni.
0: Mjög klassíst, einhver drauma áfangastæður?
2: Það er ekki Ítalía, elska ítalska matmenn.
0: Ég líka, ég hef aldrei komið til Ítalíu, hefur þú komið þá?
2: Nei, ég hef aldrei komið.
0: Nei,
2: en ég var með hann að ítalska leiðbeinanda í háskólanum.
0: Ok.
2: Þannig það var mjög mikið umkringdur ítalsku fólki.
0: Já, svona kynntist þessu svolítið þar.
2: Já,
0: já. Já, herri, þú tekur mig bara með í fjölskyldufríið og hérna við förum í einhvern ítalskan dinner hérna.
2: Já.
0: Herri, Halldór, þú getur sótt hérna miðan á í verslun sínar hérna á Suðurlandsbrautinni.
2: Ljómandi, herri, takk hérlega.
0: Takk. FM, góðan daginn.
3: Góðan daginn.
0: Góðan daginn, hver með mér?
3: Herri, það Þórdís.
0: Þórdís, hvers dóttir eftir Þórdís?
3: Gísladóttir.
0: Gísladóttir, og Þórdís, hvað myndið þú gera ef þú myndið vinna 130 milljónir?
3: Ég myndið koma út af leigumarkaðanum.
0: Mjög skynsalegt.
3: Yes.
0: Einhver drauma svona staðsetning sem að þú myndið vilja búa?
3: Ég myndið eflust bara reyna að kaupa íbúinu sem ég leigi núna, sko.
0: Já.
3: Ég alveg verulega vel þar með krakkana og...
0: Ána þar, já, þú getur það með 130 milljónum, ég trúi ekki eru.
3: Alveg klárlega.
0: Herðu, Þórdís, hvað ætlar að gera fyrir mig? Ætlar að senda mér eitthvað næs gjafabréf eða bjóða mér í mat, kannski?
3: Herðu, ég skal bara bjóða þær í mat.
0: Bjóða mér í mat í þá nýju íbúðum.
3: Já, algjörlega.
0: Herðu, Þórdís, þú getur sótt miðan hérna í verslun sínar á Suðurlandsbrautinni og bara gangi ég vel, ég held með þér.
3: Takk hérna fyrir.
0: Takk fyrir.
3: Bless.
0: Bless. FM, góðan daginn.
4: Góðan daginn.
2: Góðan daginn.
0: Góðan daginn, hver með mér?
2: Ísak Trausti.
0: Ísak, hvað sagður, Ísak?
2: Trausti.
0: Trausti, Ísak Trausti, hvað myndirðu gera ef þú myndir vinna 130 milljónir?
2: Ég myndir að byrja að fara eitthvað get frí.
0: Já, það ekki, hvert myndirðu fara?
2: Jó, ég myndir að fara eitthvað Ástralíu eða eitthvað svona lengst í burtu.
0: Já, taka alveg bara og kynnast einhver allt öðru heldur en að við þekkjum hérna.
2: Já.
0: Herðu, það hljómar ekkit eðlilega vel og sendurðu mér ekki eitthvað gjafabréf út að borða eða í nutt eða eitthvað svona næs?
2: Jú, eitthvað rosa næs.
0: Herðu, geggjað, ég held með þér Ísak, þú getur sótt með hann hérna í verslun sínar á Suðurlandsbrautinni.
2: Snillt.
0: Herðu, takk fyrir að hringja.
2: Já, takk fyrir.
0: Bless.
2: Bless.
0: Herðu, heldur betur, ég bara búin með mína lottómiða í dag, en mér finnst mjög líklegt að traffíkin gefi lottómiða hérna seinna í dag. Þannig að vertu viss að fylgjast vel með hjá okkur í allan dag, því að þó ég sé búin með lottómiðana, þá ég ekki hætt að gefa. Ég á alls konar skemmtilegt, ég á bíómiða, ég á miða á tónleika, gjafa bara út að borða, þannig að já, ekki fara langt, fylgstu vel með mér í dag. Við ætlum að fá að heyra hérna í Tame Impala og Jenny með Dracula Remix.

0: þetta, þetta eru Tame Impala og Jenny með Dracula Remix hér á FM 957. Herri, klukkan orðin 11 hjá okkur þennan miðvikudaginn og það að sjálfsögðu Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Herri, ég held að sé komin tími á fyrsta hot take dagsins. Förum við það hér eftir smá stund en fyrst örsnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Á föstudags og laugardagskvöldum breyti

0: FM 957.
1: Áttu eftir að fara á kafbátasafnið í Muskegon, Indiana? Áttu eftir að kaupa gilda lúxusmiðan? Áttu eftir að gista í kafbát? Áttu eftir að kaupa miða? Nú stefnir hann í 2000 miljónir. Viking Lotto, alla miðvikudaga.
2: Nú eru rísa taxfrídagar. Snyrtivörur, leikföng, föt, skór, búsáhöld og gjafavara. Allt með taxfrí afslætti. Hagkaup.
3: Hefur þig alltaf dreymt að svitna með glimmer í andlitinu? Að heyra hversu fabulous þú ert í hlaupagallanum? Hamingju hlaup samtakanna 78 verður haldið 16. maí næstkomandi. Litríkt og gleðilegt göturhlaup með skemmtilegum uppákomum á leiðinni. Skráðu þig á hamingjuhlaup.is og vertu með.
4: Ræðingur, kalkútt, skinka, stökk beikon, bráðinastur, fert grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
5: Geitin í leiknum. Loop Zero.

95.7. Er ég ætla að henda mér í fyrsta hot take dagsins og ég fann lista hérna sem heitir eitthvað 100 hot takes og hér kemur sko hérna, nei, hérna, handwriting doesn't need to be taught anymore eða það þarf ekki lengur að kenna skrift sko, ég ósammála, mér finnst ekkert meira sexy heldur en falleg skrift og að ég veit að kunna skrifa vel þú veist, eins og bara fólk í dag ég hef ekkert séð marga sem kunna bara skrifa þú veist, eins og amma manns og afi kunna skrifa bara þegar þau voru, þú veist, úlingar minnst allir einhvern veginn vera með ég bara, sorry, hate to say it ljótari skrift í dag heldur en var en ég veit ekki, kannski er það bara ég og fólk í kringum mig, ég veit það ekki en nei, ég ósamla mér veist að ég að kenna skrift áfram Herðu, og annað áður en ég hérna fer áfram í topp tónlistina ég á fyllt að bíómiðum til að gefa forsýning á In the Grey í kvöld í Laugarásbíó þannig að þú vil skella þér í bíó í kvöld þá máttu hringin í síma 511 0957 næst þegar þú heyrir í mér

0: Þetta eru Hendrix með Golden hér á FM 957. Herðu, síminn opinn 511-0957 og þið langar að skella þér á samt einhverjum góðum vinum, vinkonum, vinnufélögum, sama hverjum í bíó í kvöld. Á myndina In the Grey í Laugarás bíó, síminn opinn FM, góðan daginn.
1: Já, góðan daginn, ertu að gefa miða í bíó?
0: Ég að gefa miða í bíó, hver með mér?
1: Herðu, Ólafur eitthvað.
0: Má ég sjá, þetta vinningaskjalli mitt hérna alveg í ruglinu. Ólafur, hverson ertu?
1: Áskeison.
0: Áskeison, herðu Ólafur, hvað viltu bjóða mörgum með þér í bíó?
1: Ég var alveg til að fá að fjóra með það.
0: Fjóra með það?
1: Já.
0: Herðu, það bara minnsta mál, Ólafur. Þú getur sótt með hana hérna í verslun sínar á Suðurlandsbrautinni og sýningin klukkan 8 í kvöld í Laugarás bíó.
1: Gerðu, takk fyrir gæla.
0: Herðu, góða skemmtun.
1: Takk.
0: Takk. Heldur betur, já, fleiri miða til að gefa ég að fara eins yfir bara hvað myndin snýst, sko. Þegar að miskunarlaus harðstjóri stelur miljardadala auðæfum leynileg sveit úrvalsfulltrúa send til að endurheimta þau. Þetta fólk sem starfar á laun í alþjóðlegum undirheimum, jafnvíkt á að beita völdum. Þetta hljómar eins og svona grín spennumynd. Ég held að þetta sé mjög góð mynd. Klukkan 8 í kvöld í Laugarás bíó þannig að frí á morgun, þannig að ekki ógisla næs að geta skellt sér í bíó. Ég held að það alltaf ógisla næs. Já, ekki vinsælt akkurat núna, greinlega. Ég ætti kannski bara að opna síman aftur á eftir. Skulum bara halda þá áfram í topp tónlistinni og ég læt vita þegar ég opna síman aftur fyrir bíó með á eftir. Framöndan hjá okkur, það eru Jay-Z og Alicia Keys. St. Pete, en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta eru David Guetta og Sia með lagið sitt Flames.

0: hálf 12 hjá okkur þennan miðvikudaginn og það að sjálfsögðu Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag. Og ég held að sé komin tími á annað Girl Math dæmi dagsins. En áður en við förum í það þá ætlum við að fá að heyra örsnögg skilaboð og fara svo í nokkur góð lög og svo hendum við okkur í annan í Girl Math.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfiði Lokal og Gina Tríkott.
2: Vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7 til 10.
3: Brennslan.
4: Góðan dag og velkomin á Hættu. Góðan dag og Já, það smá þessi föstudagur, hann byrjar í smá brasi sko.
5: Minn, Riki
2: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins
1: Brenslan Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class
6: Kláraðu fittið með alvöru skarti Sign, sign.is
7: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit Austurstræti 3
8: Diddi, skráðu þig á súsinámskei hjá Mami Súsi á núna.is
7: Talaði vindu
9: Íslensk heilsurúm á afmælisverði í vók fyrir heimilið
10: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda Bílson, klettal

með Friends hér á FM 957. Þar vill maður handa okkur í Anna Girl með dæmi dagsins og þetta eitthvað algjört magsags hérna. Dresses cost you half because they take the place of a shirt and pants. Þannig að basically ódýrara fyrir að þið vantar outfit fyrir eitthvað viðbjörð eða whatever. Miklu ódýrara fyrir að fá því kjól af því að það komið með tveir fyrir eitt basically. Þannig að alltaf að kaupa kjólin frekar en eitthvað annað. Herra, þetta var annar í Girl Math, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni. Framöndan hjá okkur, The Killers, það eru MC Gauti og Króli. En við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta Alex Warren með Fever Dream.

Þetta er The Killers með Mr. Brightside hér á FM 957. Það við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni og framundan hjá okkur það eru Háski og Lil Curly. David Guetta, Teddy Swims, Tones and I. Eitt gamalt gott með Calvin Harris og The Disclipless. Ég loksins að ná að segja þetta rétt. En við ætlum að byrja fyrst á einni af mínum allra uppáhalds. Þetta Sabrina Carpenter með Please, Please, Please.

0: Það eru Háski og Lil Curly, hún að dansa við mig hér á FM 957. Herðu, við erum hálfnir saman þennan miðvikudaginn. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun og verða áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Herðu, og talandi Vörð, ertu ekki örgla með sjúkdómatryggingu og ertu ekki örgla með hana hjá Vörði? Málið nefnilega, við vitum ekki hvort eða þá hvenar við veikjumst og hvort það sé alvarlegt eða ekki. Þannig að það eins gott að vera bara með góða tryggingu, já, bara sem fyrst. Það bara best að græja hana strax í dag og svo svona smá haks í þessu. Að meðgöngu og foreldravernd nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði án alls auka kostnar. Þannig að þú ert ekki að vera að kaupa hana neitt sérstaklega og ef við tökum smá girl math á þetta. Ef að þú átt vona barni og ert með sjúkdómatryggingu hjá Verði, þá getur þú komið við hjá þeim og nælt í snúningslag frá snúsul eða barnaspegil. Og ef við girl math það, þá ertu eiginlega bara koma út í plús með því að vera með tryggingu hjá Verði. Græja þetta strax í dag inn á verður.is, þú mynd ekki sjá eftir því.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: FM 957 og Celsius kynna Inni Grey. Þegar miljörðum stólið eru þeir sendir í verkið.
3: They operate in the grey.
2: Hörku spennumynd úr smiðu Guy Ritchie með Jake Gyllenhaal og Henry Cavill í aðalutverkum. FM 957 býður hlustendum á sérstaka forsýningu miðvikudaginn 13. maí og allir sem mæta fá ískaldan Celsius orkudrykk. Fylgstu með á FM 957 og þú gætir unni miða. In the Grey. Frumsýn 14. maí í Laugarásbíói og Smárabíói.
4: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
5: Á meðan þú ströggla við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum verðum við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG-verslun víkur hvar við átta.
6: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
7: Þegar ég segi net, segið þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segið þið greiðslulaust. Þægileg! Akkurat. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
8: Gæða sótavatnið frá Icelandic Glacial kemur í fjórum bragðtegundum. Sítrónu, blóðappelsínu, læm og hreinum. Ferskleiki í hverjum sopa.
9: Við leigjum þér vélarnar til byggingaframkvæmda. Traustur vélakostur og úrvals þjónusta einkun sem við erum stolt af. Armar, sími 565 4646.
10: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem að þarft innan tísku, barnaveru, íþróttar, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
2: Celsius kynir Inni Grey. Þegar miljörðum stólið eru þeir sendir í verkið. Hörku spennumynd úr smiðu Guy Ritchie með Jake Gyllenhaal og Henry Cavill í aðalutverkum.
3: They operate in the grey.
2: Inni Grey. Sýnd í Laugarásbíói og Smárabíói.
11: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
12: Þú vilt ekki þurfa að díla bara við einhver dúta á til bæ? Fáðu 5 stjörnu giggara á Giggó með rafræn skilríki og allt á hreinu. Giggó. Góð redding.
13: Loop Zero 0,0.
14: Nú á matseðli í IKEA. Nautaloka með sveppum, lauk, bernisós og frönskum á 895 krónur og grísasnitsel með smelki, rauðkáli og grænum baunum á 1495 krónur. Gríftu tækifærið. IKEA.
15: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.

Þetta eru Flóni og Birnir með lífstíl hér á FM 957. Herðu, við ætlum að handa okkur í fyrsta það sem að flestir gera en kannski færri vilja viðurkenna hér eftir smá stund en fyrst aðeins meiri topp tónlist. Framöndan hjá okkur, Kelani, það Harry Styles en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér.

Þetta Kelani með Folded hér á FM 957. Herra, við ætlum að henda okkur í fyrsta í það sem að flestir gera en kannski færri vilja viðurkenna eða svona, þetta eitthvað sem flestir hafa örugglega gert allan einu sinni og þetta að sko reikna eitthvað í reiknivél sem maður á bara no business með að reikna í reiknivél að tala bara 2 plus 2 til að vera viss að sé örugglega 4 ég held þetta að ég allan hef gert þetta, úst, kannski ekki alveg með 2 plus 2 en þú veist, aðeins erfiðari tölur en ég ásamtala að vita hvað það mikið ég hef gert þetta sko alveg oftar en einu sinni þannig að kannski hafa ég ekkert að vera viðkenna þetta í útvarpi, ég veit það ekki en allan, ég held að sé eitthvað sem flestir hafa gert bara svona að vera alveg 100% viss þannig að já, þetta fyrsti í það sem að flestir gera en kannski færri vilja viðkenna Við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni framöndan hjá okkur Miley Cyrus. En við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta Bríet og Birnir með Lifa af.

Þetta er Miley Cyrus með Younger You hér að 5957. Við ætlum að halda bara áfram í gjallonum framöndan hjá okkur Olivia Dean en við ætlum að byrja fyrst á þessari hér, þetta er Ariana Grande.

0: Prince á Easy hér á FM 957. Herðu klukkan orðin 12:30 hjá okkur þennan miðvikudaginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag. Og ég á tvo miða í sæti á dansparti ársins í höllinni. Ég að sjálfsögðu að tala miða á Gus-Gus. 30. maí og ef að þig langar að skella þér með ég bara vin, maka, hverjum sem að þá máttu hringja inn í síma 511-0957 næst þegar þú heyrir í mér og þú getur verið að leiðin á Gus-Gus í höllinni þann 30. maí næst komandi.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfið við Lókal og Gina Tríkott. Trafíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Daga frá 2 til 6 á FM 957
2: Og þetta svona lítil gátubók á við eins og hér veist þú af hverju fólk selur alltaf dótið sitt á Facebook Marketplace
3: Það veit ég ekki
2: Vegna þess að þau eiga ekki enn að nóg dót til að setja enna til að opna búð
1: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Era Sport.
4: Byrjaðu daginn rétt með Hydration og kreatíni frá Bodyfuel. Fæst í Netto, Hagkaup, Prís og á bodyfuel.is. Bodyfuel, fylltu á líkamann.
1: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþróttar, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
5: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
6: Á Subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á Subway.is.
7: Heilsudínur, vöggudínur, barnadínur, dínur í hjólísið, tjaldvagnin eða í sumabústaðin. Við hjá Vók fyrir heimilið framleiðum allar gerðir dína. Vók fyrir heimilið, íslensk hönnun og framleiðsla á dínum í meir en 70 ár.
8: Halló, þetta Raggi of Monsters and Men og við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala á tix.is.
9: The fate of the human race will be decided
10: by Mortal Kombat. It's showtime.
11: Get over here!
12: Mortal Kombat 2, komin í bíó.
13: Allir auðarir fá 50% afslátt á stökum tímum hjá okkur enda þurfa þau fleiri tíma fyrir sama árangur Sólpast og smart
14: Staffadjam fljótlega? Okki kannski bara máli
15: Þar sem fagmennirnir reifa þér óhætt Gus-Gus í höllinni 30. maí Miðar á moment.is
16: Nú stefnir hann í 2000 miljónir Víking Lotto alla miðvikudaga
17: Vantar þínu barni gæða á jogging galla fyrir sumarið? Kíktu á erasport.is eða í Holtasmála 1 og skoðaðu úrvalið.

0: Þetta Raven Lenay með Love Me Not hér á 5957 og síminn gal opinn 511-0957 og ég að gefa miða fyrir 2 á Guskus í höllinni þann 30. mæ næstkomandi og vá það allar línur fullar ég að spá að fara bara hérna inn á Random Number Generator til þess að fá hérna línu 1 upp í 6 þetta fylltist allt bara á sama tíma Herðu, þá veljum við hérna og það lína 1 FM, góðan daginn FM, góðan daginn
1: Já, Gunnar
0: Góðan daginn, hver með mér?
1: Gunnar, ég
0: Gunnar, hversu hann ertu Gunnar?
1: Gunnar Páll Einarsson
0: Gunnar Páll Einarsson, herðu Gunnar, ertu a huge fan?
1: Herðu, ég hef færið alls ekki 5-6 tónleikar eitthvað
0: Já,
1: þetta
0: það? Þetta geðvægt. Já, ok, þannig að random number generator sem ég nota að ég náttúrulega velja línuna, hann valdi heldur betur vel.
1: Heldur betur.
0: Herði, Gunnar, segðu mér, hverjum allra bjóða með þér? Þú hérna, varst að vinna þér inn hérna sæti fyrir 2 á tónleikunum.
1: Það ekki, mjög líklega að ég tekur að bygga félaga minn sem að ég hefði að fara með þrísvar, sko.
0: Já, það ekki, svona smá hefð það bara hjá ykkur félaganum.
1: Já, við erum harðir ykkur sko smenn, sko.
0: Herði, þannig að það Gunnar og Byggi sem ætla að skella sér saman.
1: Já.
0: Þetta ljómar ekkert eðlilega vel. Herði Gunnar, þú getur sótt meðan ykkar hérna í verslun sínar á Suðurlandsbrautinni.
1: Ok.
0: Og ég segi bara góða skemmtun, þetta bara hérna á þínu nafni.
1: Æi, takk hérna.
0: Herði, njóttu vel.
1: Takk, bye.
0: Bye. Heldur betur, þá eru miðarnir mínir búnir því miður, ég vildi óska að ég geti gefið öllum, ég sé bara að síminn hérna á milljón, en hver veit nema traffíkin eigi miða líka, þannig að vertu við sem að fylgjast bara vel með okkur hér á FM 957. Við ætlum að halda bara áfram í topp tónlistinni framöndan hjá okkur í henni, það eru Jennifer Lopez og Pitbull, Billie Eilish, Kristmund Raxel og GTRN, en við ætlum að byrja á einum af mínum allra uppáhalds, þetta Justin Bieber með One Less Lonely Girl.

Það eru Jennifer Lopez og Pitbull með On The Floor hér á FM 957. Lag sem kom út árið 2011 og var bara eitt langvinsalasta lagið það ár og var líka eitt mest selda lag ársins 2011. Komst í topp sæti í fullt af löndum og sko fekk milljarða spilana. Og var náttúrulega bara eitt af svona signature lögum bæði hjá Jennifer Lopez og Pitbull. Þannig að já, nokkur svona fun facts þetta lag. Við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni framöndan hjá okkur, það herra hnetusmjör The Script, en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér.

0: Aran Netusmjör með vangaveltur hér á F957. Herðu klukkan orðin eitt sem að þýði bara eitt, við erum að sigla inn í seinasta klukkutíman okkar saman þennan miðvikudaginn. Það Jóhanna Helga sem búin að vera með þér síðan 10 í morgun og verða áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Herðu og ég minni á ef þú þarft eitthvað að fiffa útisvæðið heima hjá þér saman hvort það sé pallurinn eða húsið að þá færðu allt í verkið hjá Slippfélaginum. Þannig að skelltu þér inn á slippfélagi.is eða í næstu verslun og það eru fagmenn sem að aðstoða þig í gegnum allt og geta svarað öllum mögulegum spurningum sem þú getur haft.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Ertu að leita rétta bílnum? FM 957 mælir með bílalandi þar sem að býðu þín fjölbreytt úrval yfirfarna og ástandsskoðara bíla sem eru tilbúnir í ferðalagið. Kíktu á Facebook síða FM 957 skráðu þig til leiks og þú getur unnið 3 mánada áskrift hjá löðri og 30.000 króna gjafabréf í kringlunni. Skoðaðu úrvalið á bílaland.is og kíktu við í reynsluakstur hjá bílalandi Krókálsi 7.
2: Fara, fjara, kara eða bara hjólbara. Vinnupallar, örugga lausnir, vaffpallar.is
3: Gaspumpur á lok og hlera, gott úrval á góðu verði. Bílasmiðurinn HF, Bílsöða 16, bílasmiðurinn.is
4: Kickstartaðu sumrinu með guðskus í höllinni 30. mai. Miðar á moment.is
5: Serrano, fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
6: Kokkarnir veisluþjónusta Útskriftaveislur Farðin á kokkarni.is
7: Súsinámskeiðin eru byrjuð hjá Umami Súsi Skráningar eru á núna.is
8: Þitt sumar, þín rútína World Class
9: Búðu heimilið undir vörulínu sem rúllar, andar, ruggar og kíkir IKEA PS eru væntanleg 21. mæ
10: Sonax bílahreinsivörur á afslætti í maí. Bíkó.
11: Loop Zero 0,0
12: Ert þú búin að kynna þig nýja pallbílinn frá Piaggio? Vjeltindar.is
13: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustad. Sjáumst á Subway.
14: Stengra á arm með mörg horn. Segðu það hallur. Við elskum þessar hellur
15: Steypustöðin Sterkari lausnir
16: Nú eru rísa taxfrí dagar Snyrtivörur, leikföng, föt, skór, búsáhöld og gjafavara Allt með taxfrí afslætti Hagkaup

Þetta Post Malone og Sway Lee með Sunflower hér á FM 957. Herri veitingastaðir vikunar hérna hjá okkur á FM 957 er Umami Sushi og Umami Sushi og FM 957 ætla heldur betur að gleðja. Því að ég með gjafabréf upp á 15.000 krónur hjá Umami Sushi. Þannig að, já, eins og ég segi, þetta bara gjafa þátturinn miklu hérna hjá mér. Þannig að næst þegar þú heyrir í mér, þá máttu hringja inn í síma 511-0957 og já, þú getur verið á leiðin út að borða í bóði Umami Sushi og FM 957.

0: Þetta eru Tame Impala og Jenny með Dracula Remix hér á FM 957. Herra, eins og ég sagði, þetta stóri gjafa þátturinn og núna ég með gjafabréf upp á 15.000 krónur hjá Umami Sushi. Þannig að, já, síminn galopin 511-0957 og það bara allar línur hérna á milljón. Við ætlum að taka hérna FM, góðan daginn.
1: Já, góðan daginn.
0: Góðan daginn, hver með mér?
1: Steinar heiti.
0: Steinar, hversu hún ertu, Steinar?
1: Sigur Jónsson.
0: Sigur Jónsson, heyrðu, Steinar, geturðu gefið mér símanúmer hjá þér og Umami Sushi hefur samband við þig?
1: Já. Gerðu núna?
0: Já, takk, að þú getur.
1: Já, 771.
0: Já.
1: 2930.
0: Heyrðu, glæsilegt, Steinar, þú átt 15.000 króna gjafabréf hjá Umami Sushi. Hverjum ætlar að bjóða með þér út að borða?
1: Þessi ekki bara konan.
0: Að það ekki, bjóðun og deitt.
1: Jú, já, ekki.
0: Það hljómar ekkit eðla vel. Herðu, þau hafa samband við þig og ég segi bara njóti vel á deitinu.
1: Já, takk að þetta fyrir.
0: Takk fyrir, bless.
1: Takk að
0: Heldur betur, þá ég búin með gjafabréfin mín hjá Umami Sushi, en það aldrei að vita nema traffíkin ætli að gefa eitthvað meira. Ætlum að halda áfram í topp tónlistinni.

0: Klukkan orðin hálf tvö og rétt rúmlega það hjá okkur þennan miðvikudaginn og það að sjálfsögðu Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan tvö í dag. Ekki mikið eftir hjá okkur, tíminn búin að fljúa frá mér í dag, sérstaklega að því ég búin að vera að gefa og gefa og gefa og gefa. Æ, það einhvern veginn, vá, það svo gaman að vera að gefa og gleðja svona mikið. Svona skemmtilegt svona auka viðbót við annars mjög skemmtilegt starf að geta verið að gleðja fólk. Herðum, ekki mikið eftir hjá okkur á klukkunum, þannig við ætlum bara að drífa okkur yfir í örsnögg skilaboð. Hald áfram í topp tónlistinni, við eigum eftir að kíkja á alþjóðlega daginn og fleira skemmtilegt, þannig ekki fara langt.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfiði Lokal og Gina Tríkott.
2: FM 95 Blö. Alla föstu daga á FM 957.
3: Ég segi
4: bara vinnur eru eðlilega miskrefjandi. Hefur þú unnið vinnu þar sem 1500 til 2000 manns eru á limnum?
3: Já,
4: ég er ekki talað um að staðar á lið með bendi og eitthvað hannig.
5: Alls ekki. Hvernig orðar þetta einu sinni?
4: Ég er á limnum.
5: Benda og bensti og...
4: Já, ég skiptum ekki með það. Ég er ekki með það, stífa limi, ég er ekki með þetta.
5: Dendra jafna.
4: Ég er ekki talað um 1500 stífa limi.
3: Ég held að meir heldur ekki dvera með kvikindi þannig aðna sko.
6: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is. Áttu eftir truflumatseðilinn á tveggjastjörnu veitingahúsi í Parí. Áttu eftir að smakka trufluvagjúið og trufluhörpudiskin. Áttu eftir að smakka truflumerkin. Áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 2000 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
7: Body Fuel fæðubótrefni. Fáanlegt í Netto, Hagkaup, Prís og bodyfuel.is. Body Fuel. Fylltu á líkamann. Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft. Boltin í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilbúði. Lebowski Bar.

Þetta er Justin Bieber með Daisies hér á FM 957. Herðu, við ætlum að halda þess áfram í topp tónlistina þar en við kíkjum á alþjóðlega daginn, þannan miðvikudaginn. Framöndan hjá okkur Kelly Clarkson, það Aron Khan, en við ætlum að byrja fyrst á þessu hér, þetta eru Ice Guys með Rúletta.

Þetta er Kelly Clarkson, Since You've Been Gone, hér á FM 957. Herri, þú þekkir þetta, það ekki virkur dagur á milli 10 og 2 hér á FM 957 nema að kíkja á alþjóðlega daginn. Og í dag, miðvikudaginn 13. maí, National Tulip Day, sem svo bara tulipanna dagurinn. Það National Apple Pie Day, Children of Fallen Patriots Day og National Fruit Cocktail Day. Þannig að, já, eitthvað fyrir alla, myndi ég segja, alveg klálega. Herði, við ætlum að halda þess áfram í topp tónlistin og svo bara komið að kveðju stund hjá okkur þennan miðvikudaginn. Ég segi þetta örugglega á hverjum degi hérna en tíminn, hann bara gjörsamlega flýgur.

0: Klukkan að detta í tvö hjá okkur þennan miðvikudaginn sem að þýðir bara eitt. Það komið að kveðju stund hjá okkur. Jóhanna Helga búin að vera með þér síðan tíu í morgun í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Og að vera rosalegur gjafa þáttir hjá okkur í dag og það ekkert neginn ekkit skemmtlara heldur en að gleðja. Frí á morgun, þannig að ég eiginlega komin í bara svona mini helgarfrí. Svo heyrist við að sjálfsögðu aftur á föstudaginn og þá komið helgafrí. Það er svo næs að fá svona auka frí allt í hennu inn í miðri viku. Þannig að já, ég bara hveti til að gera eitthvað skemmtilegt í kvöld. Ég hugsa að ég reyna að finna mér eitthvað skemmtilegt að gera. Annars þakka ég bara kærlega fyrir samfylgdina í dag og minni á traffíkina sem að tekur við af mér hér eftir örsnögg skilaboð. Ég vona bara að hún njótir vel á morgun og við heyrum svo aftur hress í góðri föstudags stemningu. Á föstudaginn, þangað til þá.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Veitingastæða vikunar á FM 957 Umami Sushi. Umami Sushi býður upp á festleika gæði og upplifun þar sem að japönsk matagerð mætir nútímalegri nálgun. Á matseilinum finnur þú vel útfært handgert sushi, spennandi bragðsamsetningar og rétti sem að leggja áherslu á bæði hráefni og framsetningu. Hvort sem þú leitar að góðum kvöldverði, deila réttu með vinum eða einfaldlega njóta fyrsta flokks sushi, þá Umami Sushi staður sem vert að heimsækja. Kíktu á Facebook síðu FM 957 og þú getur inn í gjafabréf á Umami Sushi beitingastað vikunar á FM 957
2: Formúla 1 komin aftur Eftir hlé stilla liðin sér upp á ný og á topnum eitthvað sérstakt í uppsiglingu Þrjú lið ráða ríkjum í top 6 Getur Mercedes haldið dampi Tímabilið rétt að byrja Horfðu á Formúla 1 á Viaplay
3: Celsius kynir In the Grey Þegar miljörðað með stólið eru þeir sendir í verkið. Hörku spennumynd úr smiðu Guy Ritchie með Jake Gyllenhaal og Henry Cavill í aðalhlutverkum.
4: They operate in the grey.
3: In the grey. Sýnd í Laugarásbíói og Smárabíói.
5: Nú stefnir hann í 2000 miljónir Víking Lottó alla miðvikudaga.
6: Á American Bar happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
7: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
8: Ertu búinn að skoða erasport.is eða kíkja til okkar í Holtasmára 1? Erasport, þar sem þú finnur gæða fatnað fyrir alla fjölskylduna.
1: Guðjón Smári og Jóna Margrét Traffíkin á FM 957 Þetta
9: traffíkin Já, ég elska mín Jó, ég var búin að lofa öðru en það sem að ég bara staðan svo í dag að það einn óhefbundin þáttur hjá okkur í dag þar sem að Jóna Margrétin hún ólétt Ja, kannski ekki ólétt, en hún er með gubbupestina og það alltaf svona þegar hún segist þeirra ælandi á mótnana þá gruna með alltaf einhverja morgun ógleði en það ekki það sem skiptir máli akkurat núna heldur ætlum að fara betur hvað ætlum þá gera næstu fjóra klukkutímana í dag? Já, ég veit alltaf hvað ætlum að gera fyrstu tvo klukkutímana það að gefa við erum með sko, ég með 100 og eitthvað miða á kvikmyndana In the Grey glæni mynd með Jake Gyllenhaal og honum Henry Cavill sem einhver kynþokka fylsti maður sem ég hef nokkur tíman séð en það ekki endilega það sem skiptir máli líka akkurat núna heldur það líka en Andri Björn sem ætlar að koma að vera með mér milli 4 og 6 í dag og það verður hefðbundin hávaði og blaður og ég veit ekki hvað og hvað tuðum daginn og veginn en ekki fara neitt, því hér eftir öskama stund ætla ég strax að byrja að gefa því það sést FM 957 frumsýning í kvöld í Laugarásbíó klukkan 8 og þú getur bæði hlustað hér á traffíkina milli 2 og 6 í dag og svo ég búin að setja inn á Instagram síðu FM 957 þar sem þú getur swipað upp og aldrei vita nema ég hendi á þig einhverjum miðum en það verður nóg til að gera í dag spilum extra mikið að gullkistu minningana til klukkan 4 og ég veit ekki hvað og hvað en nú er allt 1, 2 og 3 þá ætlum að halda líka áfram með topp tónlistina og Levja Dín með menna nýtt hér í traffíkinni

0: Til þess að byrja þátt almennilega þá ætla ég að færa mig yfir á gullkistu minninganna. Það skemmtileg umræða sem að ég og Jóna tókum hér daginn og já, ekki láta það að koma óvart en það var gert í fallegu samstarfi við Body Fuel, American Bar, Sólbaðstofuna, Smart og Erasport. Það sem ég sitið mitt í Cozy Gallanum hjá Erasport einn og yfirgefin þar sem Jóna Margrétin heima annarkort með gubbupest eða hún ólétt, það bara eitthvað sem verður spennandi að komast að. Hér fyrsta gullkista minninganna í dag, hluti sem segja að þú sért klár.
1: Gullkista minninganna. Gullkista minninganna.
2: Já, maður ekki allir að lifa sínu lífstíl bara.
0: Jú, jú, þú ert svona sérstaklega að lifa einhverju. Þú veist, fólk horfir á Jónu Margréti og hugsar Guðjón, þetta gella sem einhverju missjóni og hún að fara að gera eitthvað mikilvægt
2: Guðjón,
0: já.
2: Ekki bara að vera slökk
0: Alltaf þessi
2: já.
0: Fólk

0: að gera eitthvað mikilvægt
1: Guðjón,
0: já.
1: Ef ekki bara að vera slökk
0: Alltaf þessi
1: já.
0: Fólk sem klárt, hvað, svona, hvað fær þið til að hugsa That's a smart man
1: Og ég segir að fyrsta sem dettur í hausinn á mér Og það eitthvað einasta skipti sem ég heyri þetta
0: Er þetta skjálataskan?
1: Nei Þetta þegar fólk segir sko Notar áttir Þetta þegar fólk segir Þetta sunnanvegin Sunnanvegin við skemmuna
0: Já, hver að pæli þessu?
1: Já, þetta þegar þú kemur inn Það þetta norðanmegin við sviðið
0: Heldur þú að ég viti hvað norðanmegin við sviðið
1: Hver heldur þú að ég sé gangandi áttaviti?
0: Ég var að fara að segja heldur þú sé áttaviti Hvað
1: Já, fólk sem getur bent í áttir Og hérna norður. Vitað Já, þetta sem í norður enda En hérna En ég að meina sko að þetta sé norðan megin við og sunnan megin
0: já.
1: Ef ég stendi ný til þess bara Hallgrímskirkju Ég hef ekki bofs í bala hvað norðan megin, sunnan megin eða vestan megin eða austan megin
0: Aldrei,
1: sko. Nei.
0: Ekki sjens
1: Þetta finnst mjög svona klárt þegar fólk getur bara sagt þetta
0: En veistu hvað, mér finnst að vera mjög klárt
1: Hva?
0: Svona einkenna klárt fólk Við erum ekki með húmor
1: Já, þið eru stundur svolítið leiðinleg
0: Og veri óþægilegu svona fancy fötum heima Þú veist, hver chillar og horfir á sjómarbi í skirtu
1: Já,
0: eða Annað en gáfið manneskja
1: Já, eða hérna svona rúllukraga peysa sem aðsniðin svona þröng að þér
0: Já, við erum bara þessu heim upp í sófa
1: Já,
0: Eru ekki alltaf í lagi heima hjá þér?
1: Nei, greinlega
0: Þú veist, ég bara erut með að fara úr kósi fötunum þegar ég mæti í vinnuna sko.
1: Og líka svona buxu sem eru ekki tegjarlegar
0: Já,
1: Næsta sem ég skrifaði Það fólk sem að notar orð eins og sumsé
0: Já, sumsé
1: Sumsé, þá þetta sumsé,
0: sumsé
1: Mér veist sumsé og svona þannig orð og notar orð svona eins og ekki fá sér brjóst sig heldur segir kannski Réttu mér nú
0: eitt móla
1: Þetta finnst mér alveg glata og mér finnst þú ert klár að þú notar svona orð
0: Já, líka bara þú veist til dæmis að mæta á ráðstefnu
1: Já
0: Og gull ekki, þú veist hvað gull ekki þér Það svona sprota fyrirtæki
1: já,
0: að leita,
1: já,
0: í leita styrk
1: já.
0: Ég heiti félaga minn einhvern tímann Þá var ég á fylleríi Og í sama húsi var gulleggið Ég man ekkit hvað ég var að gera þarna Hvað var ég að gera þarna?
1: Góð spurning
0: Og hann var félaga minn Það gæti þátt í gulleginu Að reyna að fá styrk fyrir sprota fyrirtæki sitt Sem tengdist eitthvað þorskum
1: Já
0: Hvað er þetta að gera, drengur?
1: Já, hann var að búa til, ég held ég viti hvað með þessa fyrirtækið er Hann var að búa til, hérna, svona fiskinett.
0: Nei,
1: ok
0: Hvað heldur að sé eitt fiski fyrirtæki á Íslandi?
1: Nei, svo
0: Það er svona 8000 sprota fyrirtæki á Íslandi sem styggjast fiskiðnaðinu
1: Já, reyndar
0: Og hann var á þessu, ég svona, hvað þetta að gera? Æ, erum enn að fá styrk því að hérna, við erum að gera nýtt flokkunarkerfi hérna, fyrir þorska
1: Já, fyrirbúst
0: Hvað er þetta að gera?
1: Það er bara mjög klár
0: Þetta er bara gauð sem ég var að gera podcast með 2019 Svo hann var að gera sprota fyrirtæki
1: Já
0: Ég lægi heima hjá þér
1: Mér veist líka hérna að skilgreina klárt fólk sko Ef þú getur hendin málsóttum inn í daglegt tal
0: eins og ég
1: nei ég er að meina nei Guðjónsmári ég er að meina svona þegar fólk
0: já sjaldan ein báran stök
1: já og þess að ég meina svona er í miðju
0: sem samræð,
1: á við já á við og þetta áksla flottu og þetta kannski málsættu sem enginn skilur
0: já
1: beljan bara róttætt eitthvað svona maður svona næsta sem ég skrifa sem ég veist er svona skilgreina klárt fólk það svona veit hvað virðisauka skattur og svona bull
0: 100%
1: lífeyri sjóður og eitthvað svona
0: já og svo spyr maður eitthvað svona og fyrir ekki hvað lífeyrissjóður það í 16. grein laganna þá þarf að borgi lífeyrissjóð til að tryggja og maður bara svona já hvað þýðir þetta
1: já svona eitthvað svona eins og ég var hérna í New York og hérna og það var félagi minni sem hópa alltaf, já, við gerum þetta svona, orðið ekki að borga skattina, orðið ekki að borga skatt Ég segi, hvað þýðir það?
0: Og hvað meinar?
1: Já, í Íslandi þá bætti 24% á skattina og ég segi, veit ekki hvað það þýðir, sko Svo skrifaði hérna að svara í síman með nafninu sínu, þetta er eins og ég myndi svara í síman og segja, Jóna
0: Já, það leiðilegt og klárt
1: Og fólk sem að segja, svona, ég var að lesa mér til meginstrauma frá Evrópu

Trafíkinni í 30 útsendingu hér á FM 957 þar sem að Guðjón Smárinn situr einn og yfirgefinn því að Jóna Margrét fékk ælupest á síðustu stundu. Það þrír hlutir sem að koma til greina. Annaðhvort hún að hringja sinn feika, hún ólétt eða það einhver pest að ganga og ég hef ekki sinn inn að pest ganga en það nú ekki það sem við viljum að fara yfir akkúrat núna heldur ég með smá tilkynningu. Þannig mál með vexti að ekki sko langar því að kíkja á guskustónleika. Það svona, maður tekur alltaf eftir þegar guskustónleikar eru þá bara eins og strax fara að hringi. En ég ekki að fara að gefa akkúrat núna með slaka en ég ætla að gefa meða fyrir tvo á guskus og þetta mun fara svona fram. Næst og svona næsta hálftíma eða já, svona það byrja hálftíma næsta þá mun guskuslag byrja að spilast. Fyrsta manneskjan til að hringja inn á FM 511-0957 eftir að næsta guskuslag byrjar að spilast að fara að tryggja sér tvo miða á guskus sem nú bara, ég veit nú ekki akkurat hvenar en það guskus sæti fyrir tvo næstir að guskus heyrist hér í útvarpinu.

0: Traffíkinni í þráðbeinni útsendingu hér á FM 957. Það Guðjón Smárum sem situr einn hér í dag til klukkan fjögur því að Jóna Margrét annaðhvort að hringja sinn feika ólétt eða það einhver pesta ganga. En ég var ekki einn í allan dag, það hann Andri Björn sem ætlar að koma og sita með mér í dag milli fjögur og sex. En þanga til þá þetta eiginlega stóri traffíkar gjafarþátturinn. Ég með sko fullt af lottómiðum, ég með endalaust af bíómiðum á In the Grey sem verður með frumsýnd í kvöld, sérstaklega FM 957 frumsýning. Það langar að sjá myndina þremur dögum áður en hún kemur í bíó annars staðar í heiminum. Að mæli með að kíkja hérna inn á Instagram síðu FM 957 eða hlusta því að við ætlum líka að gefa í loftinu. En fyrsta sem ég ætla að gefa í dag, það tveggja sæta tónleikar fyrir á Guskus, hið virta band Guskus sem tónleika á næstunni og ég ætla að gefa tvo miða hér eftir öskama stund og það verður gert svona. Þegar þú heyrir næst lag með Guskus hér í traffíkinni í dag, þá máttur hringin. Fyrstur til að hringin þegar lag með Guskus verður spilað að fara að tryggja sér og sínum tvo miða.
1: Í samstarfi við Erasport og Sólbaðstofuna Smart.
2: Vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7 til 10.
3: Já, svo skemmtilegt líka að við komum bara með 4-5 ára guttana og alla í þetta sko. Þetta bara,
4: ég var einn sem að taka Reykjavík og þá gaur sem var hjólust og sem fæk mátt í lappið þar lappaði á danskólu og alvörun á undan því slakaði á Reykjavík
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
1: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og Valdklass
5: Áttu eftir að fara til Brisbane í Ástralíu, áttu eftir að klappa koalabirni, áttu eftir að gefa honum myntulauf og íhuga ættleiðingu. Ó, áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 2000 miljónir. Viking Lotto alla miðvikudaga.
6: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþróttar, snyrtiveru og heimilisvara.

0: ef skalti á skipta máli. Sign. Sign.is.
1: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
2: Á American Bar happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
3: Hvað á ég að hlusta á leiðinni heim?

0: A minha FM cheia.
1: FM, góðan daginn. Þetta var ekki lengi gert. Halló. Halló. Hann er hann, sælir, þú ert ekki lengi að þessu.
2: Nei, ég er að stóra.
1: Þetta var bara á sekundinu, hvað heitir þú?
2: Jakob Már Snævarsson.
1: Jakob Már, veistu, þetta var ekki flóknara máli en það. Þú ert komið með tvo miða á Guskus.
2: Meður Guskus, takk fyrir það.
1: Já, bara takk sem við leiðist, þú mætir bara vestun sínar á Suðurlandsbraut 8. Segir þetta fallega nafn, Jakob Már, og miðarnir eru þínir.
2: Takk að þér.
1: Glæs og takk fyrir að ringja og gaman að heyri þér.
2: Sjöfnleif, takk.
1: Bye.

Í þriggja daga vakta Guskus, Hjaltalín og Ný Dönsk með þeim hér í trafíkinu á FM 957. Við vorum að enda við að gefa honum Jakobi Már Guskus meða fyrir tvo hér næstkomandi tónleikum og ég ekki tjóka, gæinn hringdi á sekundinu sem ég spilaði lagið. En eins og heyrir þá Guðjóns Márinn einn í trafíkinu til klukkan fjögur í dag því að Jónamar getur heima annarkort með morgun ógleði eða hún að hringja sinn feika eða þá það einhver pesta ganga og við vonum það allra besta. Sem að sjálfsögðu barn en við ætlum að setja þetta saman til klukkan 6 í dag og það Body Fuel, Amerika Bar, Solbastofa Smart og Erasport sem ætlar að bjóða þér upp á það næsta sem við ætlum að gera það að gefa lott og miða þannig vertu tilbúin á símanum hér í trafíkinu FM 957 fáum fyrst að heyri Kristmund Axel og Bubba með eitt allra

0: Það er Guðjón Smárin sem situr hér í trafíkinu á FM 957 og við erum búin með fyrstu næstu 50 mínúturnar okkar saman í dag og næst á dagskrá það enda henda út lottómiðum ef að þeir einhvern tímann langa að vinna 100 milljóna með því að hringin í útvarpið þá tími núna en áður við gerum það þá ætlum við að henda í seinni gullkistu minningana hér í dag og það bara eitt af mínum uppáhalds það Jóna Margrét að segja frá ruglunum sem hún hefur gert til þess að ganga í augun á okkur strákum
1: Gullkista minninganna Gullkista minninganna
0: Spurningin í raun bara vera sára einföld
2: Já
0: Jóna Margrét Hvaða hluti hefur gert bara fyrir athygli?
2: Já, svona vel kannski steiktir hlutir
0: Já, eitthvað svona, eitthvað skemmtilegt
2: Þú náttúrulega veist alveg hvernig ég var, þú veist
0: Það veit allir hvernig þú varst
2: Já
0: Þú varst bara geðbíl, þú ert geðbíl manneskja, þú ert það
2: Ég rólur í dag, sko Og ég, þetta ekki eitthvað sem ég ger í dag
0: Þú varst bara glæpamaður
2: Ég var glæpamaður og ég var despó og hérna, og með því, sko Hérna, ég veit ekki hvort ég þóra að segja
0: þetta Auðvitað þóra að segja þetta, ég skal stoppa þig af ef þetta fæltu rugl
2: Ég hef alveg sagt þér að þú veist, ég hef látið líðið í vinnunni og svona og...
0: Sem ógeðslega fyndið, svo kom sjúkrabíll
2: Svo kom sjúkrabíll og ég einhvern veginn meðvitundarlaus Með meðvitund samt í sjúkrabílnum
0: Að þykjast
2: þér ekki
0: meðvitund Já, það
2: rugglaður Ok, en sko, ég ætla að byrja bara létt
0: Já
2: Ég þótt, þetta ég alltaf ekki að byrja þetta létt, sko Ég lét, sko, ving Ég var svo skotin í strák Ég var í grunnskóla og ég lét vinkonu mín að senda á hann að ég væri dáin að því mér langaði svo vita viðbröðin hans
0: Ertu ekki að grínast?
2: Nei, og hann málið það hann var svo skotin í henni
0: Já.
2: Að hann vottaði henni bara samúð
0: Þú ert að ljúga þessu?
2: Nei, upp á bara allt sem ég á
0: Hvað meinaru? En þú veist, pældu, þú ert ekki 9 og 2 og 0 Nei. Þetta eitthvað svona one tree hill dæmi Þetta er bara bilun
2: Þetta er bilun, sko
0: Og hvað, það var hann bara Ó, ég hugga þig hann að litla
2: Nei, bara eitthvað svona leðilegt bara, þú veist, eitthvað svona
0: þetta var Jóna bara, er dáin og, en hvernig kom þetta svo til, þú veist og svo eftir, og svo ert þú ekki dáin og mæti bara í skólan
2: Nei,
0: þá spyr hann náttúrulega byrju fyrirgjöf Varst þú ekki að láta mig vita út að einhverjum ástum
2: Varst þú ekki dáin? Nei, hérna, þetta var nú ekki við letum þetta ekki hanga í einhverja klukkutíma
0: svo bara djók
2: Já, svona, þetta er kannski kortir 20 mínútur sem hann hélt ég verið dáin og hún var alveg sama Já, þú veist, hann bara ég, Sko, því ég náttúrulega þú verður alltaf því að hausin minn þannig að ég fantasía
0: Þetta veit ég
2: Og þarna
0: Þú ert næst í dagdreimi
2: Já Og þarna fantasía ég sko
0: Draumóra maðurinn
2: Vá, ok, þarna fær hann tækifæri til þess að segja
0: Allt sem hann vildi segja
2: Já
0: Sem var ekki neitt
2: Sem var ekkert Og mig hefur sko Og mig dreymdi og fantasía mjög ofta á þessum tíma að vera í minn eigin jarðafur
0: Já, ég enda að tengja alveg við það ég var oft þegar ég var yngri og sem úlingur þá ímyndaði mig í minni jarðafur svo djúft að ég var farin að tárast
2: Já.
0: Við orðin sem allir sögðu Ég var bara, já, ég svo góð manneskja og sakna mér svo mikið
2: Já, einmitt, og ég get nákvæmlega sama Næsta sem ég
0: Þetta er svo fyndið, shit
2: Næsta sem ég skrifaði hérna, þá var ég, þetta er sko
0: Kottu með það
2: Já, ég var, þetta er málið það, þetta er að gerast í framhaldsskóla, sko Og hérna
0: Hvenær var þér að þú varst áin?
2: Á virkulega skóla
0: Tíunda bekk
2: Jæ, ég er svona, sjönda, áttunda og níunda bekki
0: Tíunda
2: En hérna Heyrðu, já, ég hérna var rosa mikið að tala við stráka á þessum tíma
0: Ok
2: Og ég tek það fram að ég var að tala við þá
0: Þeir voru ekki að tala við þig
2: Nei, ekki sko Og þeir voru ekki að spennti sko En hérna Og það var eitt strákur sem ég var gjörsamlega húkt á
0: já.
2: Ég var svo ástókin á honum
0: Veit ég hver þessi strákur er?
2: Þekkir, ertu meira hver þekkir hann?
0: Já
2: Nei, þú þekkir hann ekki en við höfum örgulega rætt hann sko
0: Ok
2: Og einhvern tímann, þú veist, þá hann bara ekki að svara mér
0: Þessi,
2: hann er bara er búin að sýna og er ekkit bara alveg kalt, ekkit að frétta Þannig ég sendi við erum að tala saman í svona 3-4 mánu ég er náttúrulega bara mest að tala á hann Þannig ég sendi á hann Hæ, ég vildi bara láta þið vita er komin upp á spítala
0: Ok
2: Ég get Ég get Ég, ég, ég, sko, ég að fá ég að fá sko þetta fyrsta sem ég líður bara illa þetta
0: wow,
2: Nei, þetta ég fyrsta sem bara genjúli bara líður illa þetta
0: Ok, þú ert komin upp á spítala
2: Ég segi því að Hæ, ég vildi bara láta þér vita Þeir komin upp á spítala, eitthvað svona Þannig ef ég svara ekki Þá það bara út af því og svona hérna, eitthvað svona kom smá upp á svona, Passa að láta hljóma að þetta hefði verið alvarlegt
0: Já.
2: Og ef ég svara ekki þá það bara út af því
0: Einmitt.
2: Hann sendi hjarta tilbaka
0: Hann bara basically hendi Ok Allt í lagi
2: Nei, það svo ógíslegt Skilur þau, þetta svo ógíslegt Því svo var ég eitthvað svona, ég get ekki farið út í dag Því ég bara spýta
0: Þú bara, svo ert þú bara í krónunni
2: Nei, þannig að ég var heima á heima
0: Svo hittist þið bara á Amerikan bara
2: Nei, ég var bara inn á heima, veist, bara í einn og halvan sólarhring Af því ég bara inn að passa að það væri samt, Eins og ég væri bara
0: spýtala Og honum var drullu sama
2: Hann var auðvitað bara, já, please, bara, hérna Og bara, þengar
0: Og ertu lengi
2: Já, ertu lengi
0: Bara ekki kom aftur
2: Þetta sko, þú veist, og málið það Guðjónsmóri Þegar ég að segja þetta við núna Og ég veit og heyra á mér, þetta er ekki einu svona smágrín
0: Nei, ég veit þetta svo satt
2: Þetta er bara bilun, skilur
0: við Auðvitað er þetta bilun, ég og, bara
2: Og bara hlutirnir, þú veist, ég man, þú veist Ég var svo, þegar ég var skotin í stráku þá var ég svo mikið skotin í
0: Já
2: Þú veist, og ég
0: Vast bara að deyja
2: Já, og þú veist, og ég ekkert að tjóka Þú veist, ég tala alveg það bara Og maður gætt, ef þú lentir í því að ég var skotin í Þá bara byrst ég afsökunar að því, skilur Og
0: Svo afsökunarbeðinni var bara þörf
2: Já, þetta á þörf Ég meina, þú veist, það bara verið hrættir,
0: skilur Ég komin upp á spítala
2: Ég komin upp á spítala, vildi láta vita, ef ég svara ekki, þá það ástæðan, veit ekki stöðuna
0: Já
2: Hjarta
0: Þannig
2: að hann tilbaka, drullu sama
0: Gleðilega vanlíð þins að dag

0: Jæja, það er komið þessu, ég ætla að fara að gefa hér miða á Við erum að fara að gefa lottó miða hér í trafíkinu á FM 957 Guðjón Smári sem situr einn til klukkan fjögur í dag Þá mæti minn allra besti Björnsson og ætlar að taka við keflinu af Jónu Marketi Allavega í dag, svo náttúrulega rauður dagur á morgun og ég veit ekki hvað og hvað Og það bara stóra spurningin, hvað heitir þú?
1: Aron
0: Ingi King Aron Ingi mættur
1: King Aron mættur
0: Hvað segir hann þá?
1: Það
0: góður og fyrir Ændislegt að heyra, segjum sem svo, þú sett búin að vinna þér núna sko 130 millis Hvað myndirðu gera við allt þetta cash?
1: Myndavélag kallast
0: það Já, þetta þekki ég því maður, við erum myndavélag kallast sko
1: Já,
0: og já Ég líst vel á því Þú getur mætt hér í verslun sínar á Suðurlandsbraut 8 Sagt fallega nafnið þitt og það eru 130 millónir mögulegar að bíða eftir þér
1: Takk fyrir
0: Indislegt, verðum við bandið gamli
1: Gefum
0: það Það er mitt svona sem við gerum þetta Hendum okkur yfir í Östnögg skilabóð og höldum áfram að gefa eftir öskamastund
2: Í samstarfi við American Bar og Bodyfew
3: Á föstudags og laugardagskvöldum breytist FM í stærsta klúb landsins Partíð hefst á slæginu 6 og lifir langt inn í nóttina Fáðu óstöðandi danstólist beint í æg með FM Party Vörstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6 á FM 957
4: Áttu eftir að fara á vínartónleika í vín Áttu eftir að fá bestu sætin Áttu eftir að láta sauma á þig Mozart búning með kollu Áttu eftir að kaupa miða Nú stefnir hann í 2000 miljónir Víking Lotto alla miðvikudaga
3: Byrjaðu daginn rétt með Hydration og kreatíni frá Bodyfuel. Fæst í Netto, Hagkaup, Prís og á bodyfuel.is. Bodyfuel. Fylltu á líkamann.
5: Ekki sækju meistaranám í skipulagsfræði hjá LBHI ef þú vilt ekki breyta landslaginu. Landbúnaðar Háskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
6: Hæ, þetta Raggi í Of Monsters and Men. Við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala hafin á tix.is.
7: Nú eru rísa taxfrídagar. Snyrtivörur, leikföng, föt, skór, búsáhöld og gjafavara. Allt með taxfrí afslætti. Hagkaup.
8: Hvernig á að finna svörin við lífinu þegar spurningin óspurð?

0: Maxwell og Ingrosso Axwell sem gerði mitt stóra Vibe Róa remixið, það var nú litla dæmið en við hljum að henda okkur yfir í gullkistu minningana hér og við erum að tala í tilefni þess að það nú bara kostningar á laugardaginn það nú við hæfi að kíkja þess tilbaka og hlusta á framboðsræður okkar Jónu Margrétar
1: Gullkista minningana Gullkista minningana
0: Hvað að fara að gerast akkurat núna, Jóna Margrét?
2: Heyrðu, það komið að þessi framboðsræðurnar.
0: Já, ég nefnilega, ég alveg pínu stressað fyrir þinni, sko. Að því ég svolítið farin að gruna hvað að þið, sko, bara...
2: Hins ekkert í minni sem að ekki búið að koma fram eða eitthvað ljótt.
0: Já, þarna koma.
2: Þetta bara framboðsræðan.
0: Þarna koma. Út að fara í eitthvað svona sprell.
2: Nei,
0: ekki.
2: Alls ekki. Viltu að ég byrja, viltu byrja?
0: Sko, ég vill eiginlega... Ég veit það ekki alveg, ég veit ekki hvort betra Ég held að þetta betra þú byrjir
2: Ég skal byrja
0: okay.
2: Ég var til í þá að fá okkur góðan betta
0: Já, já, og rývörp Og ég veit alltaf hvenær þú viltu rývörp
2: okay.
0: Og ert þú tilbúin?
2: Mm-hmm. Og þú ætlar ekki, þú ætlar að slökk og þínu mikrofona meðan
0: Nei, ég ætla ekki að gera það
2: Jú, ég nenni ekki, þú grípur alltaf frammi fyrir mér og ert dónalegur og eyðilegur mína frammistuð
0: Ok, ef þú ætlar að tala mánaskít og tannbustun og svo leist, þá ætla ég bara að trubla að vera leiðilegur
2: Nei,
0: ok
2: Þú bara mátt ekki trubla sama hvað
0: Ok, ég framboðskeppni Guðjón Smára og Jónu Margréti í traffíkinni Jónu Margréti byrjar eftir 3, 2, 1
2: Háttvirtu hlustendur, backseat driverar og aðrir góði gestir Guðjón Smári Þetta nú nafn sem að kunnulegt mörgum Fimmta sætið í ædúlinu 7 ár með framhaldsskólapróf og eilíðar úlingur að 957 Guðjón Smári hvorki maður orða sinna né gjörða Vantiði mann sem þú getur ekki treyst á Maður sem bókar þig út kvipir og kvappin annars einu svona svo sem að láta sjá sig þá ég með rétta manninn fyrir þig Við erum að tala mann sem uppgötaði hvernig við getum sparað okkur tíma. Já, þú heyrðir rétt. Við þurfum bara að bursta okkur einu svona sólarhring ef marka má orð Guðjóns. Maðurinn sem spornar gegn mengun og neitar að nota sápu. Þvílík fyrir...
0: Neitar að nota sápu? Hvað að tala?
2: Ekki bara klára setninguna?
0: Nei, neitar að nota sápu?
2: Ekki klára bara setninguna?
0: Nei, helst ekki. Sápu?
2: Neitar að nota sápu?
0: Neitar að nota sápu?
2: Þú ert að sporna gegn mengun
0: hvað það tala?
2: Þvílík fyrirmynd sem ber mánaskítin sinn hæst og stoltur af afriki sínu til náttúru
0: lífsins Á að berja þig
2: Guðjón Smári, góður maður sem hugsar allt og alla Meira segja maurana í bílnum sínum en

0: meira segja maurana í bílnum sínum en mánuðum saman liggur Jalle Penny og gólfin út allt til þess að þeir fáu mat. Það má segja hann að hann sé af og til ekki svo fólki flest. Viltu að halda áfram? Ertu í fílu?
1: Já, ég í smá fílu, en halda áfram.
0: Akkur í fílu? Ég að selja bara, þig.
1: Nei, selja mig, þú ert að tala með þessi skítur andfútt lúði.
0: Nei.
1: Jú, halda áfram.
0: Já, ég bara segja hérna. Það má segja hann sé ekki eins og fólki flest, klóra sér í bossanum og þefar til athug hvort hann fyrir að fara í sturtu, en ég meina af hverju erum við alltaf að leitast eftir fólki sem stendur ekki upp úr? Ekki kominn tími til þess að gefa hinum tækifæri? Guðjón Smári stendur hér í dag sem skilgreiningin á hinu fólkinu, þessum sem eru farin að missa tennur og hár úr skyndi elli, þeim sem keyra á kassabíl og þeim sem lifa frekar lífinu sínu í tölvuleik en að fara út í daginn.
1: Hvað skyndi elli? Hvað skyndi elli, getur útskýrt það fyrir mér?
0: Svona nákvæmlega sem eru gerist í þínu lífi núna.
1: Skyndi elli?
0: Þú varst ungur, gamall. Þú búin að vera ungur í smá tíma, gamall.
1: Já.
0: Gefum skyndi. Guðjóni gaum. Gefum Guðjóni gaum. Settu X við Guðjón. Gefum Guðjóni gaum.
1: Gefum Guðjóni gaum. Þetta var alveg glatað.
0: Nei, þú ert
1: Þetta var alveg glatað.
0: Nei, þú ert í rauninni sko að berjast fyrir hinu fólkinu.
1: Sem er að klóra sér í rassin og þefa hvað meinaru? Þú veist, ég nenni ekki að taka þessa umræðu enn og aftur og aftur og aftur. Af hverju viltu meina að ég sé að klóra mér í rassin til að ákveða hvort ég þurfa að fara í sturtu hvaðan kemur þetta?
0: Þú sagðir þetta sjálfur í útvarpinu. Jú.
1: Nei, alls ei.
0: Jú.
1: Nei.
0: Jú.
1: Nei.
0: Jú.
1: Nei.
0: Jú.
1: Nei.
0: Jú.
1: Nei.
0: Jú. Ég myndi aldrei segja þetta nema að þú sagðir þetta sjálfur í útvarpinu.
1: Ég sagði aldrei
0: Jú, ég að ég væri Jú, ég sagði klippu af því. Þú sagðir
1: Já, finndu þessa klippu.
0: Þetta bara svona tjekk hvort maður þurfi að fara í sturtu.
1: Aldrei.
0: Jú, og það hringdi mér sem kona var sammálaðir.
1: Nei, Jóna, þú það er ekki hægt að ræða svona við því þú ert bara búin að ákveða í haustum maður.
0: Nei, ég man þetta.
1: Þú manst þetta ekki neitt.
0: Jú, okay, en ég verð að fá að segja, ræðan sem ég var að skrifa fyrir þig
1: Já.
0: Er í rauninni þú ert að berjast fyrir almúganum, líðnum sem að sko stendur ekki upp úr.
1: Já, hér er
0: fyrir fólkinu sem verður fyrir skyndi elli, missi tennur og hár
1: Kynnt
0: og...
1: þú mig?
0: Já. Áður komið að í Guðjón Smári framboðsræða 2026
1: Fyrir
0: Jónu Margréti
1: Jóna Margrét Guðmundsdóttir Konan sem er svo miklu meira en bara innan tóm lofvörð Hún er pólitíkin inn og út Jóna Margrét hefur verið að vernda hagsmunni fólk síðan hún var í menntaskóla Þar krafðist hún og barðist fyrir því að krakkar þyrst ekki að vera með kveikt á símanu sínum í COVID-lokaprófum Og hélt þar mikið af ódauðlegum ræðum samtímans og fréttum Jóna Margrét vel tengd eftir að hafa farið mannan á milli ára bil og haft af því gaman
0: Viltu gera svo vel?
1: Jóna vel
0: Guðjón,
1: Jóna
0: Guðjón,
1: já
0: Takk þetta tilbaka
1: Takk þú þitt tilbaka
0: Nei, það bara Nei. Húrni mánaskýt og vond fíla
1: Jóna
0: allt.
1: Vel vernduð Þegar hún á djamminu þá koma gaurar upp að henni og segja hluti eins og Ég get alveg passaði fyrir þessum strákum
0: Ættu
1: Þannig Jóna stanslust í góðum höndum Af hverju ætti þú að kjósa Jónu Margréti? Já, ég skal sko segja þið það. Jóna Margrét fyrir börnin. Jóna Margrét passar að missa ekki tengslinni bernskuna sína til að halda betur í það sem skilur okkur við aldurinn. Þegar Jóna ekki að yrkja eins og Halldór Laxness, þá hún að horfa á sveppa. Hún að horfa á svemp, Svensen og Finnboga og Felix. Jóna þekkir þarfir aðra.
0: Annara.
1: Allra. Meðal annars barna og ekki gleyma glæpamönnum. Þó svo að Jónas búin að kveðja sína glæpatíð, þá er hún ekki búin að gleyma dögunum sem að hún var að stela börnum, fjárkúa mann með Alzheimer, stela dýrum til að hirða fundarlaunin og bílaþjófnað og alls konar, því hún númer 1, 2 og 3 manneskja. Jóna Margrét fyrsta manneskjan til að bjóða sig fram fyrir hönd allra sveitafélaga því Jóna hefur búið í öllum sveitafélögum landsins. Settu X með Jónu Margréti, settu X við hagsmunabaráttuna og settu X við dulargervi. Jóna Margrét Guðmundsdóttir.
0: Já! Fannst mér nú ágætis ræða og
1: Er það ekki?
0: Og tala hjá þér.
1: Já, og þú ert svo vel tengd einhvern veginn.
0: Já, þetta ágætis tala.
1: Ágætis tala?
0: Vissir það?

0: Nei, tala.
1: Tala er annað orðið við ræðu.
0: Já, og í alvöru.
1: Já.
0: Nú ert að ljúga.
1: Nei.
0: Já, þetta var ágætist tala hjá mér.
1: Þetta var ágætist tala hjá þér.
0: Já.
1: Mér var samt einhvern veginn mín betri vegna sem ég varst meiri sannleikur einlægni í minnri ræðu sem
0: Nei,
1: ég...
0: Nei, þú ert svo mikill djöfusisleigar í Jónamarki, þú gerir svo mikill helvitis kjafta
1: þig. Nei, alls ekki. Það var meiri sannleikur og einlægni í minni.
0: Þú ert alltaf að ljúga fólki að ég sé, ég nenni ekki að ræða þetta.
1: Nei, ég segi þetta að þú spornar gegn mengun og neitar að nota sápu.
0: Það er pólitíska, ekki fara að byrja með eitthvað nýtt núna að ég sé ekki að nota sápu.
1: Þú ert bara að spornar gegn mengun.
0: Getur ekki svona sagt þetta að ég finnst þess að fyndi? Guðjón Smárún og Jóna Margrétin í pólitísku traffíkinni til klukkan 6 í dag.

0: er stóra spurningin hver verður fyrstur að hringja inn í síma 511-0957 því ég með fyrir framan mig einn lottómiða sem mig langar að gefa akkurat núna. Hver verður fyrstur að hringja í síma 511-0957 FM, góðan daginn, hvað þú?
1: Já, góðan daginn, heit Andrea.
0: Sæl Andrea, þú varst lang fyrst að hringja hér inn og varst að tryggja þér inn 10 raðir plus Joker, sko við erum að tala um að lottó í sexfaldur helgina.
1: Já, sæl.
0: Þetta er stórt. Þú segir, hvað Andrea segiru?
1: Já.
0: Já, þú getur bara mætt hérna upp í verslun sínar á Suðurlandsbraut 8. Sagt þetta fallega nafn og vút vonandi komið með einhverja 130 miljónir í vasan.
1: Já, kæra, ekki
0: fyrir það. Yndislegt, gott að heyri og takk fyrir að hringja.
1: Já, takk. Já,
0: bæl. Engar ágjöf vill maður halda áfram að gefa hér í dag. Næsta sem ég ætla að fara að gera að drita út bíómiðum því kvöldi sérstök FM 957 forsýning á kvikmyndinni In the Grave er með Jake Gyllenhaal og Henry Cavill og ég veit ekki hvað og hvað, en ekki fara neitt og haltu hér á topp tónlistarstöðni næst þrú að heyrir í minni rödd, þá ætla ég að reyna að gefa eins mörgum að ég mögulega get miða á

0: dagar þar sem við gerum fátt annað en að gefa eins og til dæmis í dag Það ekki neitt annað hvað heldur komið að því að gefa bíómiða Og þetta ekki flókið, það má bara hringja í síma 511-0957 og ég ætla svoleiðis að drita í þig miðum á kveikmyndina In the Grey. Við erum að tala sérstaka FM 957 forsýningu sem í kvöld í Laugalarsbíó klukkan 8. FM, góðan dag, viltu kíkja með okkur í bíó í kvöld?
1: Herru, það væri gekkja.
0: Æðislegt, hvað heitir þú?
1: Óskar.
0: Óskar, kom bíó marga með það?
1: Herru... Tveir sem væri bara gekkjast
0: Tveir miðar, þú mætir bara í verslun sínar hér í Suðurlandsbraut 8 og segir fallega nafnið þitt og það eru tveir miðar að bíða þér
1: Já, yndislegt
0: Herru, takk fyrir að hringja og gaman að heyri þér
1: Já, takk sem leið
0: Já, bæ FM, góðan dag, viltu kikið með okkur í bíó í kvöld?
2: FM, góðan dag, viltu kikið
3: Já, góðan daginn
0: Já, góðan daginn Viltu kikið með okkur í bíó í kvöld?
3: Ég kemst ekki, en mér langar til að bíða óskala
0: Já, hvaða lag má bíða þér?
3: Og kannski gefa næsta hlustenda miðana
0: Já, ég geri það, hvað óskalag maður bjóða þér?
3: Eitthvað geggja gott sumarlag
0: Herðu, ég hendi alvöru sumarslagara hér strax eftir Örsnögg skilaboð
3: Takk fyrir
0: Takk sem við leiðis, gaman að heyri þér
3: Sem leiðis,
0: hæ FM, góðan dag, viltu kíkja með okkur í bíó í kvöld?
4: Nei, mér langar bara að segja þú frábær
0: Herðu, takk fyrir það, kannum þetta? Já Jú, þér ánað með liðið í dag, vertu blessaður Ha, það held ég FM, góðan dag, má bjóður að kíkja í bíó með okkur í kvöld
5: Já, það
0: Indislegt
5: Gæti fengið Sara Guðjón
0: Sara, heyrðu, fallegt nafn
5: Gæti fengið fjóra með það
0: Fjóra með það komið, þú mætti bara í verslun sínar segir þetta fallega nafn og það eru fjóra með það að bíða þér
5: Ok, takk eða
0: Takk, bless
5: Bye
0: FM, góðan dag, viltu kíkja með okkur í bíó í kvöld?
6: Já, klárulega
0: Það held ég, hvað heitir þú?
6: Ingólfur
0: Ingólfur, kom bjóð marga með það?
6: Bara, hvaða mynd
0: þetta? Þetta In the Grey, þetta sérstökk FM 957 forsýning og við erum að tala mynd sem kemur ekki bíó út í heimi fyrir næstu þrjá daga, sko
6: Ok, ég alveg til í fjóra meðar, ég ekki tala manna það
0: Fjóra meðar, þú mætir bara vestlum sínar, segir Ingólfur og það eru fjóra meðar að bíða þér
6: Ok, takk hérlega fyrir
0: Indislegt, gott að heyri þér, bæ
6: Bæ
0: FM, góðan dag, viltu kíkja með okkur í bíó í kvöld á In the Grey í Laugarásbíó?
7: Já, Það Óttar heiti ég
0: Óttar, hvað bjóðu marga með
7: það? Já Herðu fjóri með þar
0: Fjóri með þar
7: Má ég láta dóttir minn að segja með hana?
0: Hún kemur og segir bara nafnið Óttar og það fjóri með þar að bjóðu henni
7: Það glæslegt
0: Indislegt, takk fyrir hringja og gaman að hýri þér
7: Já, takk fyrir
0: Já, bæ Við ætlum að halda svona áfram hér í allan dag Það Guðjón Smárin og Andri Björnsson sem eru á leiðinni til mín og ætlum við að setja saman til klukkan 6 í dag að sjálfsög í fallegu samstarfi við Body Fuel, Amerika Bar, Solbastofra Smart og Erasport
8: Í samstarfi við Amerikan Bar, Body Fuel og Solbastofra Smart
9: Hæme og Gúmi Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957
10: Við erum ekki með sömu tímuna
11: Ekki?
10: Nei
11: Við erum alls ekki með sömu tímuna
10: Þú veit sko lítinn mann
11: Ég veit hann ekki lítinn
10: Minn en þú, það lítið sko
11: En ég veit hann ekki, nei, ég ekkert eitthvað ef hann hærri en ég á degi
10: Jú
11: Nei, það bara
10: Hávaxin
11: Það bara passar meira við mitt lúk You wouldn't know about it En þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look
10: Ég ekki beautiful?
9: Hæme og Gúmi Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957
8: Í samstarfi við Sænskart og Orku
12: Áttu eftir að fara til Brisbane í Ástralíu, áttu eftir að klappa koalabirni, áttu eftir að gefa honum myntulauf og íhuga ættleiðingu. Ó, áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 2000 miljónir. Viking Lotto, alla miðvikudaga.
8: Ferskleiki sem þú finnur. Gæði sem þú velur. Veldu nýja sótavatnið frá Icelandic Glaciers.
13: Á American Bar happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
14: Við höfum boðið upp á lægsta prísin alveg frá byrjun. Við erum á Smáratorgi 3 í Kópavogi. Prís, bara spara.
15: Happy hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró.
16: Trafíkin eða

0: síðasta gullkista minningan okkar í dag. Það Guðjón Smárun og Jóna Margitin sem að fóru betur. Það bara upp, nýja uppbóld mitt í trafíkinni þegar Jóna kemur í alvöru gír og segir við mig Guðjón Smári, það fréttabetin í gang. Þá veit ég að það alvöru vitleysa í gangi hérna.
1: Gullkista minninganna. Gullkista minninganna.
2: Hvað að frétta?
0: Hvað að frétta í trafíkinni?
3: Sko, núna, núna lest þú Andra Björs beila á mig í gær og kom í bíó með mér í gær vegna sem þið voru að kaupa ykkur nýjan tölvuleik.
0: Við vorum búin að ákveða þetta áður en þú bauðst í bíó.
3: Þið vorum að kaupa ykkur tölvuleik og ákveða vera heima og þetta sem ég að segja við því, áhrifin sem þessi tölvuleik eru að hafa á samfélagi dag. Hér ég mætt með dagbók lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu. En lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu barst tilkynning í gærkvöldi eða nætt eða nótt hávaða og mögulegt heimilisofbeldi á heimili í mínum gamla bæ, Mosfellsbæ.
0: Já.
3: Þetta reytir
0: mig. Hvað hefur það með tölvuleiki að gera?
3: Þetta reytir mig til reiðis.
0: Já, en hvað hefur það með tölvuleiki að gera?
3: Þegar betur var gáð, reyndistum að ræða ungan mann sem var að spila tölvuleik.
0: Þetta hefur verið ég.
3: Já.
0: Ég var einu sinni hérna... Alltaf að spila Call of Duty þegar ég á mest í tölvuspili mm-hmm. Ég var alltaf svo mikið brjálaður alltaf og svo mikið Ég var alltaf að heima bara öskra öllum ljótum orðum og hérna það kom aldrei lögga sko
3: Nei, erum við ekki komin út á ákveðina hafslínu og botnina einhvern veginn á sjávamálinu inn í möttul jarðar þegar að áhugamáliti fer að líkast heimilisofbeldi Þetta spyr ég bara spyrunum úr, hvar erum við að klikka í samfélagin í dag? Og hvað ætlar ríkisstjórnin að gera?
0: Hvað ætlar Kristrún Frostadóttir að gera í þessu?
3: Hvað ætlum við að gera í þessu málum? Skilurðu?
0: Nei, bara leið okkur halda áfram að spila tölvuleiki og segja bara lækka þér.
3: Nei, þetta fara að líkast heimilisofbeldi.
0: Líkast.
3: Heimilisofbeldi.
0: Þetta ekkert fara að líkast heimilisofbeldi. Þótt Jú. Að þú sett stundum eitthvað svona, fá þetta í tölvuleik.
3: Já.
0: Það er ekki það sem að líkist heimilisofbeldi, það sem líkist heimilisofbeldi er ofbeldi.
3: Já, en ég að meina sko, núna spyr ég mig bara, þú veist, hérna Já, fyrir mér næsta Lögreglu brást einnig við útkalli þegar leigubílstjóri lendi í vandræðum með farþega sem neita að greiða fyrir farið
0: Út af tölvuleik
3: Já, nei, við komum til síndi ógnandi hegðun í garð bílstjóri hans að reynda að hlaupa undir lögreglu þegar á vettvangi var komið
0: Já
3: Hvað ætlum við almúgin að gera í þessu máli? Hvenær ætlum við að setja hæli niður og segja hingað ekki lengra?
0: Ég segi það
3: Er það í mínum verkahring? Er það í mínum verkahring að sjá til þess að fólk borgi fyrir farið sitt?
0: Nei. Hefur einhvern tímann verið sem manneskja?
3: Nei, aldrei.
0: Nei.
3: Fyrir næsta.
0: Það er bara brjála að gera.
3: Tilkynnt var tvö umferðarslys, en í öðru skemmdust tvær bifreiðar og í hinni lentu reiðhjól og vespa saman. Í báðum tilvikum urðu minnimátt á meiðsli á fólki. Hvenær ætlum við sem samfélag að taka á alvarleika málsins? Hvenær ætlum við að viðurkenna vandan og hver sem geta ekki bara verðum á vespu og reiðhjóli? Fyrirgefðu, samgöngur í Reykjavíkuborg í dag eru bara gjörsamlega út fyrir allar hellur að fólk þarf að vera á vespum og reiðhjólum. Hvenær ætlum við sem samfélag að segja hinga ekki lengra?
0: Já.
3: En þeir voru handteknir í umferðinni.
0: Við erum eiginlega komin hingað. Í trafíkinni
3: Tveir voru handteknir í umferðinni grunar akstur undir áhrifum og einn sektaður fyrir að aka án ökuréttinda
0: Hæ? Hvað ætlum við að gera sem samfélag, Jóna Margrét?
3: Nei, þú ert að spyrja rangra spurninga, Guðjón Smári Við sem almúin og við sem nútíma samfélag í þessu samfélagi í dag Íslenska þjóðin Sko, í fyrsta lagi þá náttúrulega bara fáralegt að hver sem getur labbað inn í vínbúð og keift sér vín Í öðru lagi náttúrulega alveg gjörsamlega fáralegt að 17 ára einstaklingar geta fengið sér bílpróf
0: Svo bara galið að fólk geti bara labbað út og fara og kera bíl og keft sér reiðhjól
3: Og keft sér reiðhjól og vespu
0: Og vespu Og vespu
3: Og hvað ætlum við að gera sem samfélag í dag til að sporta gegn sko akstrundir áhrifum
0: Það er rótgrónar, greiningar og aðferðir
3: Ég segi bara þetta gjörsamlega efnahagsmálunum í landinu að kenna
0: Kristrún Frostadóttir, hvað ert þú búin að vera að gera? Inga Sæland
3: Og bara hérna, ég ætla nú kannski ekki að fara að bera hérna látin mann undir mál En sko fyrrum alþingismenn og ríkisstjórnin okkar fyrrum forna Þetta gjörsamlega eitthvað sem hættir að grafa í gömlu málana, sko.
0: Já, rótgróna í íslensku gildin og hætta með þessa vespur.
3: Já, Og ég segi nú bara
0: Það eru við í Ítalíu
3: Nei, og ég segi nú bara Ég ekki með
0: Já, veistu, ég segi
3: Já
0: Hvað segir þú?
3: Ég segi nú bara Ég ekki með
0: Og ég segi
3: Já Og ég segi bara Ég ekki með
0: Þú værir geðveikt fyrir

Veitingastaður vikunar hér á FM 957 Umami Sushi sem býður upp á ferskleika gæði og upplifun þar sem japönsk matargerð mætir nútímalegri nálgun. Við starfsfólki FM fórum út að borða í gær á einmitt Umami Sushi og þetta svo mikið letla. Jesus maður, ég náttúrulega kann ekkit að panta mér mat á sushi stað, þannig ég bað dreka rúluna og ég bað djúpsteittan kjúkling og ég pantaði með surf and turf og það fallega við Umami Sushi. Þú ert að fá alvöru skamta, þú lappar sattur út. Af Umami Sushi og ég ætla að gefa mitt 15 krona gjafabréf fyrir tvo hér til röskama stund en áðurum gerum það ætla að fá smá topp tónlistar en Andri Björn sem ætla að vera með mér milli 4 og 6 í dag það því að Jóna Margrét annarkvort búin að hreykja sinn feika ólétt eða með einhverja magapest og ég veit ekki hvað það að því sko

0: Velkomin Andri Björnsson.
1: Þakkaði fyrir það.
0: Það segir gott í dag.
1: Herri, ég segi frábært.
0: Já, það ekki bara.
1: Jú, ég segi mjög gott. Það er svona orka í manni í dag.
0: Já.
1: Það er svona orka.
0: Hvernig orka?
1: Ég veit það ekki, en það er orka.
0: Það er einhvers konar orka.
1: Svona hættuleg.
0: Þetta er svona óhefbundin trafík í dag. Ég fekk að vita bara 7 mínútur fyrir þátt af Jóna Margrét bara eitthvað. Herðu, ég er guppandi meistari. Það er þrjár ástæður fyrir því að hún er ekki hérna.
1: Já.
0: Og einað með sönn. Annarkort, sko, er hún ólétt. Sem hún gæti mögulega verið.
1: Já.
0: Eða hún hringdi sinn feika eða Já. Það er pest að ganga og ég veit Já. Ekki um neitt annan með magapest núna.
1: Nei, hver er með magapest 24 ára?
0: 24 ára með magapest? Þroskastu? Það er andir
1: maður.
0: En við stöndum allavega vaktina hérna í dag rétt á þeim að kemur löng helgi Björnsson, löng helgi. Og það, ég held sko frídagur með eða 5 fullkomið. Það brýtur upp helgina. Herðu, Andri, við ætlum að henda okkur yfir í örstnögg skilaboð, mæta hérna tilbaka eftir 1 mínútu og 15 sekúndur og fara betur yfir næstu 2 klukkutíman okkar saman í dag.
2: Í samstarfi við American Bar og Bodyfuel.
3: FM 957 og Celsius kynna Inni Grey. Þegar miljörðum með stólið eru þeir sendir í verkið.
4: They operate in the grey.
3: Hörku spennumynd úr smiðu Guy Ritchie með Jake Gyllenhaal og Henry Cavill í aðalhlutverkum. FM 957 býður hlustendum á sérstaka forsýningu miðvikudaginn 13. maí og allir sem mæta fá ískaldan Celsius orkudrykk. Fylgstu með á FM 957 og þú gætir unni miða. Inni Grey. Frumsýn 14. maí í Laugarásbíói og Smárabíói.
5: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyldu allt smá þarft innan tísku, barnaveru, íþróttar, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
6: Ég held að verði það aldrei gaman helgina. Sjáum það okki.
7: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
8: Á meðan þú ströglar við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG-verslun víkur hverfi átta.
9: Freeze pepper, smooth mint mini eða crisp mint. Brjóttu ísinn. Ice.
10: Gagn og gaman með IKEA PS. Væntanleg 21. maí.
11: Komdu loðbent í Kosmos og fáðu fyrsta mánuðin fría. Kosmos.
12: Guðjón Smári og Jóna Margrét. Trafíkin á FM 957.
0: Óhefbundna trafíkin sem að hefur hafi göngu sína hér á FM 957 almennlega því að veistu hvað við gerum klukkan 4 Andri Björnsson?
1: Put the pedal to the metal.
0: Yes.
1: Yeah baby.
0: Það þarf að fá Ásgeir Kolbeins til að lesa þetta inn.
1: Já,
0: put the pedal to the metal. Trafíkin á FM 957. Hér situm við mitt í fallegu samstarfi við Bodyfuel, American Bar, Sólbaðstofuna, Smart og Erasport og þetta er eins og ég hef alltaf sagt, þetta eru kostendur sem samsvara hvort öðru.
1: Sammála.
0: Þú vaknar á fimmtudagsmorgni eins og á morgun,
1: já.
0: Færðir hélaðan Bodyfuel, ískaldan lemon Bodyfuel, þetta er svo lemonade, færð á Sólbaðstofuna, Smart, færði smá base tan fyrir helgina, kíkir í Erasport, færði litla gallan og færð í honum á American Bar.
1: Akkur má ég ekki nennur að gefa mér era?
0: Fyrsta manneskjan til að gera TikTok þar sem að hún vaknar, fær sér ískaldan Bodyfuel orkudrykk, fer á Sólbaðstofuna Smart, fer í Erasport galla í á American Bar, hann fær að koma í traffíkinu og auglýsa hvað sem er.
1: Já.
0: Bara eða út með einhverja vöru, þá er þetta eina sem þú þarf að gera til að komast í traffíkinu.
1: Já.
0: Andri Björnsson, veistu hvað við ætlum að gera hér bara eftir öskama stund?
1: Nei, segðu mér.
0: Við erum að fara að gefa 15.000 króna gjafabréf á Umami Sushi.
1: God damn, og God það er gott maður.
0: Herði, við fórum út að borða Umami Sushi í
1: gær.
0: Ég líka sem ég svo fyndið, vanlega þegar maður fer á sushi staði og það maður panta svo mikið, en ég pantaði 3 rétti og ég skandar.
1: Já, já,
0: þetta eru skandar.
1: Skandar.
0: Eins og ég vil hafa. Já. Því, þú veist, eða fara að kaupa þér sushi, þá vill maður fylla magan af því.
1: Já.
0: Og það gerir á Umami Sushi.
1: Ég, sko,
0: svo ekki nóg með það. Ég meina við erum að tala að við erum að fara að gefa við erum fullt af bíómiðum eftir. Það sérstaklega FM 957 forsýning á kvikmyndina In the Grey í kvöld klukkan 8 í Laugarásbíó. Við erum með nokkra miða. En ef ekki bara henda okkur í lagið á leiðinni heim og byrja að gefa.
1: Hvað lagið á leiðinni?
0: Ég var takk. Takk Andri. Loksins einhver sem sýnir smá áhuga.
1: Já, ég að segja, hvað lagið á leiðinni heim?
0: Það til þín.
1: Það til mín?
0: Já, út af því að ég svona mér hugsaði þú ert að gera þér glaðan dag og koma einna í traffíkina þótt að sé ekki nema bara í tvo tíma
1: Já.
0: Ég hugsaði, hvað elskar Guðjóns Már og Andri Björns?
1: Það Bruno Mars
0: Bara hárétt hjá þér Þetta svo rosalegt lag
1: Þetta rosalegt lag
0: Hér næsta dagskrá að gefa 15.000 krónar gjafabréf hjá Umami Sushi Þannig að þú vilt vera litli eða litla og bjóða á date þá mæli með að halda sér á topp tónlistastöðinni Same

0: Jæja, Andri Björnsson, við erum að fara að gefa hér 15.000 króna gjafabréf á Umami Sushi.
1: Og má ég vinna?
0: Nei, og við vorum að, ég var að pæla því hvernig við eigum að gera þetta.
1: Já,
0: við,
1: þetta var svona, þetta var ádeila.
0: Þetta var ákveðin ádeila og það nefnilega máli, það eitt sem mér finnst svo gaman að gera, en Jóna Margrét er svolítið á móti þessu, og það að taka óþægilega prófið.
1: Já, ég ekki á móti því.
0: Nei, og ég veit allt það, þess vegna segi, við ætlum að henda fyrsta hlustanda til að svara, hann að fara, eða hún, að fara í óþægilega.
1: Já.
0: Það þrír hluti sem þú þarft að gera.
1: Rétt.
0: Þannig að ég spyr, eru að bíða eftir einhverju eða?
1: Nei, bara hlustandanum.
0: Og þá spyr ég, viltu línu einn upp í sex?
1: Fjóra.
0: Alltaf fjóra?
1: Já.
0: FM, góðan dag.
2: Já, góðan daginn.
0: Góðan daginn, þilongar í 15.000 króna gjafabréf hjá Umami Sushi, ekki satt?
2: Mm. Já, takk.
0: Já, ekki hljómað það nú illa.
2: Það Sörfin Törf, þetta hljómaði vel.
0: Jesus,
1: Sörfin Törf, Volcano
0: ég fór í gær, og Appal. Ég fór í gær í það, það ekkit eðlilega gott.
1: Við fórum í það sama.
0: Ég veit, Andri minn, en þannig mál með vexti að okkur langaði svona taka því óþægilega prófið. Ertu til í það?
2: Já, kontur með það.
0: Ég er með þrjár áskoranir fyrir því og ég ætla að biðja þeim að ná þessu öllu fyrir mig og fyrsta að segja mér hverjum ertu skotin í?
1: Svaraði heiðarlega, gerðu það?
0: Ég vil nafn.

0: Gerðu það?
1: Ég vil nafn
0: Hvað er það að ljúga?
2: Hvað var ruglir?
1: Segðu með hverjum út skotinni
0: Hvað heitir hún að hann?
1: Já það
2: Bara
0: Ekkert bara
2: Elisabeth
1: Elisabeth
0: Litla
1: er, Hún er að fara með út að borða sko
0: En hvað heitir hann?
2: Gulli
1: Gulli og Elisabeth It has a ring to it
0: Wedding bells
1: Wedding bells
0: I'm hearing wedding bells
1: Herði þá 20 viðbót Næst síðasta Hún er óþægileg Andri, vilt þú spyrja því?
0: Hvað ertu með hann á bankanum?
2: Já, bara ég veit rátt
0: Já, það er ekki að sá það
1: Já, við erum saman í þessu sko En þá er það síðasta og það er svona mest óþægilegt Hvar ertu akkur núna?
2: Upp í Breiðholti
1: Ertu til ég að öskra fyrir mig núna? Ég er að fara á umami sushi
0: Mjög hátt
2: Ég er að fara á umami sushi
1: Umami, mjög hátt
2: Umami
1: Ég er eins hátt og ég veit öskur
0: Ég veit fá ösk
2: Þegar þetta umami
1: Umami
0: Umami
2: Umami
1: Já,
0: um
2: Það var borða unami
1: Umami
2: Þetta
1: er ekkert aðeinslega óþægilega Þetta er ekkert aðeinslega óþægilega Þú fær 15 gjafabréf Eftir eitt öskur, má ég heyri þér
2: Unami
0: Hvað er að gera
2: þér?
1: Umami
2: Það heyrist bara svo illa Ég fer að Ná, þú eru aftur að segja þetta við mig
1: Já, þetta séðast
0: Þú eru að öskra Ég er að fá umami sushi
2: Er ég að segja Ég veit að segja þetta hægt Ég veit verið að gera Þetta alveg nóg óþægilegt sko.
1: U eins og unnar M eins og mamma A eins og amma M eins og mamma
2: Umami
1: Já, hann Má ég heyri það
2: Umami, ég er að fara að borða umami sushi.
1: Það er hárjætt hjá þér gulli Þú getur mætt hér í verslun sínar Nei, ég ætla ekki að senda þig hingað Ég ætla bara að fá hjá þér Ég ætla að fá hjá þér netfang og alls konar Þannig haltu þig bara á línu Ítlum að hendi smá top tónlist Mæti tilbaka eftir örskama stund Og ég veit ekki hvað og hvað Og það er umami sushi

0: Það er eitt sem að ég las í gærandri sem ég rætti aðeins við Jónu Margréti.
1: Já.
0: Það er sem sagt að nýtt fegurðartrend er að taka yfir í Suður Kóreu sem eru svokölluð álfaeyrun.
1: Álfaeyrun?
0: Álfaeyrun, það sem fegurðarstofur
1: og... Já, það er bara gert allt í
0: dag. Og lítalæknar segja eftirspurn hafa aukist eftir aðgerðum og sérstökum límböndum sem láta eyrun standa meira út og þetta er gert til þess að andliti virðist minna og grenra.
1: En það er eitthvað sem að myndi eyðileggja á mér andlitið bara stærri eyru.
0: Nei, þú myndir sérst bara leysa því upp eins og álfun sem að lætur svona
1: and,
0: já, sem að lætur andliti líta út fyrir að vera meira svona perfect.
1: Hvað ég 5 ára eða?
0: Nei, sko, það eru nokkrar spurningar sem...
1: Ertu að koma með þetta að borðinu?
0: Já, ég er að meina þetta, sko. Og,
1: nei, þú veist, ég spyr svona, nú mæti maður, fær 2 tíma með þeir en þú mæti já. Með þetta.
0: Já, já, já, já.
1: Ok, já.
0: Þetta ekki ræða þetta?
1: Jú, ég vil ræða þetta.
0: Nei, út af því að ég spyr, sko, Andri, ef að þú væri núna í Suður Kóreu og það er allt leifilegt og þú fær eina fegurðar aðgerð.
1: Já.
0: Hverju myndirðu breyta? Hvað myndirðu gera?
1: Fytusók.
0: Fytusók?
1: Já.
0: Af hverju?
1: Losa fytu að mér.
0: Þú ert ekki með hennina fytu?
1: Hún er öll í rassinum á mér. Taka aðeins smá í burtu.
0: Ég verði endara viðurkenna. Þú hefði gott að ég losna við smá fytu úr rassinum. Þú ert bara eins og konan mín.
1: Nei, ég myndi...
0: Lítur að þykja gott að sitja, maður.
1: Nei, sko, ég elska að sitja.
0: Ég, það lítur þannig út.
1: Það er þannig.
0: Myndur ekki gera eitthvað annað?
1: Jú, ég myndi sannlega taka nefið svolítið í gegn.
0: Nefið?
1: Já, finnst þér ekki nefið að með svolítið svona...
0: Þú bara með mjög kallmannlegt og gott nef.
1: Að þú veist, hvað finn... Hvað... Já, heyrðu, ég veit að...
0: Hvað?
1: Ég myndi taka aðeins... Ég með svona inn í neplónum.
0: Hvað?
1: Á baku neypluna, það sem að alveg ég var með svo mikið testað því að var yngri
0: oh.
1: Það safnaði svo mikið þar þannig að samakvæði með mikið vöðva það var alltaf smá svona
0: hvað? Taka,
1: veit ekki hvað það heitir
0: Farða eins úr bólnum, leið mér að sjá þeir bólurnar Það er nú bara verið að finna hvað sem er einhvern veginn til þess að
1: Já það er að því ég vildi ekki, ég bara finna eitthvað því ég vildi ekki fara að segja Nei, ég svo perfekt að það ekki að gera neitt
0: við
1: mig
0: Hverju myndirðu breyta við mig?
1: Vá, ég myndi byrja að senda til Tyrklands í hár í græðslum
0: Fyrirgjöðu, hvað áttu við með því?
1: Hvað menur?
0: Af hverju segir að ég ætti að fara til Tyrklands í hári í græslu?
1: Bara kollvíkina aðeins.
0: Hvað meinarðu með því?
1: Hvað meinarðu?
0: Þú ert með hærri kollvík en ég.
1: Nei.
0: Og þú ert ykkur 20 árum yngri.
1: Nei, Guðjón.
0: Sér þú kollvík á haustum á mér?
1: Ég sé eiginlega bara
0: kollvík. Þú og Jóna eru svo leiðileg maður. Það er ekki talandi við ykkur.
1: Svo myndi ég senda því að loka svitakirtlum.
0: Já, já.
1: Þannig að þú lyktir ekki
0: Herðu, áfram. Ég nenni ekki að ræða þetta
1: af því að þú fær náttúrulega ekki nótt í sturtu
0: Vistu hvað ég
1: bara, Ert þú svona annarkvæðan dag sturtu kall?
0: Nei
1: Hvernig fórstu síðast sturtu?
0: Fyrir svona 3 minutum
1: Já, nákvæmlega
0: Nei, ég er að grínast, hvað er að þér?
1: Fórstu í morgun?
0: Nei, gærkvöldi
1: Gærkvöldi, það er lígi Ég veit hvað þú að gera gærkvöldi
0: Hvað var ég að gera gærkvöldi?
1: Þú varst ekki í sturtu gærkvöldi
0: Nú, hvað var ég að gera gærkvöldi?
1: Þú varst að vinna í gærkvöldi
0: Já Heldur þú að þegar ég er heim Jú, heldur þú að þegar ég er heima hjá mér í vinnunni að klippa vídeo og gera útarp og svona heldur þú að ég get ekki hoppaði kortir í sturtu?
1: Þú getur það, þú gerir það ekki
0: Veistu hvað, ég myndi breyta
1: Ég talaði við Írisu konuna þína
0: Þú það hefur aldrei talað við Írisu konuna mína
1: Jú, víst, ég er alltaf að
0: því Andrei, veistu hvað, ég myndi breyta ef ég væri þú
1: Hvað?
0: Ég myndi bara spyrja nýjan Geti bara skipt
1: Þú letur leið

0: Þrýr og hálfur klukkutími í að forsýning á kaupmyndinni In the Grey hefst í Laugarásbíó og ef að þeir langar að kíkja þá ég og Andri með hellinga miðum sem viljum að gefa en veistu hvað mér langar að gera áður við gefum þessa hríkalegu miða
1: Segðu mér það
0: Herðu, minn maður opna sér body fuel
1: Djöfullir
0: hjá maður með því Örsnokk skilabóð svo ætlum að gefa hér eftir eina til tvær mínútur
2: Vaknaðu með brennslunni
3: Virka morgna 7 til 10 Brennslan
4: Góðan dag og velkomin á
5: Hættu Góðan dag og velkomin á Já, það smá Þessi föstu dagir, hann byrjar í smá brasi sko.
4: Minn, Riki
2: Skeptilegasti morgun þáttur landsins Brennslan
3: Í samstarfi við Subway, æsneikotínlaust og valdklass.
6: Vorverkin býða. Þú fær garverkveri með 15-20% afslætti í apríl og maí. Verslanir sindra alland og sindri.is.
2: Whey-próteinið frá Bodyfuel á heima í þinni daglegu rútínu, súkkulaði, vanilu og jarðabrefbrauð. Psst, prófaðu það í Ninja Creamy. Algjör negla. Nú eru rísa taxfrídagar, snyrtivörur, leikföng, föt, skór, búsáhöld og gjafavara. Allt með taxfrí afslætti. Hagkaup.
7: Kollab með vassmelónu og kaktusaldinbragði komið í verslanir. Kollab. Kollagen, koffín, sykurlaust.
8: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þú þarft innan tísku, barnavöru, íþrótta, snyrtivöru og heimilisvara

og 5 punkta skoðun. Fara, fjara, kara eða bara hjólbara. Vinnupallar, örugga lausnir. Vaffpallar.is.

0: Það er mitt Guðjóns Márin og Andri Björs sem að stendur hér í staðin fyrir Jónu Margitina sem heima Já, hún veik
1: Hún er
0: lítur að vera eitthvað fjölmjöla frí segist vera að kasta upp heima á sér annarkort hún ólétt eða hún að hringja sinn feika
1: Ég búin að vera að heyra hún sé bara að fara að halda hún sé og frægt til þess að mæta
0: Já, ég fara að halda það líka en eins og fólk segir og veit og eins og æskast menn segja Geð með meira, við erum að sjálfsög að tala að við erum með síðustu miðana á forsýningunni á In the Grey, við erum að tala Henry Cavill, við erum með hann hérna
1: Henry
0: Jeremy
1: Jeremy Gibson
0: Nei, Jeremy Gimeley
1: Ha?
0: Jake Gyllenhaal og Jesus Almáttur FM, góðan dag, viltu kíkja með okkur í bíó í kvöld?
2: Ég verið til í það
0: Já, það ekki, hvað heitir þú?
2: Birgir Snær
0: Birgir Snær, hvað maður bjóða marga miða?
3: Þetta kóngurinn
2: Tvo miða
0: Tveir miðar, það bara komið, þú mætir í vestun sínar fyrir klukkan 6 segir þetta fallega nafn og það eru tveir miðar að bíða eftir
2: Takk
0: hérna fyrir Glæs og takk fyrir að hringja og gaman að heyri þér FM, góðan dag, viltu kíkja með okkur í bíó í kvöld?
2: Já,
1: hann var ekki alveg viss
0: Já, hvað heitir þú?
1: Við tökum þessu
0: Já, hvað heitir þú?
2: Þetta er Aron Áttur
0: Hvað segirðu?
2: Þetta er Aron Áttur
0: Aron Ingi, minn maður, hvað við á marga miða?
2: Það var tvo, það kannski þetta
0: Glæsilegt, tveir miðar, þú mæti bara í vestun sínar fyrir klugan 6 í dag og sjáumst í kvöld
3: Sjáumst í kvöld
2: Já
0: Ok, bye
2: Bye
0: FM, góðan dag, viltu kíkja með okkur í bíó í kvöld?
4: Já, ég væri til það
0: Glæsilegt, hvað heiti þú og kom að bjóða marga miða?
4: Herri, ég heiti Kristrún Heiða
0: Kristrún Heiða
4: Og ég væri til í fjóra ef það hægt
0: Fjóri miðar, þú mætir bara hér í Vestlum sínar á Suðurlandsbraut 8 segir þetta gríðarlega fallega nafn og það eru fjóri miðar að bíða eftir
4: Æ, takk hérna fyrir
0: Takk sem við leist, gaman að heyrir og takk fyrir að hringja
4: Já,
0: bæ Jú, Andri minn, þá er búið að gefa og gefa og gefa hér í allan dag engar ágjur hér dröskama stund ætla ég að segja frá já, við vorum að tala steiktar fegurunar aðgerðir hér áðan Það nýtt trend að byrja á kallmönnum
1: Og hvað það?
0: Að stækka á sér punkin Ég sverða
1: Ertu að grínast?
0: Ég ekki að grínast
1: Af því að nú það í umræðu hvað þú með stóran punk
0: Og veit maður að það betur hér eftir röskamastund Hvað þetta?

0: Við erum að fara í það alvarlega frétt. Það er það alvarleg, okay. sko, alvarleg grein að bíða eftir okkur. Að það ekki bara nóg að spurja hvað að frétta í traffíkinni. Ég þarf eiginlega bara að gefa hennan hérna. Frétta í traffíkinni. Það nefnilega það hvað að frétta í traffíkinni, Andri Björnsson, og ég var að rekast á grein sem að ég held að þú eftir að hafa mjög gaman að.
1: Okay.
0: Læknar uggandi yfir nýju trendi hjá körlum sem gengur út af að stækka pjöngin. Hví?
1: Hví ei? Hvað er gott við það?
0: Það nefnilega það sem að læknarnir að segja. En nýtt og umdeilt nettrend sem gengur undir heitinu að bólmaxa.
1: Að bólmaxa Nei, þú veist, þetta hlýtur að vera eitthvað grín síða
0: Þetta bara inn á DVF, sko
1: Ha?
0: Hefur vakið miklar áhyggjur með að lækna og heilbrigðisstarfsfólk Trendið felst í því að karlar sprauta eða dæla saltvatnslausn inn í punkin til að láta hann virðast mun stærri
1: Ok, nú spyr ég bara
0: Já
1: Nú ég ekki kvenmaður
0: Nei, ég veit að
1: Og aðlaðast ekki að karlmönnum
0: Mhm
1: En ef ég væri kona myndi ég færi ekki að hugsa hver með stóran lím Hvað punkurinn hann stór?
0: Já, þetta nefnilega góð spurning sko,
1: Er þetta eitthvað til þess að vera svona kallinn í klefa?
0: Já, ég held þetta sé meira fyrir þú veist, persónuna sjálfa
1: Já
0: Þú veist, fyrir mig að geta stækkað minns og borið hann einhvern
1: veginn Ég með svo stóran punk sjáðu til
0: Já, sko, ég frétt frá Metro kemur fram á samfélagsmeilum og spjallvæðum að borðið reddit
1: Frá Metro?
0: Metro, þetta ekki heldur þetta sé hamborgarastæðurinn
1: Þetta ekki hann
0: Heldur að hamborgarastæðurinn í Kópói sé að skrifa stóra punga
1: Þess vegna fannst mér þetta svona skrítið
0: Það er frétta hérna síða á netinu
1: Já, ok
0: Erlend
1: Ok
0: Sem heitir Metro
1: Já, ok
0: Hamborgarastæðurinn Metro ekki að skrifa að bálmaxa
1: Nei, mér fannst það mjög skrítið líka
0: Freka skrítið, sko Já. Og þar hafa þúsund manns deilt myndum og reynslusögum þar sem punkurinn blásin út og í sumum tilfellum orðið á stærði greipaldin eða stóra appelsínu
1: Þú veist hvað geðveiki er það?
0: Ég veit ekki
1: Þú veist, hvað, ertu sem bara í rosa stóru buxum af því annars sést hann bara Er þetta til þess að vera með meira balls?
0: Já
1: Pælt að vera með rosa svona bungu og dregur hann niður bara með stóra pung
0: já, já Það svona, er vesinn
1: Já
0: Og það er talið að vera eitt að hættulegasta sko. Bólmaxing felst yfirleitt í því að stinga nál Já, í punkinn og láta saltvatn renna inn í vefina í gegnum búnað sem hægt að kaupa á netinu Þótt vökvinn frásogist yfirleitt aftur á einum til tveimur dögum þá segja sérfræðingar að áhættan hverfi ekki með honum Doktor Ha?
1: Doktor
0: Boldip Farma
1: Hvað ertu að lesa upp
0: ég, Þetta getur ekki verið satt Veistu hvað doktorinn heitir?
1: Hva?
0: Doktor Boldip Farma Eða sem sagt að þú pælir hans í nafninu Boldip
1: Já
0: Hann heitir Boldip
1: Já, hann heitir Boldip
0: Og sér hafi sig í útlits og fegruna lækningum fyrir Karla Segir við væri alveg þrett að hann hafi séð ímyrslegt Á ferli sínum En að bólmaxa sé eitt að hættulegasta sem að hann hafi séð spretta upp úr netmenningu síðustu ára Og hann segir það ekkert athugavert við að karlar vilja hafa áhrif á útlit sitt En það allt annað þegar mál þegar nafnlausir reikningar á reddit að hvetja fólk til að stinga nál í punkin á sér heima í stofunni Hann segir að þótt netnotendur lýsi aðgerinni sem skaðlausri
1: Það er engin að þessu
0: Já, þú getur farað, skoða reddit
1: Nei, þú veist, þetta er reddit eitthvað hvetja til þess, það er engin að þessu
0: Herðu, ég með þetta, hérna stendur þetta Kynlífsfræðingurinn Gigi Engle segir að bálmaxing tengist kinkmenningu og BDSM hefðum Sumi fái kynferðislega örfun að því að sjá eða finna punkin þennjast út á meðan aðri tengi það við vald undirgefni eða ýktar hugmyndir karlmennsku Ég spyr hví
1: ei
0: og hvað ertu að græða á þessu?
1: Ekkert, ekki neitt
0: Já, ég meina þú veist
1: Bara erum við stóran punk, hei, vel gert
0: Já, frábært, nefnir það er líka tekið fram sko Eistu taugar og mikilvægar æðar geta orðið bara fyrir varanlegum skafa
1: Já, bara gerðið
0: Fyrir ekki neitt Já, er ekki kink hérna menningin komin langt Þeir þetta farin að skafa á þeir hérna
1: Þegar þú
0: svæðið.
1: Komin í hættu
0: Já, Þá komin í hættu mikið. Ég veistu hvað ég segi Þegar þú ert komin í hættu Er það ekki eitthvað?
1: Þetta er
0: slókan sem ég ætla að nota
1: Hækkaði tónum
0: Nei, veistu, þetta er slókan sem ég ætla að nota í lítaðgerðum Þetta er mín skoðun Ef þú ert komin í hættu Traffíkinni í fallegu samstarfi við Body Fuel, American Bar og Solba stofuna Smart og Erasport

0: Hvað er steiktasta sem þú lendi á deiti, Andri Björnsson?
1: Vá, ég lendi því að deitið þurfti að stoppa í svona 45 minútur.
0: Af hverju?
1: Af því ég hitti mann sem að vildi bara tala við mig veiði í 45 minútur og ég ekki svona grínt og greiði stelpan var bara
0: 45 minútur?
1: Já.
0: Á, góðan daginn.
1: Já. Þú veist, alveg svona rosalega skrítið.
0: Já, svona tvennt steiktast það sem ég vil lendi svona, þá einu sinni var ég hérna á stefnumóti og hún var að keyra.
1: Já.
0: Svo bara sagði ég við hérna, vorum bara eitthvað á rúntinum og svona, og ég sagði, komdu mér heima náttu 3 mínútum, annars kúka ég í bíliðin.
1: Já.
0: Ég bara allt í einu fekk bara maga
1: Þú
0: kveysu.
1: Þú ert líka svona kúkari sem að kúka
0: nei.
1: Allt í einu.
0: Já,
1: og
0: nei.
1: Þetta er ekki grín, sko. Það er bara allt í einu. Það er svo rosalega kúka.
0: Það er ég og þú í gær á fundi og ég bara, ég þarf að fara núna.
1: Já.
0: Og þetta, ég lenti einu sinni þessu deiti og svo var ég einu sinni fór út að borða með einni, var svaka spaði ungur á þessum tíma og svaka spaði fór út að borða með stelpu og ég var alltaf að kaupa könnur fyrir okkur.
1: Mm-hmm.
0: Lighten them út, að fá okkur nokkra kalda og svona, svo var ég búið með seinni könna og ég sagði, vilt þú ekki fá neitt það? Nei, ég drekk ekki.
1: Ó, það er rosa.
0: Hefðu ekki fínt að segja það áður en ég tæmdi seinni könnuna af hún hýtt og sjálfur.
1: Orðin blindfull.
0: Var ég? Ég var bara,
1: ert þú ekki í þessu líka? Eða þú drekkur ekki?
0: Nei, ok.
1: Ertu ekki múin að vera það?
0: Hún líka bara, guðum, ég er á bíl. Já,
1: auðvitað.
0: Það er alltaf bara mennilegt, sko.
1: Já, ég fór einu svona deit og stelpa svona, förum í göngutúr og við fórum í göngutúr.
0: Göngutúr?
1: Það
0: er ég hafna fyrir
1: Hendi síðan í hana eftir hálfan göngutúrun. Ég var bara mjög hreinskilin. Ég segi hana, þetta er leðalegasti göngutúr sem ég hef farið í.
0: Af hverju myndirðu segja það?
1: Nei, af því að
0: Hvað meinarðu að þú segir þetta er leiðilegasti? Þú segir
1: ekki,
0: það
1: ekki henni.
0: Bara varstu bara hefðið út svo ungislega leðileg og persónleika
1: leðis. Þetta var að vetri til og ég sá ekkert. Það var svo dimmt. Að ég segi, ég sé ekkert, þú veist
0: Vanlega hefði menn svona breytti svo í eitthvað svona romantíst eitthvað svona, oh my god, ég sé ekkert við þurfum að rata tilbaka saman
1: Fyrsta svona... date?
0: Wow.
1: Já Nei, hverju, þetta er leðalegasti date sem, þetta er leðalegasti göngutúr sem ég fari í eigum að fá grís og hún bara, já
0: Ok, ég get ekki gefið respekt á það, sko og hefði geta sagt bara, herðu, ég sé ekkert eigum við kannski að gera eitthvað annað Þú bara herðu þetta spjall sem við erum eiga, er það leiðilegasta sem ég bara lenti á ævi minni.
1: No cap, sko.
0: Andri, við viljum að henda okkur yfir í Ostnokk skilabóð, mæti tilbaka eftir 1 mínútu og fara betur við síðasta klukkutíman okkar saman í dag.
2: Í samstarfi við American Bar og Bodyfuel. Ertu að leita að rétta bílnum? FM 957 mælin með Bílalandi, þar sem að býðu þín fjölbreytt úrval yfirfarna og ástandsskoðara bíla sem eru tilbúnir í ferðalagið. Kíktin á Facebook síða FM 957, skráðu þið til leiks og þú getur unnið 3 mánaða áskrift hjá löðri og 30.000 króna gjafabréf í kringlunni. Skoðaðu úrvalið á bílaland.is og kíktu við í reynsluakstur hjá Bílalandi Krókálsi 7. Gæða sótavatnið frá Icelandic Glacial kemur í 4 bragðtegundum. Sítrónu, blóðappelsínu, lime og hreinum. Ferskleiki í hverjum sopa. Hvernig sem viðrar þá lítið mál að grilla með grilltætir grilláhöldunum. Rétti andinn. IKEA.
3: Geitin í leiknum. Loop Zero. Við leigjum þér vélarnar til byggingaframkvæmda. Traustur vélakostur og úrvals þjónusta einkun sem við erum stolt af. Armar, sími 565 4646.
4: Við opnum klukkan 8 alla virka daga og aðeins seinna helgar. Klukkan 9 á laugardögum og klukkan 10 á sunnudögum. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
5: Stiddi, skráðu þig á súsinámskeið hjá Mami Súsi á núna.is.
6: Talaði við mig.
7: Okkar þjóðhátíð klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
8: Gefðu tíma. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
0: Þetta er trafíkin hér í síðasta þætti vikunar og mjög óhefbundum þætti.
1: Já.
0: Áron Jónamarkett sem sendi á mig bara svona 3 sekúndur í 2 það sem bara, heyrðu meistari? Og ég, já, ég bara heima með gubbuna. Og það er annarkort er hún ólétt eða hringdi sinn feika.
1: Já.
0: þurfum við að hringja í hana og spyrja bara spyrjum hana maður en svo margt meira sem við langar að gera þetta milli 4 og 5 og 6 í dag
1: Þetta sagt mér hvað ætlum að gera milli 5 og 6 í dag
0: Ég skal segja hvað ætlum að gera milli 5 og 6 í dag Andri Björnsson, vill maður verið fallegu samstarfi við Body Fuel, Amerikan Bar, Sólbástofuna Smart og Erasport og ég með fullta bara ykkur sem langar að bladra við því mér langar kannski að taka þið mögulega í heitasæti
1: Já, aftur
0: Já.
1: Ég hef nú farið þágað.
0: Já, þú ert góður í heitasætinu sko.
1: Okay.
0: Þið líður vel þar.
1: Já, já, mér líður vel þar.
0: Svo er ég með grein einnum tækni án skjás. Þau eru farin að reyna hvað sem þessi fyrirtæki til að selja okkur. Heilsuvörur.
1: Heilsuvörur.
0: Það ég ekki tjóka. Tækni heilsuvörur. Ég horfði eitthvað YouTube-vídeó.
1: Tækni heilsuvörur.
0: Ég að segja það. Ég horfði eitthvað YouTube-vídeó þetta. Það eru fyrirtæki að selja hvað sem vissuru að það eru fyrirtæki sem selja hérna vörur tengdar andlegum svona kann ekki að tala
1: Veistu hvað þú getur keift?
0: Hvað?
1: Nuttæki bara fyrir stórutána
0: Kjaftaði
1: Það til
0: Og hvað?
1: Vinstri og hægri
0: Nei Hver að kaupa þetta
1: drast? Ég segi það
0: Ert þú að kaupa þetta?
1: Nei
0: Nei, ég ætla að segja betur frá einmitt ótrúlegum vörum sem þú getur keift þess að bæta ég veit ekki hvað og hvað og þú veist, ég sá eitthvað vídeo það sem að fyrirtæki eru að selja svona andlega heilsa
1: Já.
0: Tæki.
1: Já.
0: Það sem þú setur eitthvað svona lítið box sem að titrar á bringun á þér á 30 mínútna fresti í hálftíma og þú verður meira senaður en þú verður að hugliða á meðan þannig að maður spyr sig hvort það kassin sem er að titra á bringunni eða það að þú ert að hugliða sem er að hjálpa að líða betur
1: Hvað á þessi kassi
0: Mesta
1: að gera?
0: Mesta svika milla sem til er í heiminum
1: Hefur hann titraði?
0: Já, mér líður betur
1: Mér líður vel
0: Þetta bara vitleysa Það trafíkir sem ætlar að setja þetta með til klukkan 6 í dag Ekki fara neitt og haldið hér á topp tónlistastöðinni Hér eitt okkar allra bestu uppáhalds I want direction, takk fyrir Yo.

0: Rafikinn í fullum gangi, Guðjón Smári og Andri Björnsson þar sem að Jóna heima veik en Andri með langar hans að ræða við þeim svolítið skemmtilega grein sem ég rakst á í dag
1: Já Fyrirgeðu, hvað að frétta?
0: Hvað að frétta í trafíkinni? Skjálaus heilsu armbönd að verða nýjasta trendi í tækninni og nú Google að stökkva á vagnin með nýja Fitbit Air Fyrsta Fitbit tækinu þeirra sem alveg án skjás Nýja tæki kostar $100 og kemur í sölu 27. maí. Hugmyndin einföld að fylgjast með heilsu fólks án þess að bæta enninum skjánum í afsakið daglegt líf. Hvað ertu strax honum pirraður?
2: Til hvers?
0: Já, ég skal segja það. Arbandi getur meðal annars fyllt með svefni, súrefnismagni í blóði og sendi viðvaranir ef hjartsláttur verður óreglulegur. Það sem tækið hvorki með skjá né takka notar að titring fyrir vekjaraklukku og lítið ljós sem sýnir rafhlöðustöðuna. Rafhlaðana var samt að endast í viku. Og ég bara... Hvað, eigum við að fá mikið að típum að einhverju svona heilsu arböndum úrum og ringum og einhverju?
2: Hvað að?
0: Ég veit það ekki.
2: Þú, sorry, hefur Google ekkert að gera
0: það? Já, gríns,
2: það? Bara herðu búið til einhver arbönd?
0: Já, já, ég meina maður alltaf að sjá einhverju svona heilsuvörur og stundum ég að horfa á þetta, ég fæ svona, hver að kaupa þetta?
2: Ég segi
0: Fitbit
2: það.
0: Fitbit
2: Hver gerir svona?
0: Svo tengjur þetta við app í símanum og það eitthvað svona, hefðu, þú, svona svafstu í nótt. Eru ekki allir komni með annarkvort Apple Watch eða Ring eða eitthvað svona Garmin dæmi?
2: Nákvæmlega.
0: Hvað verið að bæta
2: þess? Arbandið.
0: Já, til þess að fylgjast líka með svefnum og hjartsláttum og súrefnismettun og svona.
2: Og hérna hristings vekjar á klukku. Þú veist.
0: Já, það alls konar hægt að gera við þessa tækni.
2: Maður smyr sig bara sko... ekkert að gera hjá Google eða?
0: Nei, veist, gerir eitthvað spennandi
2: Ég bara verið að finna eitthvað fyrir fólk að gera
0: Mér langar að sjá hvað meira spennandi eldvörpu
2: Já, gemmir eldvörpu
0: Gemmir eldvörpu og
2: Er það ekki dýr? Nei, það er moldvarpa
0: Hérðu, ætlum að fá hérna
2: Eldvarpa, þetta er flamethrower
0: Krismadagsjólu pippa, þetta var heimskasta sem ég heist, Andri Björnsson
2: Nei, þetta

0: myndina, þetta er eina sem hún horfir á í alvöru.
1: Töfraskápurinn og allt þetta sko.
0: Já, ég er örugglega geggja stöf, ég meina oft undir 14.
1: Þetta er ekki skrekkur.
0: Þetta er ekki skrekkur. Andri.
1: Já.
0: Hefur þú, ég veit þú ert mjög góð með pening.
1: Akkur þú segir það?
0: Að þú ert góður að safna og verið ekki að eyði óþarfi.
1: Já, rétt.
0: Hefur einhvern tímann verið lélegur með pening?
1: Já.
0: Hvað er heimskasta sem þú er eitt peningi?
1: Sko.
0: Ég skal segja það, Andri.
1: Já.
0: Til að byrja með, þá hef ég keift Antmann styttu í raunstarð af AliExpress, ég hafði ekki að gera, svoleiðis drasl, svo einu sinni. Þá var ég hérna, ég var í Smáralindinni, ég var lítill eiga pegi að koma með strákunum upp á land og ætlaði að vesla með föt 85.000 skall og ég fór í ykkur að búð. Það var ógislega sæt, svona ljósæri stelpa að vinna, einhver svona, einhver skvísa.
1: Sexpensarinn.
0: Og ég kefti sexpensarinn út og hún sagði, oh my god, þetta er ógislega sæti með hann. Og ég bara, ég tek hann.
1: Ég tek tvo.
0: Já, ég var með hann á mér á hverjum einasta degi eitt ár, þannig að ég fatta að hún var að selja.
1: Sko, ég nefnilega var svolítið þannig að ég kefti bara ljót föt að þau voru dýr.
0: Já, þú varst í þeim gýr.
1: Já, ég var svolítið mikið í þessum dýru fötum sem voru bara ljót.
0: Já, maður hefur nefnilega séð á gömlu myndum að þér að þetta, þú veist.
1: Ég klæddi mig eins og afið minn.
0: Þú klæddi þig eins og afið þinn?
1: Já.
0: Var það bara gert út af því þú hélst að gælurnar voru
1: hrifnar á þessu? Já, ég hélt að merki gerði allt sko.
0: Ég hélst að gælur myndu sjá þau bara í þröngum pólóból og myndu bara koma hlaupandi á eftir þér.
1: Bara rauður, langur og ógeðslega pólóból og allir bara, er þú gæin
0: Þetta er litli.
1: Þetta er litli.
0: Nei, þetta er bara vitlis. En aldrei eitthvað svona dót.
1: Nei, þú veist, ég kefti henni svona Versace tösku sem ég notaði aldrei og ég er ekki að grínast, notaði hann aldrei.
0: Hvað kostaði hún?
1: 60.000. Og á þeim tíma átti ég 63.000. Þú veist, þetta er svona kaup sem að með ekki bara ekki sens.
0: Nei, ég meitt sko, en hefurðu verið að kaupa eitthvað svona fylgi ykkur trendum? Ég man einhver tíma þá kefti ég, þú veist, manstu þegar að heitast hjá úlingum var að fá lettljós undir skrifborð og undir rúm og eitthvað svona?
1: Nei, ég fór aldrei það. Ég fekk einhver tíma síðan, fekk bara svona lettljós.
0: Já.
1: Men ég settu aldrei upp.
0: Nei, ég kefti mér einhvern tímann, ég var nefnilega sko.
1: Þú ert líka típan til þess.
0: Já, ég var
1: í öll 25 ára setja lettljósin í
0: höfðu. Nei, slaka, já, 23-24. Þá fór ég og kefti mér eitthvað svona lettljós í Elko. Ég var með rosalega kaupfíkn í den. Það var bara, ef ég átti smá pening, þá fór ég í Elko og kefti bara eitthvað.
1: Já, ég var þann.
0: Já, bara, þú veist, Elko, græja, harður pakki, kaupa.
1: Já.
0: Hugsa seinna og svo keypti ég lettljós og þetta er eitt af þessu dóti sem að gerir og ég setti það, þú veist, undir rúm svona stokkinn þannig að þú kveikti þá var svona undir tónn af rauðum.
1: Geðveikt horn í dæmi
0: í alvörni, þetta er ekki eðlilega horn í dæmi. Hvernig heldur að sé lappin í herbyggi í skítugt herbyggi á okkur úling og það er bara rauð stemming að inni.
1: Gellan hefur verið bara, ok, þessi gæði eru ógæðslu.
0: Ég bara ógæð sko, nei alvöru og ég man í einhver tíman þá fylgdi ég þessu trendi, þetta var svona töff á TikTok að vera með lettljós og svona og ég horfði inn í herbyggi og hugsaði bara, þetta var söluvara sem ég kefti.
1: Já.
0: Ég eitti peningi þetta.
1: Já.
0: Þetta er vitleysa.
1: Bara viðbjóður.
0: Hvað hefur meira eitt svona peningi? Bíl eða eitthvað?
1: Nei, ekki þannig.
0: Hefur verið með Tinder Diamond?
1: Nei. Ég lét aldrei plata mig í það.
0: Hefur aldrei borgað fyrir smittan eða Tinder?
1: Nei, ég fekk smittan frítt á sínum tíma.
0: Litli.
1: En það var þegar ég var að Tinder og byrja þar svona rosa gæi.
0: Já.
1: Það svona hefði ég kannski þurft að byrja að fá 2-3 match.
0: Já.
1: Veist, það var svona það var vandamálum mitt. Sko.
0: Að fá matchið.
1: Að fá matchið, sko.
0: Já, nei,
1: þannig að maður var ekkert mikið í því að fá like bara yfir höfuð.
0: Já, ég, versta sem að ég var að lenda í, sko, það var þegar maður var einn heima búin að vera hérna, á lausu aðeins og lengi, sko. Þá fór ég á Tinder, kefti Tinder Platinum, sko. Sjá hvað gælur voru að læka mann og svona, maður var bara, æ, nú reyna ég með gælur, sko.
1: Heimskulu kaup.
0: Ekki ein gæla.
1: Ekki ein.
0: Ekki ein gæla.
1: Ekki ein.
0: Allt Tinder Diamond Platinum Gold dæmi, það kom ekki ein gæla.
1: Já, ég var eins og heima í mitt. Og alveg, nú fer maður sko smá svona action helgina.
0: Já, heyrðu, það er bara þessi hérna mættur.
1: Þannig að ég downloadaði Tinder. Og ætlaði að vera litli.
0: Já.
1: Og bara ætlaði að matcha og bara, hei, viltu hitta mig?
0: Já, þessi.
1: Já, bara ætlaði að vera að rosa. Ég fekk ekki matcha helgina. Þannig að þú veist að var ekki svona.
0: Já, hefði gert lítið fyrir að vera með Diamond.
1: Já.
0: Borga fyrir að láta neita þér.
1: Bara að fá borga fyrir að fá X við kallið. Það var ég að vera bara í sveitabæði kostningu bara X við andra. Þetta var rosaleg.
0: Það er með þannig sem við gerum þetta drengirni. Við vorum ekki að gera þetta til að græða. Við erum bara ánægðir að fá að vera með.
1: Já, mér finnst bara gaman að vera með.

0: Smash Mouth með lagið All Star hér í trafíkinni á FM 957. Úr hvaðar kvikmyndi er þetta lag?
1: Þetta er sjálfsögur Shrek.
0: Já, pældi, þetta eru myndir sem að Jónu Margrét hefur ekki einu
1: séð. Hefur hún ekki séð þetta?
0: Hún hefur ekki séð Shrek.
1: Er þetta grínast?
0: Nei,
1: gamla ég er ekki að grínast. Gamla góðu
0: græni? Já, hún hefur ekki séð gamla góðu að græna, sko. Er hún er bara búin að horfa að sveppa.
1: Bara sveppa?
0: Nei, í alvörni.
1: Algjör sveppa?
0: Já, og leitin að villa og þess myndirna

0: Ég er búin að vera að fá sent í dag umræður sem fólk vill að við séum að taka fyrir
1: Ok, og hvað eina þeim?
0: Já, ein hljóðan einhvern veginn svo Hvað finnst ykkur gamla besta vinkona mín var að byrja með fyrirverandi kærastanum mínum? Hættum saman fyrir viku
1: Ó,
0: einmitt
1: Já
0: Vill maður að þetta betur eftir östnokk skilabóð
2: Í samstarfi við Era Sport og Sólbaðstofuna Smart
3: FM 9 5 Blö Alla föstu daga á FM 9 5 7
4: En sjáum við einhver tíman Lappinni flugvél og taka hægri beigju
1: Já, svona 90% Ég einu sem séði lappandi vinstri Þú ert alltaf ljúandi hérna, Þú ert alltaf með okkur í hinn
4: Ég og hérna
1: Þetta spila þessum eitthvað svara kókina sko,
4: Ég mun aldrei gera Þannig flugvél lappandi
1: Þú gerir það alltaf
2: FM 9 5 Blö Í samstarfi við CBT Reykjavík og Loop Zero Ertu á leið upp í bústað? Kiftu með þér kjörvara, einni mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
5: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
2: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
6: Loksins, loksins, loksins. Nýr þraksút mættur á erasport.is og í verslun okkar Holta Smára 1.
7: Hvað eru bestu púðarnir? Eru það sykurpúðar? Eru það silikonpúðar? Eða eru það ekki bara æs? Nikotínlausir púðar. Brjóttu ísinn með æs.
8: Kickstartaðu sumrinu með guskus í höllinni 30. Mæ. Miðar á moment.is
9: 20 stöðvar, 10 sundlegar World Class Bætt heilsa, betra líf
10: Trafíkin

0: Beyoncé úr Destiny's Child með lagið Say My Name. Hún er svona talin vera svona heilt yfir guggan.
1: Beyoncé?
0: Já.
1: Já, hún er svona alvöru gugga.
0: Hefur þú einhvern veginn verið skotin í Beyoncé?
1: Nei, aldrei.
0: Nei, ekki ég nefnilega heldur. Hvað var svona þitt celebrity crush þegar þú varst a tiny little baby?
1: Ariana Grande.
0: Já, ég verður að vera að sammála það sko.
1: Þegar hún var svona að byrja að verða tónlistakona.
0: Já.
1: 2013, 14, 15.
0: Já. Seven Rings og þetta.
1: Nei, fyrir það.
0: Fyrir það.
1: Break Free og Problem sko.
0: Já, já.
1: Þú, sammála. Þetta er þarna sko, þetta er kjarnin hjá mér.
0: Já, þetta er
1: þarna misti ég mig.
0: Þetta er rosalega, þetta er kona.
1: Þetta er kona.
0: En Andri Björnsson, ég er búin að vera að fá sent frá hlustendum umræðu sem þau vilja við séum að taka. Já. Það er eitthvað sem ég er mjög hrifin af og ég legg til að ef það er eitthvað sem þú vilt að ég ræði með Jónu Margréti eða Andra, sendu bara mig á Instagram eða Facebook, ég veit ekki hvað og hvað, og fyrsta umræðan hljóða svo.
1: Já.
0: Hvað finnst ykkur? Gamla besta vinkona mín var að byrja með fyrrverandi kærastanum mínum. Við hættum saman fyrir cirka viku. Er ég, hann eða hún in the wrong?
1: Hún.
0: Vinkonan?
1: Já.
0: Af hverju hún?
1: Af því hún veit að þau voru saman.
0: En kærastin?
1: Já, kærastin átti allan því, en þetta er bara gaur.
0: Það er ekki nógu góð afsökun, Andri Björnsson.
1: Nei, en ég samt að segja að hann mun hugsa bara hvernig næ ég að pirra hana að fara í fyrrum bestu vinkonan.
0: Hvað ætli þau séu gömul?
1: Já, svo er það. Er þetta 14 ára eða er
0: þetta 28 ára? Þetta er 18 ára krakkar örgla. En ég fór að hugsa þetta sko, er það, hvor er meira in the wrong, vinkonan eða fyrrverandi kærastinn? Út af því, þú veist,
1: ég er hægt að segja hún, meira, hún segi, þetta hún, er bæði svo slæmt sko.
0: Nei, ég meina, þú veist, Gellan spyr sko, er ég, hann eða hún in the wrong? Ég ætlum ekki að meina að fyrrverandi kærastan sé in the wrong þegar kærastinn byrja með bestu vinkoninni.
1: Já, eftir hún. Viku eins og bara fyrrverandi kærastan sé bara tekið á mig.
0: Ef kona mín Íris, hún myndi hætta saman og hún myndi byrja með þér eftir viku, þá fengið þú bara kjaftsök, ekki á Facebook.
1: Nei, bara að sjálfsögðu.
0: Já,
1: þú fengið bara lestur face to face og tvær tennu brotnar.
0: Ekki brotnar, en þú fengið góð morgun.
1: Já.
0: Þetta var svolítið gert í okkur strákunum í gamla dag, því við erum alltaf frá Vestmannum. Já. Og það er rosa lítið af stelpum.
1: Já.
0: En reglan var bara, þú veist, ef að þú átt kærustu og ég enda með henni, þá gefur þú mér bara kjaftsök og svo ræðum við bara málin.
1: Já.
0: Þetta gerði stundum að maður þurfti að taka móti einum í tveimur.
1: Þú náttúrulega ekki, hvert að láta eins og þú hafi verið rosa spaði með öllu stelpunum.
0: Ég er ekki að segja það.
1: Þú varst að segja það.
0: Ég er að segja.
1: Mær tók nú ein, tvö högg.
0: Nei, ég er að segja.
1: Rosa spaði.
0: Svaka kall, ég bara segja að vinur minn kildi mig út af því ég byrjaði með kærustun hans.
1: Gæjum bara eitthvað, ég bara var með öllu gæla.
0: Nei, Andri, þú veist að það eru ekki allir á átó að hlaupa á eftir öllum átjónara guggum sem komast inn í bæ. Þú ferð víst á átó.
1: Nei.
0: Ertu farin að ljúga?
1: Já.
0: Já, er það ekki?
1: Já.
0: Finnst þið gaman á Amerikan bar?
1: Já.
0: Finnst þið gaman að hérna, hlaupast eftir smástelpum á Amerikan bar?
1: Hættu þessu.
0: Það er
1: 20 ára aldurstakmark.
0: Ok, sorry, ég spyr.
1: Það er 20 ára aldurstakmark.
0: Já, hefur einhver tíman hlupið eftir einhverju smástelpu?
1: Ég hef ekki hlupið eftir smá, er eitthvað
0: á Amerikan bar, hefur þið gert það?
1: Nei.
0: Sem er orðin tvítug?
1: Nei.
0: Hefur, já, nákvæmlega, ekki þú verið að koma einhverju bulli á mig.
1: Viltu ekki verið að kalla, sko, smástelpu?
0: Þú, Andri Bjössi, hlaupandi eftir öllum smástelpum á Amerika bara dag eftir dag, þannig ef þú ert nýjórun tvítu og langar að kynast Andra Bjöss, hlauptu þá bara á Amerika.
1: Láttu
0: ekki svona.

0: komið tími til að endurvekja ja, skemmtilegt sem svolítið sem að ég hef svolítið gaman að
1: Þetta hræði mig
0: Hvað?
1: Þú, alltaf þú eitthvað hafa gaman að þá er þetta bara andrið raumingi á einhverju smástelpum Þú veist, þetta eitthvað sem þú segir bara
0: Þetta voru þín orð
1: Nei, þú segir þetta alltaf
0: Hvað þetta maður? Já. Ég ætla nú bara að henda ég finn ekki hljóðið
1: Já, þú er nú að gera eitthvað
0: Já, ég að reyna, ég finn ekki
1: Hvað erum að fara í?
0: Við erum að fara að henda okkur yfir í saumaklúbin En hvar er saumaklúburinn?
1: Mæheira, settu saumaklúbin á Mæheira Þetta ekki saumaklúbur.
0: Ég veit að en ég finn ekki hérna búið að eyðast úr kerfinu saumaklúb sem að beddin þannig að ég bara við hendum okkur beint út í þetta. Hér eru umræður þar sem fólk er að tala að sína á milli og Andri Björnsson alltaf sá sem kemur í saumaklúbinn á móti mér þarf bara að svara.
1: Já.
0: Segir bara hvað er og hvað er ekki.
1: Okay.
0: Og það er.
1: Það er.
0: Andri. Svona hljóðar hið fyrsta. Hæ stelpur.
1: Hæ.
0: Ég veit eiginlega ekki hvort ég sé að ofhugsa þetta eða hvað. Jó, maður minn er búinn að vera saman í 5 ár og eigum barn saman. Nýlega fór ég að taka eftir því að hann fer alltaf út með ruslið. Ótrúlega lengi 5-20 mínútur Ég hélt fyrst að hann væri bara að fá sér smá fresh air En svo sá ég daginn eftir að hann sat bara einn út í bíl Að horfa á TikTok og borða nammi sem hann hefði keift án þess að segja mig frá Nú þetta orðið daily ritual hjá honum Hann segir, já ég ætla að fara að skella ruslin út Svo hverfur hann Ég spurði hvort þú veist, væri allt í lagi Hann sagði að væri bara að eina friðsæla stundina svo daginn Sem eitt og sér var alveg svolítið depressing sko Svo annað sem ég er nýfarinn að taka eftir Stundum þegar hann kemur inn aftur Er smoltið svona sérstök lykt á honum Svoltið svo cannabis lykt Ég spurði hann beint út í það Og hann horfði bara á mig eins og ég var í klikku Og sagði, ha, hvaða lykt Einu sinni sagði hann meiri segja Þetta hefur örglega verið frá ruslageymslunni Nú ég farinn að ímynda mér hann Sitjandi einan í bílnum Að horfa á konspirisi í TikTok Borða Nóakopp
1: Nóakopp
0: Og gaslýsa mig svo inn í eldhúsi að hann líkti alls ekki svo reggihátíð Ég veit ekki hvort mér eigi að finnast að fyndið sorglegt eða bara mjög svona Er þetta eðlilegt fyrir miðaldra pappan sem er bara að lifna einhvern veginn við?
1: Já
0: Hvað?
1: Ég verið þetta alveg
0: Er það máli?
1: Já, já, þú veist, hann má alveg eiga 20 mínútur út í bíl
0: Nei, það er ekki spurningin, þú veist, það er alveg svolítið
1: En hún má líka eiga 20 mínútur út í bíl Það er bara að skipta svo milli
0: Já, en mér finnst bara svo skrítið að segja þá ekki bara veist, en hvað finnst þið með kannabisið?
1: Já, ég er náttúrulega, sko, heimildir mínar eru að herma það hann sé ekki að reykja
0: Heimildir þínar, þú veist ekki um þetta mál Þú er ekki að heimildir inn í þessa umræð Veist ekki hvað fólkið er
1: Nei, menn ef hann er að fór til bíl að smóka Þá er það svona, svolítið skrítið sko.
0: Já, ég meina það svolítið, ég skil alveg Að eiga batn og þurfa bara kort Er að fara út í bíl og fá smá alone time
1: Og smá nammi
0: Já, ég meina, ég telst alveg, þú veist, segur Ég þarf að fá meter hérna
1: Já, meter, hvað er þetta nýja?
0: Ég verð að fá meter, meter takk Og ég bara farið frá mér, ég verð að fá meter akkur núna En þú veist, en ég ekki að fara út og felur ekki að gras
1: Nei, það er þetta ekki að gera
0: Hvað heldur að kona þetta að segja?
1: Ég, sko,
0: bara Hengi lögregluna?
1: Já
0: Nei
1: Láttu taka hann, handtakan og drepa Nei, þannig að Ég
0: meina mamma hélt nú einu svona Ég hefði verið að reykja heima og hún hringdi á lögregluna Og þá kom sveitin í herbergi meðan ég var á náttfötunum að horfa á hámet sér móðver
1: Þú varst að reykja
0: Nei,
1: mér finnst hún ætti bara að spyrja hann bara út í
0: Já, hann segir nei, en já. Það er samt graslíkt á honum
1: Já, þá segir hún bara
0: Hvað er graslíkt?
1: Freka bara, ef þú ert að gera það, má ég vera með
0: Kannski vill hún það ekkert
1: Jú
0: Þú ert ömurlegur að gefa ráð Þú ert svo augljóslega aldrei verið á föstu Og ég ekki tjóka Þú ert eftir að sko Ég veit ekki hvað eftir að koma fyrir Þú ert að fara í kæru Að því að sko Þetta snýst kompromise
1: Þetta er svona óþarfa reyði hjá þér
0: Hendum okkur í bara,
1: Alltaf að pyrraðar að kominga Þú ert alltaf að meðlunum
0: mig
1: Setu mig
0: hefur og hörðu stu átt
1: Kemur
0: og átt sem að áttu heima Andri Björns búin að vera með þessi

0: Jæja, Andri Björnsson, ég vil nú byrja bara því að þakka þér fyrir að taka vaktina hér í dag.
1: Bara takk fyrir að leiða mér að vera með.
0: Hefði ekki að hringi í Jónu og spurja hana hvað að hrjá hana einhvern veginn. Hún sérst komst ekki í dag að því að það hún svaklega lasin.
1: Já.
0: Þannig ég ætla að fá að hringja hans í gömlu og hérna sjá hvað hún segir.
1: Hvað er númraðanar?
0: 0706. Sjáum hvort hún svari, en... Annars erum við búin að sitja hér saman í dag í fallegu samstarfi við Body Fuel, American Bar, Solba, Stofuna, Smart og Erasport. Ég búin að sitja hérna í Erasport gallanum og ég að fara í honum til útlanda í fyrramálið.
1: Já, þú ert að fara að gera það. Og það er að fallega við þetta.
0: Ég veit nú ekki hvort ég megi á sunnudaginn. Ég veit nú ekki hvort ég megi tala þetta en ég að fara að horfa á Eurovision.
1: Þú ert að fara á Eurovision.
0: Það að fara að vera eitthvað ævintýri.
1: Þú ert Eurovision.
0: Já, kalli minn. Hvernig verður helgin á þér, Andri?
1: Herðu, þetta verður
0: bara... Það rauðu dagur á morgun, þannig við erum bara að fara helgafrí.
1: Já, ég bara að fara helgafrí, en ég stend það sjálfsögðu vaktinni hana frá 12-4 á laugardaginn og sunnudaginn.
0: Þú veit
1: að. Og ég ætla að vera svolítið svona í gjafastöðu helgina, fullt af sótavatni sem ég ætla að fá að gefa þannig, þú veist, það svona.
0: Ertu ekki að grínast?
1: Nei, ég ekki að grínast.
0: Frábært að heyra. Jóna! Jóna!
1: Já, það var bara
0: stæmig Jæja, litla bara hringir og skellir á Ég enda hringt í hana
1: Já, það svona stælar í okkar konu
0: Það held ég, og hvað framöndan í Andra Bjöss?
1: Herru, það bara
0: Hvað þarf að gera í kvöld?
1: Við ætlum að fara að hittast krakkanir, þú varst að beila það Við ætlum að horfa Benny með dúðu
0: Já, ég að fara til útlanda Ég hef ekki sé Benny með dúðu
1: Nei, þess vegna erum við að halda þetta kvöld og þú kemur ekki
0: Skemmið ykkur bara vel í kvöld og... Er það ekki bara myndum einhvern hest sem deyrið eitthvað?
1: Aron Kristín komið með pítsu
0: Nei, alveg ég bara, besta pítsa Ég á pítsu heima frá honum síðan í gær sem ég að fara að geta strax ekki heim
1: Hann komið með stóru mannstöð
0: Já, já, ég með mína uppáhalds pítsu heima og við þurfum ekki að ræða það neitt Við þetta bara búið
1: Hættu, ég með okkar heim
0: Já, ég líka þess að þökkum við kella fyrir okkur í dag og þökkum fyrir vikuna Rauðu dagur
1: og morgun
0: Já, erðu, það verður litla partí, maður
1: Já.
0: Það má nú segja frá því að við erum með sko Háska og Séra Bjössa Já. Sem verða í kvöld á American Bar STD og þú vilt ekki missa því STD party, en þú far ekki STD þótt og mætir Þetta að sjálfsögðu sko klukkan 10
1: En nú
0: fara
1: heim með Guðjóni
0: Hörðu átt Ég nú heyrt eitthvað hérna
1: Nei.
0: Skemmta drastlunni
1: Nei.
0: Þínu
1: Nei.
0: Með í kvöld séra Bjössi Háski Það er verið að gefa 100 STD drikki klukkan 10 Og við Já. Mælum með að mæta Þangað til, takk hérlega fyrir mig Heyrðust á mánudaginn í traffíkinni Ef að Jóna Margrét hættir að hringi sinn feika Takk hérlega fyrir mig í dag og verið í sæl
2: Í samstarfi við American Bar og Body Fuel Veitingastæða vikunar á FM 957 er Umami Sushi Umami Sushi býður upp á festleika gæði og upplifun þar sem að japönsk matagerð mætir nútímalegri nálgun Á matseilinum finnur þú vel útfært handgert sushi, spennandi bragðsamsetningar og rétti sem að leggja áherslu á bæði hráefni og framsetningu Hvort sem þú leitar að góðum kvöldverði, deila réttu með vinum eða einfaldlega njóta fyrsta flokks sushi þá Umami Sushi staður sem verkt að heimsækja. Kíktu á Facebook síða FM957 og þú getur inn í gjafabréf á Umami Sushi, beitingasta vikunar á FM957.
3: Celsius kynir Inni Grey. Þegar miljörðum með stólið eru þeir sendir í verkið. Hörku spennumynd úr smiðu Guy Ritchie með Jake Gyllenhaal og Henry Cavill í aðalhlutverkum.
4: They operate in the grey.
3: Inni Grey. Sýnd í Laugarásbíói og Smárabíói.
5: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagi, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
6: Nýr dagur, nýtt bragð. Kollab með vassmelónu og kaktusaldin bragði komið í verslanir. Kollab. Kollagen. Koffín. Sykurlaust.
7: Þar sem fagmennirnir reyfa þér óhætt. Guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is
8: Loop Zero 0.0
9: Skemmtilegasta kosningaumfjöllunin á sín.
10: Miðvikudagskvöld fyrir kosningar verða kappræður með nýju sniði þar sem oddvitarnir í Reykjavík verða krafðir svör og komast ekki upp með neitt múður.
11: Á kjördag bjóðum við Fannar og Sveppi gott kosningakvöld.
12: Og fréttastofa sínar verður á vaktinni langt fram á nótt með fyrstu tölur, dramatík og gleði í kosningapartíum út borg og bæ.
13: Allir landsmenn geta fylgst með skemmtilegustu kosningaumfjölluninni í beinni útsendingu á sín.
14: Lot of food and

0: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking léttöl.
1: Stengra á armið mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
2: Steypustöðin, sterkari lausnir.
3: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
4: Nú eru rísa tax-free dagar. Snyrtivörur, leikföng, föt, skór, búsáhöld og gjafavara. Allt með tax-free afslætti. Hagkaup.
5: Okkar meyjar, okkar peyjar. Okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
6: Morgunblandan þín. Hydration og kreatín. Bodyfuel. Fylltu á líkamann.

0: Ef þú heldur þínu streki með orkulyklunum, færðu glaðninga og dælir frítt. Orka.
1: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
2: Til sölu notaðar og nýjar vélar í góðu ástandi með 3 mánaða ábyrgð. Fjármögnun í boði til allt að 6 mánaða án vaxtakostnaðar. Fyrir nánar upplýsingar hringdu í síma 565 46 46. Armar.
3: Veisla framundan. Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari síðan 1977.
4: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru guð.

0: Nýttu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli nautaloka ásamt meðlæti á 895 krónur og grísasnitzel með meðlæti á 1495 krónur. IKEA.
1: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
2: Body Fuel fæðubótrefni. Fáanlegt í Netto, Hagkaup, Prís og bodyfuel.is. Body Fuel. Fylltu á líkamann. Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
3: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
4: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.

0: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
1: Haltu þínu striki með orkulyklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
2: Súsinámskeiðin eru byrjuð hjá Umami Sushi. Skráningar eru á núna.is.
3: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
4: Er veistla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
5: Celsius kynir Inni Grey. Þegar miljörðum er stólið, eru þeir sendir í verkið. Hörku spennumynd úr smiðu Guy Ritchie með Jake Gyllenhaal og Henry Cavill í aðalhlutverkum.
6: They operate in the gray.
5: In the gray. Sýnd í Laugarásbíói og Smárabíói.
7: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
8: Geitin í leiknum. Loop Zero.
9: Era mini joggingalarnir eru frábær sumargjöf fyrir börnin. Era sport.is og Holta Smára 1.
10: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking léttöl.
11: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.
12: Ertu til í sumarveislu? Kíktu þá til okkar í Toyota í Kauptúni á laugardaginn milli klukkan 12 og 4. Íþróttaálfurinn og Solla styrða mæta á staðinn. Sandra Barilli stýrir karaoke fyrir krakkana. Við bjóðum upp á pilsur og ís og forsýnum nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl. Frábær sérkjör á kynnta og langtímalegu og 50.000 króna gjafabréf í útilíf eða veiðihortinu fylgja völdum bílum. Komdu og eigðu skemmtilegan dag með okkur í Kauptúni á laugardaginn. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
7: Með öllum markskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.

0: hraði tónlist öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
1: The fate of the human race will be decided
2: with Mortal Kombat. It's showtime.
3: Get over here.
4: Mortal Kombat 2. Komin í bíó.
5: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiður HF Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
6: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is.
7: Fjörukráin. Heimilismatur alla virka daga frá 11.30 til 15. Fjörukráin.
8: Fara, fjara, kara eða bara hjólpara. Vinnupallar, örugga lausnir, vaffpallar.is.
9: Nú geturðu borgað með Netgíró í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
10: Loop Zero 0,0.
11: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
12: Þegar skart á skipta máli, sign.is.
13: Kíktu til okkar á Grænsósveig 7 og lifgaðu aðeins upp á tannir. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
14: Get ready to party!
15: On with the show! FM Party.

0: Whey próteinið frá Bodyfuel á heima í þinni daglegu rútínu, súkkulaði, vanilu og jarðabrefbrauð. Psst, prófaðu það í Ninja Creamy, algjör negla.
1: Hefur þig alltaf dreymt að svitna með glimmer í andlitinu? Að heyra hversu fabulous þú ert í hlaupagallanum? Hamingju hlaup samtakana 78 veru haldið 16. maí næstkomandi. Litríkt og gleðilegt göturhlaup með skemmtilegum uppákomum á leiðinni. Skráðu þig á hamingjuhlaup.is og vertu með.
2: Gleðilegt vor. Þú fær garðverkfæri með 15-20% afslætti í apríl og maí. Verslanir Sindra Allland og sindri.is.
3: Lífgaðu upp á pallinn með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
4: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
5: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verki hjá okkur. MHG Verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
6: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
7: Skemmtilegasta kosningaumfjöllunin á Sýn.
8: Miðvikudagskvöld fyrir kosningar verða kappræður með nýju sniði þar sem oddvitarnir í Reykjavík verða krafðir svör og komast ekki upp með neitt múður.
9: Á kjördag bjóðum við Fannar og Sveppi gott kosningakvöld.
8: Og fréttastofa Sýnar verður á vaktinni langt fram á nótt með fyrstu tölur, dramatík og gleði í kosningapartíum út borg og bæ.
7: Allir landsmenn geta fylgst með skemmtilegustu kosningaumfjölluninni í beinni útsendingu á Sýn.

0: hellur, við elskum þessar hellur. Steypustöðin, sterkari lausnir.
1: Á meðan þú ströglar við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG verslun víkur hvarfi átta.
2: Í Hljómahöll fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is
3: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnavöru, íþróttar, snyrtivöru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
4: Hvað eru bestu púðarnir? Eru það sykurpúðar? Eru það sílikonpúðar? Eru það ekki bara æs? Nikótínlausir púðar. Brjóttu ísinn með æs.
5: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, fert grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
6: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
7: Ekki sækja ef þú vilt ekki breyta landslaginu. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
8: Við höfum boðið upp á lægsta prísin alveg frá byrjun. Við erum á Smáratorgi 3 í Kópavogi. Prís. Bara spara.
9: Þetta FM Party.
10: Á FM 957.

0: Segðu bless við snúrur og ljósleðara. Ódýrt net, engin geimvísindi. Kosmos.
1: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
2: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
3: Búðu þig undir vörulínu sem rúllar, andar, ruggar og kíkir. IKPS væntanleg 21. maí.
4: Við leigjum þér vélarnar til byggingaframkvæmda. Lyftur, lyftarar, mót, kranar, gröfur og margt fleira. Fáðu nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565 46 46. Armar.
5: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintirinn eðan bíkó.
6: Hemill þjónar þér.
7: Rísa taxfrídagar. Snyrtivörur, leikföng, föt, skór, búsáhöld og gjafavara. Allt með taxfrí afslætti. Hagkaup.
8: Nú geturðu borgað með Netgíró í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
9: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.

0: Hervarar, einni mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
1: Celsius kynir Inni Grey. Þegar miljörðum með stólið eru þeir sendir í verkið. Hörku spennumynd úr smiðu Guy Ritchie með Jake Gyllenhaal og Henry Cavill í aðalhlutverkum.
2: They operate in the grey.
1: In the grey. Sýnd í Laugarásbíói og Smárabíói.
3: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
4: Þegar ég segi net, segið þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segið þið greiðslulaust. Þægileg. Akkurat. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
5: The fate of the human race will be decided
6: by Mortal Kombat. It's showtime.
7: Get over here!
8: Mortal Kombat 2. Komin í bíó.
9: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
10: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
11: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
12: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
13: Við höfum boðið upp á lægsta prísin alveg frá byrjun. Við erum á Smáratorgi 3 í Kópavogi. Prís, bara spara.
14: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilboðum í allt sumar. Húsasmiðjan.

0: klubbin til þín. Gefðu þér tíma, Boli, léttöl. Þar sem fagmennirnir reyfa er þér óhætt. Guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
1: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
2: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
3: Hæ, þetta Raggi í Of Monsters and Men. Við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala hafin á tix.is.
0: Haltu þínu striki með orkuleiklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
4: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
5: Bílsson verstaði. Þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
6: Party on the weekend, it's the weekend, it's the weekend, I love the weekend.
0: FM Party.

0: Formúla 1 er komin aftur. Eftir hlé, stilla liðin sér upp á ný og á toppnum er eitthvað sérstakt í uppsiglingu. Þrjú lið ráða ríkjum í topp 6. Getur Mercedes haldið dampi? Tímabilið er rétt að byrja. Horfðu á Formúla 1 á Viaplay.
1: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþróttar, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
2: Heilsudínur, vöggudínur, barnadínur, dínur í hjólísið, tjaldvagnin eða í sumabústaðin. Við hjá Vók fyrir heimilið framleiðum allar gerðir dína. Vók fyrir heimilið, íslensk hönnun og framleiðsla á dínum í meir en 70 ár.
3: Hæ, þetta er Björg. Ég skipa annarsæti í Framsóni Kópavogi. Börnun okkar er að skili stuðning og öryggi í skólanum. Fáum fleiri sérfræðingar í skólana. X við B, 16. maí. Kópavogur er okkar heimili.
4: Bjór í frosinni könnu og kjúklingamæki með boltanum. Amerikan Bar, Austurstræti.

0: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
1: Hæ, þetta er Orri. Ég leiði lista framsóknar í Kópavogi. Við viljum að öll börn, 5-9 ára, fáið að æfa eina íþrótt frítt í Kópavogi. Settu X við B þann 16. maí. Kópavogur er okkar heimili.
2: Sko, ég lýsi því sem við láta gera. Pósta því á Giggo og... Giggarinn sækir Vá, wow, fljótt að gerast. Giggo, góð redding.
3: Húsasmiðjublaði sem bjarga sumrunu komið út. Tróðfullt af sumartilboðum. Húsasmiðjan á Blómavar.
4: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is
5: ekki komin tími á að vinahópurinn hafi dálítið gaman? Okki, hlökkum til að sjá okkur.
6: Gefðu tíma, gefðu skart. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.

0: kickstartaðu sumrinu með Guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
1: Grill í kvöld. Grilltætir grill áhöldin auðveldaðir að skapa rétta sumarandan. IKEA.
2: Freeze peppermint, smooth mint mini eða crisp mint. Brjóttu ísinn. Ice.
3: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
4: Sánur og harfiða sánuofnar. Mikið úrval. Gerðu verð samanburð. Húsasmiðjan.
5: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski Bar.